հնչեց Ժան-Բատիստ Լյուլիի «Քեզ աստված մոտետը» հինգ մեներքիչների երկու երգչախմբի և նվագախմբի համար, կատարեցին Ջենիֆեր Սմիթը, Ֆրանսին Բեսակը սոպրանոներ, Զեգեր Վանդերստինը կոնտրտենոր, Լուի Դևոն տենոր, Ֆիլիպ Հաթենլոքերը բաս, Վալենսիայի ուրախ սիրտը վոկալ անսամբլը և կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Ժան-Ֆրանսուա Պելար։

Արնոլդ Շունբերգ, կոնցերտ «Դաշնամուրի և նվագախմբի համար», օպուս 42, կատարում են Գլեն Գուլդը և CBS Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ռոբերտ Գրաֆտ։

հնչեց Արնոլդ Շոնբերգի կոնցերտը դաշնամուրի և նվագախմբի համար, օպուս 42, կատարեցին Գլեն Գուլդը և CBS սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ռոբերտ Գրաֆտ. Գիորգ Ֆիլիպ Թելեման, «Խնջույքի երաժշտություն», 3-րդ բաժին, նախերգանք Սիբեմոլ մաժոր. Կատարում է կոնցերտո Ամստերդամ անսամբլը, դիրիժոր Ֆրանս Բրուգեն.

Հնչեց Գեորգ Ֆիլիպ Թելեմանի «Խնջույքի երաժշտություն» ստեղծագործության երրորդ բաժինը, նախերգանք «Սի բեմոլ մաժոր», կատարեց Կոնցերտո Ամստերդամ անսամբլը, դիրիժոր Ֆրանս Բրուգեն։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Տոմազո Ալբինոնի, կոնցերտ շեփորի և նվագախմբի համար, ռե մինոր, օպուս 9 համար 2, կատարում են Մորիս Անդրեն և Վյուրտեմբերգի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Յորգ Ֆայերբերգ։

աղվոր աչքեր, սիրեցեք մեզ, սիրող աչքեր, լճագինքով թուփերն իրենց շոգը լրին, թարթիչներով պես կքսեն կապույտ ջուրին, աղվոր աչքեր, սիրեցեք մեզ, սիրող աչքեր, ով համբույրներ, երգեցեք միշտ երկինքն ի վեր, կապույտ ջուրը կհամբուրե կողը ժայռին, և սարսուրի շրջող շիթեր շուտ կպշրին, ով համբույրներ, երգեցեք միշտ երկինքն ի վեր, այ գտեր կույս կփախչի մութ դարփանքներեն, այ գտեր կույս դեռ չի սիրած արևն իրեն, աղվոր աչքեր, սիրեցեք մեզ սիրող աչքեր, ծաղիկներու բույրեն հուշի գմոլորին, հեշտ երազմը գթողա շուր թմերին, ով համբույրներ, երգեցեք միշտ երկինքն ի վեր,

անչնեմ, որ մուրնամ ես սիս, մուրնամ աշխարն ու իր ցավեր, սիրույս համար վերքիս ավեր, թարման մը կամ թեղիսկ չունիս, այս հիվանդախ այս հոգիս ալ չաղեքնար ինկաց անտեր, ինչ ընեմ, որ մորնամ ես սիս, մորնամ աշխարն ու իր ցավեր, արձականք մը չկաց այնիս, խորունկ է վերքս ու մահապեր, իմ հույսերս ես ինքս եմ թաղեր, այլ թեր կապրիմ ով բաշտելիս, ինչ ընեմ, որ մորնամ ես սիս. Վահան Մալեզյան.

0: Հնչեց Գագիկ Հովունցի դաշնամուրային թիվ 2 սոնատը Անահիտ Ներսիսյանի կատարմամբ։
1: Նիկոլայ Ռիմսկի-Կորսակով 4 ռոմանս, օպուս 26, կատարում են Կոնստանտին Պլուզնիկովը, տենոր, Անդրեյ Սլավնին, բարիտոն, Աննա Կովալյովան, սոպրանո, և Յուրի Սիրովը, դաշնամուր։

Կհնչեն գնչուների խմբերքերի և ձեր գնչուի պատմության տեսարանները Սերգեյ Ռախմանինովի «Ալեկո» օպերայից։ Կատարում են Միխայիլ Կիտը, բաս, Ռուսաստանի Յուրլովի անվան պետական ակադեմիական կապելլան և Մոսկվայի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Կոնստանտին Օրբելյան։

0: Հնչեցին գնչուների խմբերքերի և ձեր գնչուի պատմության տեսարանները Սերգեյ Ռախմանինովի «Ալեկո» օպերայից։ Կատարեցին Միխայիլ Կիտը, բաս, Ռուսաստանի Յուրլովյան վան պետական ակադեմիական կապելլան և Մոսկվայի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Կոնստանտին Օրբելյան։
1: Ֆրեդերիկ Շոպեն, Բարկարոլլա, Ֆա դիեզ մաժոր, օպուս 60, կատարում է Կլաուդիո Արաուն։

încet Frederic Chopin-i Barcarollan, fa diez major, opus vațun, cătăreț Claudio Araun. Wolfgang Amadeus Mozart, Sinfonia Hamar 32, sol major, Nachergang, կատարում է Բեռլինի Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան.

հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 32 սիմֆոնիան, սոլ մաժոր, նախեր գանգ, կատարեց Բերլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան։

Johann Sebastian Bach, կանտատ համար 173, բարձրյալ մարմին և արյուն, որ աստված միացրեց իրեն, դեռ երկրի վրա նրան շնորհելով աստվածային օրհնություն, կատարում են Ամստերդամի բարոկկո նվագախումբը և երգչախումբը, մենակատարներ Լիզա Լարսոն, սոպրանո, Էլիզաբետ ֆոն Մագնուս, ալտ, Գերտ Յուրկ, տենոր, Կլաուս Մերտենս, բաս, դիրիժոր, Թոն Կոպման.

հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի համար 173 կանտատը, բարձրյալ մարմին և արյուն, որ Աստված միացրեց իրեն, դեռ երկրի վրա նրան շնորհելով Աստվածային օրհնություն։ Կատարեցին Ամստերդամի բարոկկո նվագախումբը և երգչախումբը, մենակատարներ Լիզա Լարսոն, սոպրանո, Էլիզաբետ ֆոն Մագնուս, ալտ, Գերտ Յուրկ, տենոր, Կլաուս Մերտենս, բաս, դիրիժոր Թոն Կոպման։ Անտոնիո Վիվալդի թավջութակի կոնցերտ, Սի բեմոլ մաժոր, կատարում են Յոյոման բարոկկո թավջութակ և Ամստերդամ բարոկկո նվագախումբը, դիրիժոր և կլավեսինահար Թոն Կոպման։

Հնչեց Անտոնիո Վիվալդի Սի բեմոլ մաժոր թավջութակի կոնցերտը, կատարեցին Յոյոման բարոկկո թավջութակ և Ամստերդամ բարոկկո նվագախումբը, դիրիժոր և կլավեսի նահար Թոն Կոպման։ Ռեգտայմ Վագրը կատարում է Բադի Ոչտերը, բանջո։

Հնչեց Խոակին Ռոդրիգոյի Սուլերիանա սիմֆոնիկ պատկերը թագավորական ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ դիրիժոր Էնրիկե Բատիս։

Բողոս Առաքյալի թուղթը հռոմեացիներին գլուխ 9-րդ 17-27 համարներ։ Քանզի գրվածքն ասում է Փարավոնին, թե նրա համար քեզ գրգռեցի, որպեսզի ցույց տամ իմ զորությունը քեզնով և իմ անունը հրճակվի ամբողջ երկրով մեկ, ապա ուրեմն ողորմում է, ում ուզում է, և կարծրացնում է սիրտը նրա, ում ուզում է։ Իսկ արդ կասես, թե էլ ինչու է մեղադրում, քանի որ նրա կամքին ոչ ոք չի հակառակում։ Արդ, դու ով ես, ով մարդ, որ հակառակում ես Աստծուն։ Միթե ստեղծվածը կասիր ստեղծողին, թե ինչու այդպես ստեղծեցիր ինձ։ Բրուտը իշխանություն չունի կավի վրա նույն զանգվածից անոտ շինելու, մեկը պատվական, իսկ մյուսը հասարակ։ Եթե Աստված ուզենար բարկությունը ցույց տալ և հայտնի դարձնել իր զորությունը, նա, որ համբերեց մեծ համբերատարությամբ կորստյան համար պատրաստված բարկության առարկա անոթների հանդեպ, որպեսզի հայտնի դարձնի իր փառքի հարստությունը ողորմության արժանացած անոթների վրա, որոնց պատրաստեց փառքի համար և որոնց մեզ կանչեց ոչ միայն հրյաների միջից, այլ նաև հեթանոսների։ Ինչպես և ասում է Օսեի գրքում. «Նրան, որ իմ ժողովուրդը չէր, ինձ ժողովուրդ պիտի կոչեմ, և չսիրվածը սիրեցյալ, և այնպես պիտի լինի, որ այն տեղում, որտեղ ասվեց նրանց, թե դուք իմ ժողովուրդը չեք, այդ նույն տեղում նրանք կենդանի աստծուվորդիներ պիտի կոչվեն»։ Եսային աղաղակում է Իսրայելի մասին, թե եթե Իսրայելի որդիների թիվը լինի ինչպես ծովի ավազը, մի փոքր թվով մնացորդ պիտի մնա նրանցից։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Մատթեոսի, գլուխ 13-րդ, 16-23 համարներ։ Բայց երանի է ձեր աչքերին, որ տեսնում են, ու ձեր ականջներին, որ լսում են։ Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, որ շատ մարգարեներ ու արդարներ ցանկացան տեսնել, ինչ որ դուք տեսնում եք, բայց չտեսան, և լսել, ինչ որ դուք լսում եք, բայց չլսեցին։ Եվ արդ լսեցեք դուք սերմնացանի առակը, ամեն մեկից, ով լսում է արքայության խոսքը և չի հասկանում, չարը գալիս է և հափշտակում նրա սրտում սերմանվածը, դա այն է, որ ճանապարհի եզերքին սերմանվեց։ Եվ որ ապարաժի վրա սերմանվեց, այն է, որ երբ լսում է խոսքը, իսկույն ուրախությամբ էլ ընդունում է այն։ Բայց քանի որ ինքն իր մեջ արմատներ չունի, այլ մի որոշ ժամանակի համար է հավատում, երբ խոսքի համար նեղություն և հալածանքներ լինեն, իսկույն սայթաքում ընկնում է։ Իսկ որ փշերի մեջ սերմանվեց, այն է, որ լսում է խոսքը, բայց աշխարհի հոգսերը և հարստության պատրանքները խեղդում են խոսքը, և սա լինում է անպտուղ։ Իսկ որ լավ հողի մեջ սերմանվեց, այն է, որ երբ լսում է խոսքը և հասկանում, պտուղ է տալիս։ Կա որ մեկի դիմաց 100, կա որ մեկի դիմաց 60, և կա որ մեկի դիմաց 30։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 51-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Արդ ես այրս մահացու և ամենապատիր, պիտի պաղատեմ երկրածին մեկի, որին ընդունայն է աղաղակելը, բանական մահկանացուի, որից եղած փրկությունն ու վստահության հույսը սուտ են, եղծական մարդու, որի խոսքը տկար է և զորությունը նանիր, երկրավոր գահի իշխանների, որոնք անցավոր են իրենց բարիքների հետ, հարազատ եղբորը, որը կարոտ է իր իսկ անդորությանը, երկրավոր հորս, որի խնամքը պակասել է օրերի նվազության հետ, ինձ երկնած մորս, որի գթությունը կասեցվել է կյանքի նահանջի հետ, արդյոք աշխարհի թագավորներին, որոնք միշտ հնար գտնում են սպանելու և ոչ թե կյանք տալու համար. Քեզ պիտի դիմեմ, բարձունքներում օրհնված բարերար Աստված, որ կենթանի ես և կենթանություն ես տալիս բոլորին, որ մահից հետո էլ կարող ես նորոգել անեղծությամբ. Եթե քեզանից փախչում ենք, դու գալիս ես մեր հետևից, եթե տկարանում ենք, զորացնում ես, եթե շեղվում ենք, դյուրին շավիղ ես բացում, եթե ամաչում ենք, քաջալերում ես, եթե հիվանդանում ենք հոգով և մարմնով, բժշկում ես, եթե մեղքով գարշանում ենք, մաքրում ես, եթե ստում ենք, արդարացնում ես քո ճշմարտությամբ, եթե գլորվելով ընկղվում ենք խոր անդունդները, երկնքում ես ցույց տալիս, եթե մեր կամքով դարձի չենք գալիս, դարձի ես բերում, եթե մեղանչում ենք, ողբում ես, եթե արդարանում ենք, ժպտում ես, եթե օտարանում ենք, սքում ես, եթե մոտենում ենք, տոնում ես, եթե տալիս ենք, ընդունում ես, եթե դանդաղում ենք, համբերում ես, եթե ժխտում ենք, առավելապես ես շնորում, եթե վհատվում ենք, տրտմում ես, եթե արիանում ենք, ուրախանում ես. 102-րդ օրհնաբան և հրաշալի սաղմոսը սփոփում է վհատվածի սիրտը և որպես փրկության հավաստիք կյանքի մեծ հույս ավետում. Այն հաղթում է դևերին և շփոթի մատնում բանսարկուին, ինչպես Տերունի բարեբախտ պանծալի սքանչելափառ խաչի նշանը, որ լույսի բարձրությամբ անխոնարելի և վերնային զորությամբ անպարտելի կանգնած է իբրև անվանելի և անսասան, կատարյալ և հավիտենական Ախոյան ընդեմ Բելիարի ամբարի և բռնի բարքի։ Այն ունի իր մեջ օգտաշատ հոգևոր գանձեր, որոնք գիտակից մտքին պարգևում են մահվան պարտություն և մեղքի լուծարում։ Այս և ապագա հավիտյանների կրկնակի հույս, արդարներին խոստացված անեղծ նորոգում, Աստծո հոգով գրված բարեհրավեր և կենսատու կանոններ։ Այն սաղմոսարանի բոլոր երգերի պես տեսանելի է սրտով մաքուրներին, որպես մարդկանց համար գրված կյանքի կտակ։ Նախքին տկար կերպարանքն իր մեջ պարփակված ուներ, իբրև մահվան կործանման նախընթաց մեծ ավետագիր, միշտ անճառելի երկնակրոն ու վերնակենցաղ կյանքի այս ավետիսն ու վստահությունը, չնայած նրան, որ ջնջելի գիր էր, փոփոխելի օրինակ, վհատ հանցավորներին դատապարտող սպասավորություն, խափանելի երկրավոր կտակ, միջնորդների տկար հաշտարարություն և աղոթքի անկատար խոսք։ Սա հաստատվում է Մանասեի այն ժամանակից իսկ վկայված փրկությամբ, նրա այնքան անբժշկելի մեղքերից հետո, որ արդարների արյամբ լցրեց մեծ թագավորին նվիրված հրաշանուն հայրենի քաղաքը, ըստ մարգարեագիր անսուտ պատմությամբ և տեսանողներից մեծին իսկ բազմերախտ սատարողին, խնամատար պաշտպանին, նախակերտ հարկի խնամակալ տեսուչին, իր դաստիրակին և տոհմակից նահապետին, մահվան գործիքով սղոցեց, երկու կտոր արեց և դժնդակ տանջանքներով մաշեցրեց ապստամբության խորուրդով խզելով հույսի փրկանակը։ Դրան մեկ այլ չար մոլեգնություն էլ ավելացրեց և հանդգնեց ծանրամեղ վերնամարտ մղել բարձրյալի դեմ, քանզի չամաչեց երբեք առաջի պատիվն ու անունը մերժել յուրաբնակ խորանից, և հալածելով Աստուծո հոգին Բելիարի անձ դավանեց, քանզի այդ նույն տիրական տաճարը
սահմանված առարջի խնկարկության համար երկրի հռչակավոր դիտարանը, ազգերի սարսափելի սրբարանը, ուր հրեշտակային տեսիլքները և աստվածային հաղթող հրամանները ծանուցվում էին լուսավոր հայտնություններով, այդ երկնանման, ահավոր, սքանչելատես վայրը գարշելի պաշտոնատեղի և դիվաճենճեր զոհարան դարձրեց, ավերակ անապատի մի քարադիմակ Քևանի նախանձարկու և ապականիչ պատկերի համար։ Երկնավոր արքային զրկեց արքայական կայքից, ամենահարուստին դատարկեց նրա ստացվածքներից, տանտիրոջն անհանգիստ, թափառական ու աստանդական դարձրեց, բեղզեբուղի տուն սարքեց և ահեղ անունը վտարեց, գերեց գովյալի ավանդը և ողբալիորեն նվազեցրեց ողորմածի բաժինը, լույսի սրահը դարձրեց փոքր աղվեսի ապարանք և ամենակալի գլխի համար իսկ տաղավար չթողեց նրա տաճարում, պատրեց հզորի վարակույրը և արյան սրսկման մեծախորուրդ սեղանը նվիրեց բախտագուշակության և հմայության։ Դեպի գայթակղություն ընթացողների համար ընդարձակ ճամփաներ բացեց, դարձավ սատակման հոտի կորստյան հովիվ, մոլորության բուրն ուսուցիչ, և այդ ամենն արեց, իմանալով օրենքի կրոնը, և հայր ունենալով մեծն Եզեկիային, Դավթի նմանակցին։ Այնքան չարիքներ նյութեց, որ իրեն արքայության փառք ընծայած Աստծո պատիվը հայոյեց ու թշնամանքի ենթարկեց և սրախոխող սպանեց բազմաթիվ աղոթավորների։ Եղավ ընտանի դավաճան, վատնիչ մերձավոր, սատակիչ հարազատ, մեխսակից սպանող։ Առաստված չէր կարող դառնալ, քանզի ուրացել էր նրան։ Աբրահամին չէր կարող հիշել, քանզի խորթացել էր նրանից։ Իսահակով չէր կարող աղոթել, քանզի նզովված էր նրանից։ Իսրայելով չէր կարող պարծենալ, քանզի օտարացել էր նրա անվան մեծախորուրդ շնորից։ Դավթի երգը չէր կարող նվագել, քանզի նրա կշտամբիչն էր։ Խավարանին չէր կարող մերձենալ, քանզի պղծել էր այն։ Աստվածագիծ տապանակին չէր կարող ապավինել, քանզի այն փոխանակել էր գարշելի ձուլածոյի հետ։ Մովսեսին չէր կարող կանչել, քանզի անքավելի էր նրա հանդեպ հանցանքը։ Ահարոնին չէր կարող աղաչել, քանզի վնասապարտ էր նրա նկատմամբ։ Մերձավոր մարգարեների գնդերին չէր կարող դիմել, քանզի նրանց սպանողն էր։ Սակայն նրա մեղքերին քավություն եղավ, և նրան վերստին արքայական իշխանություն պարգևվեց, որպեսի քեզ համար, բարերար, սերնդե սերունդ և դարեդար շատացնես, կարգես անճար ու անլռելի գովեստներ և հույսի մուտքի դուրն անփակ պահես, ի փառս քո բարձրության և ի փրկություն դատապարտվածիս, անմահության պարգևատու Քրիստոս, գոված հավիտյանս, ամեն։

0: ես որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, կանտատ համար 163, յուրաքանչյուրին Իրենը, եթե կառավարությունը պիտի գանձի վճարներ, հարկեր և տուրքեր, ապա հնարավոր չէ խուսափել ունեցած պարտքերից, սակայն սիրտը գոնե պատկանում է բարձրյալին։ Կատարում են Ամստերդամի բարոկկո նվագախումբը և երգչախումբը, մենակատարներ Էլս Բոնջերս, սոպրանո, Էլիզաբետ ֆոն Մագնուս, ալտ, Փոլ Ագնյու, տենոր, Կլաուս Մերտենս, բաս, դիրիժոր Թոն Կոպման։

Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի համար 163 կանտատը, կատարեցին Ամստերդամի բարոկկո նվագախումբը և երգչախումբը, մենակատարներ Էլս Բոնջերս, սոպրանո, Էլիզաբետ Ֆոն Մագնուս, ալտ, Փոլ Ագնյո տենոր, Կլաուս Մերտենս, բաս, դիրիժոր Թոն Կոպման. Վարդան Աճեմյան, կոնցերտ դաշնամուրի և նվագախմբի համար, համար երկու, կատարում են Արուս Աճեմյանը և Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Էդվարդ Թոփչյան.

0: Հնչեց Վարդանաճեմյանի համար երկու կոնցերտը, Դաշնամուրի և նվագախմբի համար, կատարեցին Արուս Աճեմյանը և Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Էդվարդ Թոփչյան։
1: Կհնչեն դասական ջազի լավագույն կատարումներ ՎՄ ռադիոկայանի եթերում։

0: Կարեն Հալաջյանը ներկայացնում է իր հեղինակային հաղորդումը «Մտորումներ»։
1: Մենք հաճախ ենք հանդիպում կամ կրկնում մեր կյանքի ընթացքում եղիցի լույս, բաբելոնյան խառնաշփոթ, բաղաամի էշը արտահայտությունները, որոնք աստվածաշնչից են, բայց գիտենք արդյոք դրանց իսկական նշանակությունը։ Բաղաամի էշ արտահայտությունն օգտագործում են, երբ հլու հնազանդ, սակավախոս մի մարդ հանկարծ սկսում է խոսել, բողոքել։ Ծննդոս գրքի 22-րդ գլխում պատմվում է այն մասին, որ մովաբացիների արքա բաղակը, վախենալով իր հողերի նկատմամբ իսրայելացիների հավակնություններից, մտադրվում է դաշին կնքել հարևանների հետ։ Տեսնելով, որ անդրհորդանանից իրենց հողերի ուղղությամբ հսկայական զորք է շարժվում, մովաբացիներն ու մադիամացիները որոշում են իսրայելացիների դեմ հոգևոր գրոհ ձեռնարկել։ Լիովին անտեսելով այն փաստը, որ Իսրայելը այդ ժամանակ գտնվում էր Աստծու առանձնահատուկ հովանավորության տակ, այդ նպատակով բաղակը պատգամավորներ է ուղարկում Փաթուրն քաղաք Բեորի որդի գերհզոր բախտագուշակի համբավ վայելող Բաղաամի մոտ, որ ասեն նրան. «Ահա մի ժողովուրդ է դուրս ելել Եգիպտոսից, ծածկել երկրի երեսը և իջևանել ինձ մոտ. Արդ, արի ինձ համար անիծիր այս ժողովրդին, որովհետև ինձանից ուժեղ է նա, թերևս կարողանանք կոտորել նրանցից շատերին ու հալածել մեր երկրից. Գիտեմ, որ այն ինչ դու օրհնում ես, օրհնված է, և ինչ դու անիծում ես, անիծված է»։ Պետք է նշել, որ Բաղաամի մարգարեությունների դրվագներ արամերեն լեզվով հայտնաբերվել են անդրհորդանանում 1967 թվականին հոլանդացի հնագետների կողմից։ Արամերեն բնագրում Բաղաամ անունը կազմված է Բալա, Կուլտալ և Ամ ժողովուրդ բառերից։ Ինչն էր ժողովուրդներ խժռող մարդուն այդպես հզոր դարձնում։ Սուրբ գրքի հետագա ընթերցանությունից մենք տեղեկանում ենք, որ Բաղաամը հաղորդակցվում էր Տիրոջ հետ և իր բոլոր գործողությունների համար նրանից թույլտվություն ստանում։ Հավանական է, միջագետքի Փաթուրն քաղաքում ապրող Բաղաամը Սեմի սերնդից էր, որի ներկայացուցիչներն օժտված էին առանձնահատուկ հոգևոր շնորներով։ Ըստ երևույթին, տվյալ բնակավայրը հայտնի էր նրանով, որ այնտեղ ապրում էին բախտագուշակներ, երազներ, մեկնողներ, հոգետեսներ, մարգարեներ և այլն։ Բայց ինչպես է, որ բարձյալի անմիջական ցուցմունքներ ստացող մարդը ժողովուրդները կուլ տալիս։ Ավանդությունն ասում է. Աստուծ իմանալով, որ այս կամ այն ժողովրդի մեղքերը հասել են իրենց լրումին, Բաղաամը իրավունք էր ստանում անիծել նրանց և անեծքը միշտ արագ գործում էր։ Բաղաամի այս ունակությունները կարելի է համեմատել Աստծու կողմից Երեմիա մարգարեին տրված պատգամի հետ. «Ահա քեզ այսօր իշխանություն տվի ազգերի ու թագավորությունների վրա, որպեսզի դրանք քանդես ու խորտակես, կործանես ու ավերես, կառուցես ու հաստատես»։ Այսպիսով, բաղակի պատգամավորները հարուստ նվերներով գալիս են Բաղաամի մոտ, որպեսզի վերջինս անիծի Իսրայելին։ Այդ բանն անելու համար Բաղաամը դիմում է Աստծուն, և Աստված արգելում է նրան մեկնել Մովաբացի իշխանների հետ և անիծել Իսրայելի ժողովրդին, որովհետև վերջինս օրհնյալ է։ Բաղաամը ստանալով Տիրոջ արգելքը չի մեկնում, իսկ Բաղակն այս անգամ ավելի շատ և ավելի պատվավոր իշխանների է ուղարկում։ Սկզբում Բաղաամը հրաժարվում է մեկնել նրանց հետ, բայց ըստ երևույթին նվերներ ստանալու գայթակղությունը իրենն անում է, և Բաղաամը խնդրում է նրանց, որ սպասեն մինչև հաջորդ օրը։ Բաղաամի վարկում երկվություն, երկերեսանիություն է նշմարվում։ Մի կողմից նա հայտարարում է, որ ինքը Տիրոջ կամքին է ենթարկվում, մյուս կողմից նա հույս է տածում, որ Աստված իր որոշումը կփոխի։ Բաղաամի հավատն այստեղ լուրջ փորձության է ենթարկվում։ Նրա սրտում հավատի և շահասիրության պայքար է ընթանում։ Նրանց, ում սրտերը ագահությամբ են բռնված, Պետրոս Առաքյալն անվանում է Բաղաամի հետևորդներ։ «Աչքեր ունեն պոռնկությամբ լեցուն աչքերի նման, անպակաս են մեղքերից, խափում են տատանվողների հոգիները, ունեն ագահությամբ բռնված սիրտ, անեծքի որդիներ, թողնելով ուղիղ ճանապարհը մոլորվեցին, ընթանալով Բեորի որդի Բաղաամի ճանապարով, որը անիրավության վարձը սիրեց։ Տեսնելով Բաղաամի սրտի վիճակը, Տերը գիշերն այցելում է եւ այս անգամ թույլ է տալիս նրան մեկնել, սակայն մտադրվում է օգտագործել ուխտադրուժ Մարգարեին իր նպատակների համար, պատվիրելով նրան, որ նա անի այն, ինչ ինքը կասի։ Բաղաամն առավոտյան վեր կենալով համետեց իր էշը եւ գնաց Մովաբացի իշխանների հետ։ Աստված խիստ բարկացավ, որ նա գնում է։ Աստու հրեշտակը եկավ, կանգնեց նրա առաջ որպես հակառակորդ։ Երբ էշը տեսավ, որ Աստու հրեշտակը մերկացրած սուրը ձեռքին փակել է ճանապարը, մի կողմ քաշվեց ճանապարից եւ գնում էր դաշտի միջով։ Բաղաամը գավազանով հարվածեց էշին, որպեսզի ուղի նրան դեպի ճանապարը։ Աստու հրեշտակը կանգնեց այգիների արբամիջին։ Այգիները այս ու այն կողմից ցանկապատեր ունեին։ Էշը տեսնելով Աստու հրեշտակին, նետվեց պատի կողմը եւ ճզմեց Բաղաամի ոտքը։ Նա սկսեց ավելի սաստիկ հարվածել էշին։ Էշը կքեց Բաղաամի տակ։ Բաղաամը բարկացավ եւ էշին հարվածեց գավազանով։ Բաղաամը չէր տեսնում Աստու հրեշտակին եւ այժմ հետևում է Բաղաամի հայտնի երկխոսությունը լեզու առած ավանակի հետ. «Քեզ ինչ եմ արել, որ երրորդ անգամ հարվածում ես ինձ», ասաց էշը։ Բաղաամը էշին ասաց. «Որովհետեւ ինձ ծաղր ու ծանակի ենթարկեցիր, եթե սուր լիներ ձեռքիս, կխոցոտեի քեզ»։ Էշն ասաց Բաղաամին. «Ես այն էշը չեմ, որի վրա դու հեծել ես քո մանկության օրից մինչև այսօր. Ես երբևէ ծուլացել եմ ու քեզ այսպես սառայել»։ Նա պատասխանեց ոչ։ Էշի խոսակցությունն այնքան ապշեցրեց Բաղաամին, որ նա ուշքի եկավ։ Աստված բացեց նրա աչքերը եւ նա տեսավ, որ տիրոջ հրեշտակը մերկացրած սուրը ձեռքին կանգնած է ճանապարի վրա։ Նա երեսնի վայր ընկնելով երկրպագեց։ Պետրոս առաքյալն այս պատահարը մեկնում է այսպես. Բաղաամն իր անօրենության համար հանդիմանություն ստացավ։ Երբ անխոս էշը մարդկային լեզվով խոսելով արգելք եղավ Մարգարեին, որ չկատարի այդ անօրենությունը։ Բաղաամը տեսավ հրեշտակին ու խոստովանեց իր մեղքը։ Հրեշտակը թույլ տվեց, որ նա շարունակի ճանապարը, բայց հրամայեց Բաղաամին անել այն, ինչ ինքը կասի։ Այսպիսով, Բաղակի մտադրություններին հակառակ, Բաղաամը պետք է օրհներ Իսրայելին։ Երեք բարձունքներում զոհասեղաններ էին պատրաստված. առաջինը Բահաղի սյան մոտ, երկրորդը Կոփածո լեռան գագաթին եւ մյուսը Փոգոր լեռան գագաթին։ Ամեն անգամ Բաղաամը ստիպված էր ավելի ու ավելի լիարժեք եւ ճոխ օրհնություններ արտասանել, իսկ երրորդ օրհնությունը Թվեր գրքի 24-րդ գլխում միացված է զարմանալի մի մարգարեության հետ։ Ծագելու է Հակոբի աստղը, մի մարդ է բարձրանալու իսրայելացիներից։ Հակոբի աստղ, այսպես է անվանվում Փրկիչը իր երկրորդ գալեստյան ժամանակ։ «Ես, Հիսուսը, ուղարկեցի իմ հրեշտակին, որ այս բանը վկայի ձեզ եկեղեցիներիդ. ես արմատ եւ սերունդ եմ Դավթից, պայծառ աստղը առավոտի»։ Բաղաամը իր ասելիքն ու անելիքն ավարտելուց հետո վերադառնում է իր տեղը, բայց ճանապարհին կանգ է առնում եւ չար խորհուրդներ է տալիս Մովաբացիներին եւ Մադիամացիներին, որ նրանք Իսրայելին ներգրավեն պոռնկության մեջ, որ իսրայելացիները շեղվեն տիրոջից, արհամարեն նրա խոսքը եւ երկրպագեն Փոգորին, որի համար էլ հետևում է Աստծու դատաստանը, որից 24,000 մարդ է զոհվում։ Արդյունքում Բաղաամը մադիամացիների եւ իսրայելացիների պատերազմի ժամանակ սպանվում է վերջիններիս կողմից։
0: Կարեն Հալաջյանը ներկայացրեց մտորումներ հեղինակային հաղորդումը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Գիորգ Ֆիլիպ Թելեման, կանտատ համար 54, կատարում են Գոթհոլդ Շվարցը, բաս և գործիքային անսամբլը։

0: հնչեց Գիորգ Ֆիլիպ Թելեմանի համար 54 կանտատա, կատարեցին Գոթհոլդ Շվարցը, բաս և գործիքային անսամբլը։
1: Դոմինիկո Սկարլատի, կլավիրային սոնատներ, նվագում է Մարիա Գրինբերգը, դաշնամուր։ Սոնատ թիվ 104, դո մաժոր։

0: Մարիա Գրինբերգի կատարմամբ հնչում էին Դոմենիկո Սկարլատի կլավիրային սոնատները։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, կոնցերտ ջութակի և նվագախմբի համար, մի մաժոր, կատարում են Գիդոն Կրեմերը և Սանտ Մարտինի երաժշտական ակադեմիա նվագախումբը, դիրիժոր Գիդոն Կրեմեր։

հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի մի մաժոր կոնցերտը ջութակի և նվագախմբի համար, Գիդոն Կրեմերի և Սանտ Մարտինի երաժշտական ակադեմիա նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Գիդոն Կրեմեր։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Կոմիտաս, 7 երգ, պիեսներ Դաշնամուրի համար։ Ես աղջիկ եմ, երվում եմ, տունարի, գութանը հաց եմ բերում, լուսնակը սարի տակին, ես գիշեր լուսնակ գիշեր, ջուր կուգա վերին սարեն, կատարում է Լուսինե Գրիգորյանը։

0: Հնչեցին Կոմիտասի 7 երգերը, պիեսներ դաշնամուրի համար, կատարեց Լուսինե Գրիգորյանը։
1: Այսօր հայ նշանավոր գրող, հրապարակախոս, փաստաբան և քաղաքագետ Գրիգոր Զոհրաբի ծննդյան օրն է։ թվականի հունիսի 26-ին է ծնվել հայ նշանավոր գրող, հրապարակախոս, փաստաբան և քաղաքագետ Գրիգոր Զոհրաբը, ում ընդունված է անվանել Նորավեպի իշխան։ 1876 թվականին նա ընդունվում է Թուրքիայի միակ բարձրագույն հաստատությունը, Գալաթասարի վարժարանը, որտեղ ուսանում է երկրաչափական գործը և ավարտում է այն ստանալով փայլուն գիտելիքներ։ Այնուհետև աշխատանքի է անցնում իրավաբանական գրասենյակում և միաժամանակ հաճախում Գալաթասարի իրավագիտության բաժինը։ 1884 թվականին քննություն է հանձնում Էդիրնե քաղաքում և ստանում փաստաբան իրավաբանի վկայական։ Նույն թվականին ամուսնանում է Կլարա Յազաչյանի հետ։ Ծնվում են նրանց զավակները՝ Լևոնը, Դոլորեսը, Արամը և Հերմինեն։ Զորապի գրական գործունեությունը բուրըն վերել կապրեց 1880-ական թվականների վերջին և 1890-ականների սկզբին արևելք օրաթերթում, իսկ Մասիս օրաթերթում տպագրվում են նրա առաջին նովելները։ Խղճմտանքի ձայներ, Կյանքը ինչպես որ է, Լուրցավեր Զորապի նշանավոր ժողովածուների խորագրերն են, որոնք իրատեսորեն են արտացոլում կյանքի երևույթները, մարդկային հոգու խորխորատները։ Գրել է բանաստեղծություններ, ունի 2 վեպ՝ Անհետացած սերունդմը և Անավարտ Նարդիկը։ Զորապին հաջողվել է բացահայտել մարդկային ողբերգության սոցիալական ակունքները, իրատեսորեն պատկերել կյանքը։ Նշանավոր գրողը դաժանորեն սպանվեց մեծ եղեռնի օրերին, Աքսորի ճանապարհին։

Կհնչեն Էդգար Հովանեսյանի ժողովրդական երգերի խմբերքային մշակումները, կատարում է Հայաստանի ռադիոյի կամերային երգչախումբը, խմբավար Տիգրան Հեքեքյան։ Ծովու վրա տուն ունիմ։

0: հնչեցին Էդգար Հովանիսյանի ժողովրդական երգերի խմբերքային մշակումները, կատարեց Հայաստանի ռադիոյի կամերային երգչախումբը, խմբավար Տիգրան Հեքեքյան։
1: Էդվարդ Միրզոյան, Առավոտ, Մարիամ, Մտորում, Խաղ, Տխուր Վալս, Տոկատինա, կատարում է Շահան Արծրունին։

հնչեցին Էդվարդ Միրզոյանի «Առավոտ», «Մարիամ», «Մտորում», «Խաղ», «Տխուր վալս» և «Տոկատինա» ստեղծագործությունները Շահան Արծրունու կատարմամբ։

հնչեց Յան Սիբելիուսի ռե մինոր կոնցերտը, ջութակի և նվագախմբի համար կատարեցին Սերգեյ Խաչատրյանը և Վարշավայի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Էմանուել Գրիվին։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ժորժ Բիզեմ, Էսկամիլիոյի և Կարմենի տեսարանը և եզրափակիչ դուետը Կարմեն օպերայից։ Կատարում են Ամբրոսյան երգիչներ երգչախումբը և Լոնդոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատարներ Շերիլ Միլնս, Էսկամիլիո, Թերեզա Բերգանսա, Կարմեն, Պլաչիդո Դոմինգո, Խոզե, դիրիժոր Կլաուդիո Աբադո։

Հնչեցին Էսկամիլյոյի և Կարմենի տեսարանը և եզրափակիչ դուետը Ժորժ Բիզեի Կարմեն օպերայից։ Կատարեցին Ամբրոսյան երգիչներ երգչախումբը և Լոնդոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատարներ Շերիլ Միլնս Էսկամիլյո, Թերեզա Բերգանսա Կարմեն և Պլաչիդո Դոմինգո Խոզե, դիրիժոր Կլաուդիո Աբադո։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Իսպանիայի Ֆիլիպ II թագավորի ժամանակաշրջանի երաժշտություն Մեդինաչելլիի երգարանից կատարում է Հեսպերիոն 20 անսամբլը, դիրիժոր Ջորդի Սավալը։

0: հնչեց Իսպանիայի Ֆիլիպ II թագավորի ժամանակաշրջանի երաժշտություն Մեդինաչելլի երգարանից, կատարեց Հեսպերիոն 20 անսամբլը, դիրիժոր Ջորդի Սավալ։
1: FM 91.1
0: Կարլ Ստամից, կոնցերտ ռե մաժոր, ալտի և նվագախմբի համար, կատարում են Ուլրիխ Կոխը և Կոլեգիում Աուրեում նվագախումբը, դիրիժոր Ֆրանց Ժոզեֆ Մայեր։

Հնչեց Կարլ Ստամիցի ռե մաժոր կոնցերտը ալտի և նվագախմբի համար, կտարեցին Ուլրիխ Կոխը և Կոլեգիում Աուրեյում նվագախումբը, դիրիժոր Ֆրանց Ժոզեֆ Մայեր։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Էրիկ Սատի «Դաշնամուրային շարք», «Սլաքաձև կամարներ» կատարում է Ռենբեր Դելյոևը.

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Անտոնիո Վիվալդի հատված Հուդիթի հաղթանակները օրատորիայից, որքան ավելի մեծահոգի է, գործիքային փոխադրումը Թոն Կոպմանի։ Կատարում են Յոյոման, բարոկկո թավջութակ, Քեթրին Մակգիլիվրեյա, Վիոլա Դամուր և Ամստերդամ բարոկկո նվագախումբը, դիրիժոր և կլավեսինահար Թոն Կոպման։

0: Հնչեց հատված Անտոնիո Վիվալդի «Հուդիթի հաղթանակները» օրատորիայից, որքան ավելի մեծահոգի է գործիքային փոխադրումը Տոն Կոպմանի, կատարեցին Յոյո Ման, բարոկկո թավջութակ, Քեթրին Մակգիլիվրեյը, Վիոլա Դամուր և Ամստերդամ բարոկկո նվագախումբը, դիրիժոր և կլավեսինահար Տոն Կոպման։
1: Նիկոլայ Ռիմսկի-Կորսակով Արքայորդի կալենդերի պատմությունը, հատված Շեհրեզադե սիմֆոնիկ սյուիտից, փոխադրումը կլարնետի և դաշնամուրային տրիոյի համար Ֆլորիան Նոակի և Բենջամին Ենգելիի, կատարում է Ցյուրիխ անսամբլը։

0: Հնչեց հատված Նիկոլայ Ռիմսկի-Կորսակովի Շեհերեզադե սիմֆոնիկ սյուիտից, արքայորդի կալենդերի պատմությունը։ Փոխադրումը կլարնետի և դաշնամուրային տրիոյի համար Ֆլորիան Նոակի և Բենջամին Էնգելի, կատարեց Ցյուրիխ անսամբլը հետևյալ կազմով. Ֆաբիո Դի Կասոլա, կլարնետ, Կամիլա Շաց, ջութակ, Փայ Չինչեն, թավջութակ, Բենջամին Էնգելի, դաշնամուր։
1: Ֆրեդերիկ Շոպեն, Բարկարոլլա, Ֆա դիեզ մաժոր, կատարում է Ալեքսեյ Լյուբիմովը։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Կամիլ Սենսանս, Հավանես, կատարում է RCA Վիկտոր Սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Յաշա Հեյֆեց, ջութակ, դիրիժոր Վիլյամ Ստայնբերգ։

0: հնչեց Կամիլ Սենսանսի «Հավանես» ստեղծագործությունը RCA Վիկտոր Սիմֆոնիկ նվագախմբի կատարմամբ, մենակատար Յաշա Հեյֆեց, ջութակ, դիրիժոր Վիլյամ Ստայնբերգ։
1: Մորիս Ռավել, «Ինտրոդուկցիա և Ալեգրո», տավիղի և նվագախմբի համար, կատարում են Լավինյա Մեյերը, տավիղ և Ամստերդամ Սիմֆոնիետտա նվագախումբը, դիրիժոր Կանդիդա Թոմսոն։

0: հնչեց Մորիս Ռավելի ինտրոդուկցիան եւ Ալեգրոն Տավիղի եւ նվագախմբի համար։ Կատարեցին Լավինիա Մեյերը, Տավիղ եւ Ամստերդամ Սիմֆոնիետա նվագախումբը, դիրիժոր Կանդիդա Թոմսոն։
1: Գրնչի հատված Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի Ռեքվիեմից, Բենեդիկտուս Օրհնյալ։ Կատարում են Ռաշել Յակարը սոպրանո, Օրտրուն Վենկելը ալտ, Կուրտ Էքիլուզը տենոր, Ռոբեր Հոլը բաս, Վիեննայի պետական օպերային թատրոնի համերգային միության երգչախումբը և Կոնցենտուս Մյուզիկուս նվագախումբը, դիրիժոր Նիկոլա Արնոնկուր։

հնչեցատված Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի ռեքվիեմից Բենեդիկտուս օրհնյալ։ Կատարեցին Ռաշել Յակարը սոպրանո, Օրտրուն Վենկելը ալտ, Կուրտ Էքիլուզը տենոր, Ռոբեր Հոլը բաս, Վիեննայի պետական օպերային թատրոնի համերգային միության երգչախումբը և Կոնցենտուս Մյուզիկուս նվագախումբը դիրիժոր Նիկոլա Արնոնկոր։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործ

Սուրբ Բարսեղ Կեսարացի Քարոզ հավատքի մասին Աստծո անունը անդադար հիշատակելը բարեպաշտություն է։ Աստվածասեր հոգին դրանից երբեք չի հագենում, սակայն աստվածայինը բարերով նկարագրելը հանդգնություն է, որովհետև մարդկային մտքի համար այս նյութի իրական արժեքը նույնպես անհասանելի է էությամբ, պարզորեն չի արտահայտում մտքով պատկերացրածը։ Եվ այս պատճառով, եթե մեր միտքը շատ բաներում ցածր է այս նյութի մեծության նկատմամբ, իսկ խոսքը առավել նվաստ է մտքից, ապա ինչպես կարող է լրությունն անհրաժեշտություն չլինել, որպեսզի, այսպես ասած, աստվածաբանության այս հրաշքը մեր անպատշաճ արտահայտությունների պատճառով չհայտնվի վտանգավոր իրադրությանը մոտ։ Ուստի, չնայած, որ բոլոր բանական էակների մեջ բնությամբ դրված է աստծուն փառաբանելու ցանկությունը, սակայն այնուամենայնիվ նրա մասին ըստ արժանվուն խոսելու անկարող են։ Մենք բոլորս բարեպաշտության նախանձախնդիր լինելու մեջ գերազանցում ենք միմյանց, սակայն մեզանից ոչ ոք այն աստիճան կուրացած և ինքնահրապուրված չէ, որ իրեն համարի մտահայոցողության ամենավերին գագաթին հասած մեկը։ Սրան հակառակ, ով ինչի մեջ առավել է, ինչպես տեսնում ենք, դրա մեջ էլ առավել է զգում իր տկարությունը։ Այսպիսին էր Աբրահամը, այսպիսին էր նաև Մովսեսը։ Երբ նրանք հասան աստծուն տեսնելու երանելի վիճակին, իհարկե, որքան մարդուն կարելի է տեսնել, այդ ժամ նրանցից ամեն մեկը առավել ևս խոնարհեցրեց իրեն։ Աբրահամը իրեն անվանեց հող և մուխիր, իսկ Մովսեսը ինքն իր մասին ասաց, որ խոսելու մեջ անվարժ եմ և ծանրախոս, որովհետև տեսնում էր իր լեզվի տկարությունը, որը անկարող էր ծառայել գիտակցվածի մեծությանը։ Այս պատճառով չէ, որ այժմ ամեն մի լսելիք պատրաստ է աստվածաբանություն լսելու, քանի որ այսպիսի օգտակար լսելի նյութերով չի կարող հագինալ եկեղեցին, իրենով հաստատելով ժողովողի խոսքը, թե ականջը լսելով չի հագենում։ Ուստի, անհրաժեշտ է խոսել հնարավորության սահմաններում։ Աստծո մասին չասենք, թե ինչպիսին է նա ինքն իր մեջ, այլ ինչքան որ կարելի է մեզ իր մասին խոսել, ասենք հենց այն պատճառով, որ չենք կարողանում մեր աչքերով ընդգրկել երկնքի և երկրի միջև գտնվող ամբողջ տարածությունը, սակայն չենք հրաժարվում այնչափ նայել դրան, որքան որ կարողանում ենք։ Այդպես է և այստեղ, քիչ Աստվածի մեջ բարեպաշտություն կբովանդակենք, իսկ էության վեհությանը կզիջենք հաղթանակը ամեն մի խոսքի նկատմամբ։ Որովհետև և հրեշտակային լեզուները, ինչպեսին էլ որ դրանք լինեն, և հրեշտակապետականները, նույնիսկ ողջ իմանալի բնության հետ միահամուր միավորությամբ չեն կարող արտահայտել անգամ փոքրագույն մասը, ուր մնաց որ համեմատվի ամբողջի հետ։ Իսկ դու, եթե ցանկանում ես խոսել կամ լսել Աստծո մասին, հրաժարվիր քո ամբողջ մարմնից, հրաժարվիր քո մարմնական բոլոր ցանկություններից, թող երկրավորը, թող ծովը այնպես արա, որ օդը լինի քեզանից ցածր, շրջանցիր տարվա եղանակները և նրանց բնականոն հերթականությունը, շրջանցիր երկրի զարդերը, եթերից վեր կանգնիր, անցիր և անտեսիր աստղերը, նաև դրանց հրաշալիքները, դրանց բարեզարդությունը, հզորությունն ու օգտակարությունը, որոնք որ հասցնում են ամբողջին, անցիր դրանց բարեկարգությունը, լուսավորությունը, դիրքը, շարժումն ու նրանց միջև եղած կապերը կամ տարածությունները։ Մտքով այս ամեն անցկացնելով, շորջանցելով երկինքն ու սրանից էլ վեր կանգնելով, միայն մտքի մի մասով զննիր այնտեղի գեղեցկությունները, վերերկրային զորքերին, հրեշտակների ցնծությունը և հրեշտակապետների հրամանատարությունը, տերությունների փառքը, աթոռների նախագահությունը, զորությունները, սկզբնավորությունները, իշխանությունները։ Եվ հետևում թողնելով այս ամենը, անձնական մտորումներից ներքև թողնելով բոլոր արարածներին,
Միտքը վեր բարձրացնելով այս ամենի սահմաններից խորհրդատությամբ պատկերացրու աստվածային էությունը անշարժ, անսխալական, անփոփոխական, անկիրք, պարզ ու հասարակ, անբաժանելի, անմերձենալի լույս, անասելի զորություն, անսահման մեծություն, լուսափայլ փառք, ցանկալի բարություն, աննկարագրելի գեղեցկություն, որը թեև չափազանց զարմացնում է մեղքով վնասված հոգին, բայց երբեք չի կարող ըստ արժանվույն խոսքերով արտահայտված լինել. Այստեղ են հայրը, որդին և սուրբ հոգին, անարարչագործ էություն, տերունական արժանիք, բնական բարություն. Հայրը ամեն ինչի սկիզբն է, Արարածների գոյության պատճառն ու ապրողների արմատը։ Այստեղից է սերվել կյանքի աղբյուրը, իմաստությունն ու զորությունը, անտեսանելի աստծո նույնական պատկերը, հորից ծնված որդի, կենդանի խոսք, աստված է և աստծո մոտ։ Նա միշտ եղել է և ոչ թե արարվել, եղել է հավիտյաններից առաջ և ոչ թե հետևանքի նկարտումների, կերտող է և ոչ թե կերտված, արարիչ է և ոչ թե արարած, այն ամենով է, ինչով որ է հայրը։ Որդին ասաց, ես և հայրը մի ենք։ Ուշադրություն դարձրու այս անձնական հատկությունների վրա։ Որդի լինելով հանդերձ, նա ունի հոր բոլոր հատկանիշները, հենց տիրոջ ասվածի համաձայն, որն ասաց, ամեն ինչ, որ հայրն ունի, իմն է, որովհետև իրապես Քրիստոս ունի այն ամենը, ինչ որ ունի հայրը։ Առաքյալն ասում է, և տեսանք նրա փառքը նման այն փառքի, որ հայրն է տալիս միածնին լի շնորհով և ճշմարտությամբ։ Այսինքն ոչ թե որպես պարգև կամ շնոր են տրվել իրեն հրաշք գործելը, այլ ըստ բնական հարաբերության որդին ունի հոր աստվածության աստիճանը, որովհետև ընդունելը արարածների ընդհանուր սեփականությունն ու հատկանիշն է, իսկ բնությամբ ունենալ առանձնահատուկ է միածնին, ուստի որպես որդի ըստ բնության նա տիրապետում է հոր ունեցվածքին, որպես միածին միահամուր կերպով ամեն ինչ ունի ինքն իր մեջ, ոչինչ չբաժանելով ուրիշի հետ։ Այս պատճառով հենց միայն որդի անվանումից սովորում ենք, որ նա հոր հետ ունի մեկ բնություն։ Որդի հրամանով կամ կարգադրությամբ չի ստեղծվել, այլ անարգել ծագեց աստվածային էությունից։ Հոր հետ միավորված է ժամանակից դուրս և համահավասար է նրան բարեգթության մեջ, հավասար է զորությամբ և ունի նրա հետ միասին մեկ ընդհանուր փառք, քանի որ ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ կնիք և պատկեր, որն իր մեջ ներկայացնում է հորն ամբողջությամբ։ Իսկ ինչ է լինում այս ամենից հետո։ Տնորինելով մարդկության փրկությունը, որը ցույց տվեց մարմնապես հայտնվելով մեզ, երբ իրեն կոչում է ուղարկված ասելով, թե հայրն է ուղարկել ինձ, կամ երբ ասում է անկարող եմ ինքս ինձնից որևէ բան անելու, կամ էլ պատվեր ստացա և նմանատիպ այլ բաներ, այս ամենը նա քեզ ասում է մարմնական կարգավորության վերաբերյալ։ Սակայն այս ամենը թող առիթ չտա քեզ, որ միածնեն նսեմացնես, որովհետև քո տկարություններին իջնել հասնելը չպետք է դիտվի զորավորի արժանապատվության նսեմացում։ Սրան հակառակ էությունը աստվածակերտ գիտակցիր, իսկ նսեմացնող ասույթները տնտեսությանը վերաբերող համարիր։ Եթե մենք այս ներկա խոսքում ցանկանայինք այսպիսի ասույթների վերաբերյալ մանրամասն քննարկել, ապա մեզ համար էլ աննկատ կերպով քննարկվող առարկայի մեջ կներգրավեինք մեր մեծ և նույնիսկ անչափ շատ բառացանկը։ Բայց վերադառնանք մեր մտադրության, այսինքն այն բանին, որ միտքը, երբ այն ի վիճակի է ինքն իրեն սրբել մարմնական և առարկայական կրքերից ու ցանկություններից, իրենից ներքև թողնել յուրաքանչյուր մտապատկերվող արարած և մի որևէ ձկան նման ջրերի խորքից լողա ջրի ամենավերևի մասը դառնա արարածների մաքրության, այնտեղ կտեսնի սուրբ հոգին, որտեղ և որդինը և հայրը,
կնկատի, որ հոգին նույնպես բնությամբ և էությամբ իր մեջ ունի ամեն ինչ բարեգթություն, արդարություն, սրբություն և կյանք։ Քանի որ ասվեց «քո բարի հոգին» և նորից թե «արդար հոգի» և դարձյալ «սուրբ հոգիդ»։ Իսկ Առաքելն ասում է «կյանք տվող հոգու օրենքը»։ Այս ամենը նրա կողմից ձեռք չի բերվել և ոչ էլ հետագայում է առաջացել, այլ ինչպես կրակից անբաժանելի է նրա ջերմությունը և լույսից լուսավորումը, այնպես էլ հոգուց անբաժանելի է այն, որ նա սրբագործում է, կյանք է տալիս, որ նա շնորհաբաշխը և արդարություն է։ Այս պատճառով էլ հոգին այնտեղ է, երանելի էության մեջ։ Բազմության չի համակցում, այլ մտահայեցվում է երրորդության մեջ, մի եղինությամբ է ավետվում և ոչ թե ներգրավում է շատերի զուգակցության, որովհետև ինչպես հայրն է մեկ, այնպես էլ որդին և սուրբ հոգին։ Իսկ ծառայող հոգիները յուրաքանչյուր աստիճանում ներկայացնում են մեզ դժվար համրելի մի բազմություն, այս պատճառով նրան մի փնտրիր արարածների մեջ, ով արարածներից անչափ բարձր է, սրբացնողին նրանց դասին մի հասցրո, ովքեր կարիք ունեն սրբացվելու։ Սուրբ հոգին լիացնում է հրեշտակներին և հրեշտակապետներին, լուսավորում է զորությունները, ամեն ինչ կյանքի է կոչում։ Հոգին բաժանված է բոլոր արարածներին և յուրաքանչյուր արարածի կողմից ըստ իր չափի ընդունելի և երբեք չի պակասում բազմաթիվ հաղորդվողների պատճառով։ Չնայած, որ նա ամենքին էլ բաշխում է իր շնորհները, սակայն չի ծախսվում և սպառվում հաղորդվողների վրա, այլ և ընդունողներն են հագենում և հոգին չի աղքատանում։ Այսպիսով արևը, լուսավորելով մարմինները և տարբեր եղանակներով իրեն դրանց հաղորդակից ունենալով, չի նվազում ու պակասում հաղորդվողների բազմությունից։ Այդպես էլ հոգին է, բոլորին հաղորդելով իր շնորհները, մնում է անպակաս և անմասնատելի։ Այսպես բոլորին լուսավորում է աստված գիտության համար, ոգեշնչում է մարգարեներին, խելամիտ է դարձնում օրենսգետներին, կատարյալ է դարձնում քահանաներին, ամրացնում ու հզորացնում է թագավորներին, արդարամիտներին բարեկեցության է բերում, զարդարում է առաքինասերներին, բժշկության պարգևն է հաղորդում, վերակենդանացնում է մահացածներին, արձակում է բռնադատվածներին և որդեգրում օտարներին։ Այս ամենը իվերուս ծնելով է իրագործում և շնորհում։ Եթե ընտրում է մի հավատացյալ մաքսավորի, նրան դարձնում է ավետարանիչ։ Եթե ձկնորսի մեջ է լինում, նրան վերափոխում դարձնում է աստվածաբան։ Եթե գտնում է մեկին, որը հալածում է զղջացողին, նրան վերափոխում դարձնում է լեզուների առաքյալ, հավատքի քարոզող և ընտրյալ անոտ։ Սուրբ հոգով են տկարները ամրանում, աղքատները հարստանում, նրանով են տգետ անկիրթները խոսքով իմաստուններից ավելի իմաստուն դառնում։ Պողոսը թեև տկար էր, սակայն սուրբ հոգու ներկայությամբ բժշկություններ անում։ Պետրոսը նույնպես զգեստավորված էր տկար մարմնով, սակայն նրա մեջ բնակվող սուրբ հոգու շնորհով իր այդ մարմնից ընկնող ստվերը բժշկում և քշում էր ցավագարների հիվանդությունները։ Պետրոսն ու Հովաննեսը աղքատ էին, որովհետև չունեին արծաթ ու ոսկի, սակայն մարդկանց առողջություն էին պարգևում, որը ավելի մեծ արժեք ունի, քան բազում ոսկյադրանները, որովհետև ընդամալույծը շատերից ստանալով ոսկյադրամներ դեռ մնում էր նույն աղքատ վիճակում, սակայն երբ Պետրոսից ողորմություն ընդունեց, դադարեց մուրացկանություն անելը և վազվզում էր ինչպես եղջերու և օշնաբանում Աստծուն։ Հովանեսն անտեղյակ էր աշխարհի իմաստությունից, բայց սուրբ հոգու զորությամբ այնպիսի խոսքերով էր ավետում, որոնց խորքերը չի կարող թափանցել ոչ մի իմաստություն։ Սուրբ հոգին և երկնքում է, և երկիրն է լիացնում, նա ամեն տեղ ներկա է և ոչ մի բանով չի սահմանափակվում։
ամբողջությամբ բնակվում է յուրաքանչյուրի մեջ և ամբողջությամբ բնակվում է աստվածության հետ։ Ոչ թե ծառայելով է պարգևներ բաշխում, այլ լիարժեք իշխանությամբ է բաժանում այդ պարգևները, քանի որ ասվեց, թե իշխանությամբ է բաժանում յուրաքանչյուրին, ինչպես որ կամենում է։ Չնայած որ առաքվում է տնօրինությամբ, սակայն գործում է ազատ և ինքնուրույն։ Արդ, եկեք աղոթենք, որպեսզի Սուրբ Հոգին միշտ բնակվի մեր հոգիներում և որևէ ժամանակ չթողնի մեզ և հեռանա մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի շնորհով, որին վայել է փառք և իշխանություն հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

Նարեկ Աղոթամատյան Բան 51-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված Նույն աղոթական աղերսի համար Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ Արդ ես այրս մահացու և ամենապատիր Պիտի պաղատեմ երկրածին մեկի Որին ընդունայն է աղաղակելը Բանական մահկանացուի որից եղած փրկությունն ու վստահության հույսը սուտ են, եղծական մարդու, որի խոսքը տկար է և զորությունը նանիր, երկրավոր գահի իշխանների, որոնք անցավոր են իրենց բարիքների հետ, հարազատ եղբորը, որը կարոտ է իր իսկ անդորությանը, երկրավոր հորս, որի խնամքը պակասել է օրերի նվազության հետ, ինձ երկնած մորս, որի գթությունը կասեցվել է կյանքի նահանջի հետ, Արդյոք աշխարի թագավորներին, որոնք միշտ հնար գտնում են սպանելու և ոչ թե կյանք տալու համար։ Քեզ պիտի դիմեմ, բարձրունքներում օրհնված բարերար Աստված, որ կենթանի ես և կենթանություն ես տալիս բոլորին, որ մահից հետո էլ կարող ես նորոգել անեղծությամբ։ Եթե քեզանից փախչում ենք, դու գալիս ես մեր հետևից, եթե տկարանում ենք, զորացնում ես։ Եթե շեղվում ենք, դյուրին շավիղ ես բացում, եթե ամաչում ենք, քաջալերում ես, եթե հիվանդանում ենք հոգով և մարմնով, բժշկում ես, եթե մեղքով գարշանում ենք, մաքրում ես, եթե ստում ենք, արդարացնում ես քո ճշմարտությամբ, եթե գլորվելով ընկղվում ենք խոր անդունդները, երկնքում ես ցույց տալիս, եթե մեր կամքով դարձի չենք գալիս, դարձի ես բերում, Եթե մեղանչում ենք, ողբում ես, եթե արդարանում ենք, ժպտում ես, եթե օտարանում ենք, սկում ես, եթե մոտենում ենք, տոնում ես, եթե տալիս ենք, ընդունում ես, եթե դանդաղում ենք, համբերում ես, եթե ժխտում ենք, առավելապես ես շնորում, եթե վհատվում ենք, տրտմում ես, եթե արիանում ենք, ուրախանում ես. 102-րդ օրհնաբան և հրաշալի սաղմոսը Սփոփում է վհատվածի սիրտը և որպես փրկության հավաստիք կյանքի մեծ հույս ավետում։ Այն հաղթում է դևերին և շփոթի մատնում բանսարկուին, ինչպես տերունի բարեբախտ պանծալի սքանչելափառ խաչի նշանը, որ լույսի բարձրությամբ անխոնարելի և վերնային զորությամբ անպարտելի կանգնած է իբրև անվանելի և անսասան, կատարյալ և հավիտենական ախոյան, ընդեմ բելյարի ամբարի և բռնի բարքի։ Այն ունի իր մեջ օգտաշատ հոգևոր գանձեր, որոնք գիտակից մտքին պարգևում են մահվան պարտություն և մեղքի լուծարում։ Այս և ապագա հավիտյանների կրկնակի հույս, արդարներին խոստացված անեղծ նորոգում, Աստծո հոգով գրված բարեհրավեր և կենսատու կանոններ։ Այն սաղմոսարանի բոլոր երգերի պես տեսանելի է սրտով մաքուրներին, որպես մարդկանց համար գրված կյանքի կտակ։ Նախքին տկար կերպարանքն իր մեջ պարփակված ուներ, իբրև մահվան կործանման նախընթաց մեծ ավետագիր, միշտ անճառելի երկնակրոն ու վերնակենցաղ կյանքի այս ավետիսն ու վստահությունը, չնայած նրան, որ ջնջելի գիր էր, փոփոխելի օրինակ, վհատ հանցավորներին դատապարտող սպասավորություն, խափանելի երկրավոր կտակ, միջնորդների տկար հաշտարարություն և աղոտքի անկատար խոսք։ Սա հաստատվում է Մանասեի այն ժամանակից իսկ վկայված փրկությամբ, նրա այնքան անբժշկելի մեղքերից հետո, որ արդարների արյամբ լցրեց մեծ թագավորին նվիրված հրաշանուն հայրենի քաղաքը, ըստ մարգարեագիր անսուտ պատմությամբ և տեսանողներից մեծին իսկ բազմերախտ սատարողին, խնամատար պաշտպանին, նախակերտ հարկի խնամակալ տեսուչին, իր դաստիրակին և տոհմակից նահապետին, մահվան գործիքով սղոցեց, երկու կտոր արեց և դժնդակ տանջանքներով մաշեցրեց ապստամբության խորուրդով խզելով հույսի փրկանակը։ Դրան մեկ այլ չար մոլեգնություն էլ ավելացրեց և հանդգնեց ծանրամեղ վերնամարտ մղել բարձրյալի դեմ, քանզի չամաչեց երբեք առաջի պատիվն ու անունը մերժել յուրաբնակ խորանից և հալածելով Աստուծո հոգին բելյարի անձ դավանեց։ Քանզի այդ նույն տիրական տաճարը
սահմանված առարջի խնկարկության համար երկրի հռչակավոր դիտարանը, ազգերի սարսափելի սրբարանը, ուր հրեշտակային տեսիլքները և աստվածային հաղթող հրամանները ծանուցվում էին լուսավոր հայտնություններով, այդ երկնանման, ահավոր, սքանչելատես վայրը գարշելի պաշտոնատեղի և դիվաճենճեր զոհարան դարձրեց, ավերակ անապատի մի քարադիմակ Քևանի, նախանձարկու և ապականիչ պատկերի համար։ Երկնավոր արքային զրկեց արքայական կայքից, ամենահարուստին դատարկեց նրա ստացվածքներից, տանտիրոջն անհանգիստ, թափառական ու աստանդական դարձրեց, Բեղզեբուղի տուն սարքեց և ահեղ անունը վտարեց, գերեց Գովյալի ավանդը և ողբալիորեն նվազեցրեց ողորմածի բաժինը, լույսի սրահը դարձրեց փոքր աղվեսի ապարանք և ամենակալի գլխի համար իսկ տաղավար չթողեց նրա տաճարում, պատրեց հզորի վարակույրը և արյան սրսկման մեծախորուրդ սեղանը նվիրեց բախտագուշակության և հմայության։ Դեպի գայթակղություն ընթացողների համար ընդարձակ ճամփաներ բացեց, դարձավ սատակման հոտի կորստյան հովիվ, մոլորության բուրն ուսուցիչ, և այդ ամենն արեց, իմանալով օրենքի կրոնը, և հայր ունենալով մեծն Եզեկիային, Դավթի նմանակցին։ Այնքան չարիքներ նյութեց, որ իրեն արքայության փառք ընծայած Աստծո պատիվը հայոյեց ու թշնամանքի ենթարկեց և սրախոխող սպանեց բազմաթիվ աղոթավորների։ Եղավ ընտանի դավաճան, վատնիչ մերձավոր, սատակիչ հարազատ, մեխսակից սպանող։ Առաստված չէր կարող դառնալ, քանզի ուրացել էր նրան։ Աբրահամին չէր կարող հիշել, քանզի խորթացել էր նրանից։ Իսահակով չէր կարող աղոթել, քանզի նզովված էր նրանից։ Իսրայելով չէր կարող պարծենալ, քանզի օտարացել էր նրա անվան մեծախորուրդ շնորից։ Դավթի երգը չէր կարող նվագել, քանզի նրա կշտամբիչն էր։ Քավարանին չէր կարող մերձենալ, քանզի պղծել էր այն։ Աստվածագից տապանակին չէր կարող ապավինել, քանզի այն փոխանակել էր գարշելի ձուլածոյի հետ։ Մովսեսին չէր կարող կանչել, քանզի անքավելի էր նրա հանդեպ հանցանքը։ Ահարոնին չէր կարող աղաչել, քանզի վնասապարտ էր նրա նկատմամբ։ Մերձավոր մարգարեների գնդերին չէր կարող դիմել, քանզի նրանց սպանողն էր։ Սակայն նրա մեղքերին քավություն եղավ, և նրան վերստին արքայական իշխանություն պարգևվեց, որպեսի քեզ համար, բարերար, սերնդե սերունդ և դարեդար շատացնես, կարգես անճար ու անլռելի գովեստներ և հույսի մուտքի դուրն անփակ պահես, ի փառս քո բարձրության և ի փրկություն դատապարտվածիս, անմահության պարգևատու Քրիստոս, գոված հավիտյանս, ամեն։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Ludwig van Beethoven, Konzert Hammer 2, Daschnamuri և Նվագախմբի համար, Si bemol major, Opus 19. Կատարում են Դրեզդենի Պետական Նվագախումբը և Կլաուդիո Արաուն, դիրիժոր.

Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար երկու կոնցերտը Դաշնամուրի և Նվագախմբի համար, Սի բեմոլ մաժոր, օպուս 19-ը, կատարեցին Դրեզդենի պետական նվագախումբը և Կլաուդիո Արաուն, դիրիժոր Քոլին Դևիս։

Բարև ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ։ Վեմ ռադիոկայանի եթերում երաժշտական թատրոնի գոհարներ հաղորդաշարն է։ Այսօր ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք ռուս կոմպոզիտոր Նիկոլայ Ռիմսկի-Կորսակովի «Սուրբ ծննդյան նախօրեի գիշերը» օպերան։ 1870 թվականին Սանկտպետերբուրգի ռուսական երաժշտական ընկերության տնօրինությունը Ալեքսանդր Սերովին պատվիրում է օպերա գրել Նիկոլայ Գոգոլի «Սուրբ ծննդյան նախօրեի գիշերը» վիպակի սյուժեի հիման վրա։ Սակայն կոմպոզիտորի հանկարծակի մահվան պատճառով պատվերը մնում է անկատար։ 1871 թվականին օպերայի համար Ալեքսանդր Սերովի անվան մրցույթ է հայտարարվում, ըստ հայտնի բանաստեղծ Յակով Պոլոնսկու գրած լիբրետոյի։ Մրցույթին մասնակցում է Պյոտր Չայկովսկին։ Նա գրում է «Դարբին Վակուլա» օպերան։ Հանձնաժողովը գլխավորում էր մեծ իշխան Կոնստանտին Ռոմանովը։ Անդամներն էին Նիկոլայ Ռուբինշտեյնը, Էդուարդ Նապրավնիկը, Նիկոլայ Ռիմսկի-Կորսակովը և ուրիշներ։ Առաջին մրցանակին է արժանանում Պյոտր Չայկովսկին, իսկ երկրորդ տեղը զբաղեցնում է Նիկոլայ Սոլովյովը։ Հենց այդ ժամանակ էլ Գոգոլի վիպակով հետաքրքրված Նիկոլայ Ռիմսկի-Կորսակովը որոշում է օպերա գրել, բայց իր մտադրությունը հետաձգում է 20 տարով։ 1893 թվականին կյանքից հեռանում է Պյոտր Չայկովսկին, և 1894-ի գարնան է Ռիմսկի-Կորսակովը հանձն է առնում հիշյալ սյուժեով օպերա գրել։ Նա ինքն է գրում լիբրետոն, ճշգրտորեն հետևելով Գոգոլի վիպակի սյուժեին։ Ռիմսկի-Կորսակովը մտադիր էր իր օպերան գրել հեքիաթային ոճով, այն հարստացնելով երևակայական տարրերով։ Նա նաև ձգտում էր սյուժեում ներառել հեթանոսական հնագույն ասույթներ, որոնցով հարուստ էին ռուսական գեղչկական կենցաղային ծեսերը։ Կուպալայի և Յարիլոյի տոները նշում էին հիմնականում ամառային արևադարձի շրջանում, իսկ Կոլյադան և Օվսենը ձմեռային։ Կոլյադայի և Օվսենի ծիսական երգերը կատարում էին Սուրբ ծննդյան տոների ժամանակ, երբ սաստկանում էին սառնամանիքները, բուքը և ձնահողմերը։ Ասում են, որ հենց այդ ժամանակ էլ սկսվում է չար ոգիների ու վհուկների խրախճանքը, բացատրում էր Ռիմսկի-Կորսակովը։ Այս ամենը կոմպոզիտորը ընդգրկում է իր օպերայի սյուժեում։ 1895 թվականին Ռիմսկի-Կորսակովն օպերան ներկայացնում է Սանկտպետերբուրգի Մարինյան թատրոնի տնօրինությանը, սակայն օպերայի փորձերին ներկա էին երկու մեծ իշխանները՝ Վլադիմիր և Միխայիլ Ռոմանովները։ Նրանք նկատում են, որ թագուհու կերպարում Նիկոլայ Գոգոլը մարմնավորել է Եկատերինա II թագուհուն և պահանջում են օպերան հանել թատրոնի խաղացանկից։ Կոմպոզիտորը ստիպված որոշակի փոփոխություններ է կատարում և թագուհուն փոխարինում պայծառափայլով։ Օպերան առաջին անգամ հանդիսատեսին ներկայացվեց 1895 թվականի նոյեմբերի 28-ին Մարինյան թատրոնում։

Բարեկամներ, ունկնդրենք Նիկոլայ Ռիմսկի-Կորսակովի Սուրբ Ծննդյան նախորեի գիշերը օպերան համամիութենական ռադիոյի նվագախմբի եւ երգչախմբի կատարմամբ։ Դերերում Չուբ, Սերգեյ Կրասովսկի, Օքսանա, Նատալիա Շպիլլեր, Վակուլա, Դմիտրի Տարխով, Սոլոխա, Նինա Կուլագինա, Տանուտեր, Սերգեյ Միգայ, Դպիր Օսիպ Նիկիֆորովիչ, Սերգեյ Ստրելցով, Պացյուկ, Ալեքսեյ Կորոլյով, Սատանա, Պավել Պոնտրյագին, Թակուհի, Լյուդմիլա Լեգոստաևա, Մանուշակագույն Քթովքին, Ռաիսա Պավլովա Ասիար, Սովորական Քթովքին, Աննա Դոլինա, Դիրիժոր Նիկոլայ Գոլովանով. Առաջին գործողություն, առաջին տեսարան. Ձմեռային սառնաշունչ երեկո է, Սուրբ Ծննդյան նախորեն։ Երկնքում շողում են լուսինն ու աստղերը։ Գյուղի հյուղակներից մեկի ծխնելույզից առատորեն ծուխ է բարձրանում։ Ծխի հետ էլ դուրս է թռչում կախարդի կերպարանքով ցախավել հեծած Սոլոխան։ Նա նստում է տանիքին և սկսում ծիսական հին երգ երգել։ Լսելով վհուկի երգը, մեկ այլ հյուղակի տանիքին հայտնվում է Սատանան, և ողջունելով Սոլոխային, ձայնակցում է նրան։ Սատանան բարկացած է Սոլոխայի որդու, դարբին Վակուլայի վրա, քանի որ վերջինս եկեղեցում այնպես է խզբզել ու այլանդակել Սատանայի պատկերը, որ անգամ դժոխքում են ծիծաղում իր վրա։ Սատանան որոշել է վրեժ խնդիր լինել Վակուլայից, քանի դեռ իր երկրային իշխանության ժամանակը չի ավարտվել, իսկ դրան շատ քիչ է մնացել, մինչև Սուրբ Ծննդյան գիշերը։ Սատանան որոշել է երկնքից գողանալ լուսինը։ Այդ ժամանակ գյուղը կմխրճվի մթության մեջ, կոզակ չուբը հյուր գնալ չի կարողանա, և ողջ գիշեր կմնա տանը։ Իսկ Վակուլան հնարավորություն չի ունենա հանդիպելու նրա աղջկա, չքնախ Օքսանայի հետ, որին դարբինը սիրահարված է։ Սոլոխան պատրաստակամորեն համաձայնում է օգնել Սատանային իրականացնել այդ մտահաղացումը։ Նրանք երկուսով թռչում և անհայտանում են մթնշաղում։ Չուբի հյուղակին մոտենում է նրա կնքահայրը, Պանասը։ Հենց այդ ժամանակ էլ լուսնին է մոտենում տարօրինակ մի սև ամպ, որի ուրվագծերը շատ նման են Սատանայի և վհուկի։ Աստղերը խավարում են և մութը պատում է շուրջ բոլորը։ Լսվում է միայն քամու ոռնոցը։ Հարբած Պանասը մի կերպ է հասնում Չուբի հյուղակին։ Տանտերն ընդառաջ է գալիս հյուրին։ Երկուսն էլ շատ զարմանում են, որ լուսինն անհայտացել է։ Ինչ անել, մտածում են նրանք, մնան տանը, թե այնուամենայնիվ դպիրին հյուր գնան։ Նրանք հյուրասիրության և խնջույքի լուրջ ակնկալիքներ ունեն, և հենց այդ պատճառով էլ որոշում են գնալ ու ճանապարհ են ընկնում։ Բայց շուտով կարծես թե մոլորվում են։ Նրանք կորցնում են իրար և ավելի ու ավելի են մխրճվում մթության մեջ։ Ձնահողն էլ ավելի է ուշ գնանում։ Կոզակ Չուբի հյուղակին է մոտենում մտահոգ դարբին Վակուլան։ Նա շարունակ տարակուսանքի մեջ է, սիրում է իրեն արդյոք Օքսանան, թե ոչ։ Նա եկել է այդ հարցը վերջնականապես պարզելու։ Մինչդեռ թափառելով և այդպես էլ դպիրի տունը չգտնելով, իր հյուղակին է մոտենում Չուբը, բայց տան մոտ հանդիպում է դարբնին։ Համոզված, որ Վակուլան չի համարձակվի իր տուն գալ, Չուբը կարծում է, թե մթի պատճառով սխալ հյուղակի է մոտեցել, և վախենալով, որ դարբինը իրեն կծեցի, ձևացնում է, թե եկել է Սուրբ Ծննդյան արթիվ ծիսական երգ երգելու։ Բայց Վակուլան նրան կոպտորեն քշում է իր սեփական տնից։ Հուսահատված Չուբը որոշում է հյուր գնալ Սոլոխային։ Նրա հեռանալուն պես երկնքում կրկին հայտնվում է լուսինը, փայլփլում են աստղերը։ Երկրորդ տեսարան։ Չուբի տունը։ Օքսանայի քունը չի տանում։ Նա հայլու առաջ նստած հիանում է ինքն իրենով։ Դռների մեջ հայտնվում է Վակուլան և հիացած նայում աղջկան։ Վակուլան ուզում է գրկել Օքսանային, բայց աղջիկը նրան թույլ չի տալիս։ Երիտասարդը սիրո խոստովանություն է անում, սակայն Օքսանան ծաղրում է դարբնին։ Նա անհամբեր սպասում է իր ընկերուհիներին, որպեսզի գնան Սուրբ Ծննդյան ծիսական երգեր երգելու։ Հեռվում երևում է երգող աղջիկների խումբը։ Օքսանան նրանցից մեկի ոտքերին նկատում է նոր, գեղեցիկ մաշիկներ ու սկսում է բողոքել, որ իրեն ոչ ոք այդպիսի մաշիկներ չի նվիրում։ Լսելով դա, Վակուլան իսկույն խոստանում է, որ Օքսանային ավելի գեղեցիկ մաշիկներ կնվիրի, բայց աղջիկը ծիծաղում է և ծաղրանքներով դարբնից պահանջում այնպիսի մաշիկներ, որպիսիք Թաքուհին է հագնում։ Օքսանայի ընկերուհիները մոտենալով շրջապատում են խեղճ Վակուլային և շարունակում ծաղրել նրան։ Իսկ Օքսանան հայտարարում է, որ կհամաձայնի ամուսնանալ Վակուլայի հետ, եթե դարբինը բերի իր ուզած
թագավորական մաշիկները, այլապես թող հեռանա։

Стефану мою дорогу.

Բարեկամներ, հիշեցնենք դուք լսում եք Նիկոլայ Ռիմսկի-Կորսակովի Սուրբ Ծննդյան նախորեի գիշերը օպերան։ Երկրորդ գործողություն, երրորդ տեսարան։ Սոլոխայի հյուղակում, սենյակի մի անկյունում դրված են ածխովլի հսկա պարկեր։ Սոլոխան, որ վհուկից վերափոխվել է հասարակ կնոջ, միայնակ նստել է վառարանի առաջ։ Վառարանից դուրս է գալիս Սատանան։ Լուսինը գողանալիս նրանք երկուսն էլ մրսել են, և հիմա, որպեսզի շուտ տաքանան, պարում են վառարանի շուրջ և գրկախառնվում։ Հանկարծ հյուղակի դուրը թակում են։ Սատանան պարկից ածուխը թափում է հատակին, իսկ ինքը թաքնվում է պարկում։ Սոլոխան գնում է դուրը բացելու։ Ներս է գալիս տանուտերը, Սոլոխայի բազմաթիվ երկրպագուներից մեկը։ Սոլոխան հյուրին մի բաժակ օղի է հյուրասիրում։ Տանուտերը չի հասցնում օղին խմել, երբ հյուղակի դուրը կրկին թակում են։ Այս անգամ դրան հետևից լսվում է դպիրի ձայնը։ Շփոթված տանուտերը թաքստոց է որոնում։ Սոլոխան երկրորդ պարկից թափում է ածուխը և տանուտերին նստեցնում պարկի մեջ։ Գալիս է դպիր Օսիպ Նիկիֆորովիչը։ Կինը նրան էլ է օղի հյուրասիրում, բայց այս երկրպագուի սիրահետումներն էլ երկար չեն տևում։ Դուրը կրկին թակում են։ Սոլոխան Օսիպ Նիկիֆորովիչին թաքցնում է ածխից ազատված վերջին պարկում։ Այս անգամ եկողը չուբն է։ Այս հյուրը Սոլոխայի սրտով է, կինը չուբին ուրախությամբ է ընդունում և նրան էլ է օղի հյուրասիրում։ Բայց անսպասելիորեն վերադառնում է Վակուլան։ Վախեցած Սոլոխան հերթական երկրպագուին թաքցնում է այն պարկում, որտեղ արդեն տեղավորել էր դպիրին։ Վակուլան մտնում է հյուղակ։ Նրան զայրացնում է սենյակի փնթյությունը և դարբինը որոշում է անկյունում դրված պարկերը հանել տնից։ Նա փորձում է վերցնել պարկերից մեկը, սակայն չի կարողանում բարձրացնել։ Բայց չէ՞ որ առաջ նա շատ ուժեղ էր, ձեռքով 5 կոպեկանոցներ էր ծռում և պայտեր կոտրում։ Այնուամենայնիվ Վակուլան չի հանձնվում և մեջ ջանքեր գործադրելուց հետո 3 պարկն էլ շալակում է ու հանում հյուղակից։ Չորրորդ տեսարան։ Երկնքում շողում է լուսինը։ Երիտասարդ աղջիկներն ու տղաները խումբ-խումբ մոտենում են գյուղի հյուղակների պատուհաններին և Սուրբ Ծննդյան երգեր երգում։ Տանտերերը նրանց քաղցրավենիք են հյուրասիրում։ Իր դարբնոցի մոտ կանգնած Վակուլան պարկերը շալակին անթարթ հայացքով հետևում է երիտասարդների հետ երգող Օքսանային։ Նրան չեն զվարճացնում երիտասարդների երգերն ու խաղերը։ Օքսանայի հանդեպ տածած սերը դարբնին հանգիստ չի տալիս։ Տեսնելով Վակուլային, Օքսանան մոտենում է նրան և ծաղրանքով կրկին հիշեցնում է, որ եթե դարբինն իր համար հայթայթի թագավորական մաշիկներ, կհամաձայնի ամուսնանալ նրա հետ։ Նրանց շուրջ խմբված երիտասարդները կրկին ծիծաղում են դարբնի վրա։ Այդ ժամանակ վիրավորված Վակուլան որոշում է լքել հարազատ գյուղը, վերցնում է տնից հանած պարկերից մեկը, կարծելով, թե դրանց մեջ դարբնի գործիքներն են, ընդմիշտ հրաժեշտ է տալիս Օքսանային ու հավաքված երիտասարդներին և հեռանում։ Օքսանան շփոթվում է, նա վախենում է, որ Վակուլան հուսահատությունից ինքնասպան կլինի, բայց երիտասարդները կրկին սկսում են երգել և ուրախանալ, և աղջիկը միանում է ընկերներին։ Հանկարծ նրանք նկատում են դարբնոցի առաջ դրված հսկա պարկերը։ Մտածելով, թե Սուրբ Ծննդյան երգեր երգելով Վակուլան այդքան նվերներ է հավաքել, հետաքրքրությամբ մոտենում են ու բացում ամենամեծ պարկը։ Պարկից դուրս է գալիս չուբը։ Բոլորը վախեցած հետ են քաշվում, իսկ չուբը սկսում է ձգվել, ասես նոր է արթնացել քնից։ Նրա հետևից պարկից դուրս է գալիս դպիրը, իսկ մյուս պարկից տանուտերը։ Երեքն էլ ընկնում են անհարմար դրության մեջ, իսկ երիտասարդները ծիծաղում են Սոլոխայի ձախորդ երկրպագուների վրա։

Плохо, не потянет. Выпей сама тарелочки. Выпей. Готов.

Հարգելի ունկնդիրներ, հիշեցնենք դուք լսում եք Նիկոլայ Ռիմսկի-Կորսակովի Սուրբ Ծննդյան նախօրեի գիշերը օպերան, 3-րդ գործողություն, 5-րդ տեսարան։ Զապորոժցի հեքիմ Պացյուկի հյուղակը։ Տանտերը ծալապատիկ նստել է հատակին, նրա առաջ դրված են ճաշի երկու խոր փայտե ամաններ։ Մեկը լի է լցոնած կարկանդակներով, մյուսը թթվասերով, առանց որևէ մեկի միջամտության կարկանդակները հերթով դուրս են թռչում ամանից, թրմփոցով ընկղվում են թթվասերի մեջ և շրջվելով ուղվում դեպի Պացյուկի բերանը։ Պացյուկը կուլ է տալիս կարկանդակները։ Այդ պահին նրա հյուղակ է մտնում դարբին Վակուլան։ Տեսնելով դեպի Պացյուկի բերանը թռչող կարկանդակները, նա զարմացած կանգ է առնում դռների մեջ, իսկ Պացյուկը Վակուլայի վրա ուշադրություն էլ չի դարձնում և շարունակում է ուտելը։ Վակուլան լսել է, որ ձեր Զապորոժցին Սատանայի հեռավոր բարեկամն է։ Խեղճ դարբինը այնպիսի վիճակում է հայտնվել, որ ստիպված է Սատանայից օգնություն խնդրել։ Նա հարցնում է Պացյուկին, թե որտեղ կարելի է գտնել Սատանային։ «Հեռու գնալ պետք չէ, երբ նա ում փնտրում ես, նստած է ուսերիդ», ասում է Պացյուկը։ Ապշած Վակուլան մեջքից իջեցնում է իր հյուղակից քիչ առաջանած պարկը, և երբ այն բացում է, Սատանան դուրս է ցատկում պարկից։ Չարքը Վակուլային օգնելու պատրաստակամություն է հայտնում, բայց փոխարենը դարբինը պետք է ծախի իր հոգին։ Վակուլան ձևացնում է, թե համաձայն է, սակայն արագ բռնելով Սատանայի օձիքից, հանդիսավորապես բարձրացնում է ձեռքը օդում խաչանելու համար, և վախեցած Սատանան իսկույն երթվում է անել այն ամենը, ինչ կցանկանա Վակուլան։ Բաց թողնելով նրան, Վակուլան հրամայում է իրեն անմիջապես հասցնել թագուհու մոտ։ Սատանան կերպարանափոխվելով վերածվում է կարմիր լույսով ողողված, ոսկե լծարքով և կոզակի թամբով ձիու։ Հիացած Վակուլան հեծնում է ձին և անհայտանում մթության մեջ։ 6-րդ տեսարան։ Երկնքում շողում են լուսինն ու աստղերը։ Աստղերի միջով սլանում է ձիուն հեծած դարբին Վակուլան։ Աստղերը փայլում են, շուրջ պար բռնում։ Նրանց պարին միանում են գիսաստղերը, ապա ընկնող աստղերից անձրև է տեղում։ Շուտով հավաքվում են մռայլ լամպերը։ Աստղերը թաքնվում են դրանց հետևում, և միայն լուսնի աղոտ լույսն է ներթապանցում խիտ ամպերի միջից։ Հայտնվում են վհուկների և չարվոքիների խմբեր և պտտվում մռայլ լամպերի շուրջը։ Նրանց մեջ են կճուճում նստած Պացյուկը և ցախավել հեծած Սոլոխան։ Ցախավելներին նստած հայտնվում են նաև այլ վհուկներ։ Սոլոխան բոլոր վհուկներին ու չարքերին հավաքում է իր շուրջը։ Միավորվելով նրանք կատաղի շուրջ պար են բռնում և երգում։ Պացյուկը հեռվում նկատում է դեպի իրեն սլացող Վակուլային։ Տեսնելով Սատանային հեծած որդուն, Սոլոխան իսկույն կռահում է, որ դարբինը թռչում է մայրաքաղաք, Օքսանայի համար թագավորական մաշիկներ հայթայթելու։ Վհուկներն ու չարքերը համախմբվելով որոշում են փակել Վակուլայի ճանապարհը, բայց դարբինը սրընթաց ճեղքում է թշնամու պատը և մտրակի հարվածներով հետ մղում նրանց։ Կախարդներն ու չարվոքիները սկսում են ծաղրել Վակուլային, իսկ վերջինս բարկացած հետապնդում է նրանց։ Շուտով ամպերը ցրվում են, և հեռվում երևում են մայրաքաղաքի վառ լույսերը։ 7-րդ տեսարան։ Պալատի շքեղ, վառ լուսավորված դահլիճի խորքում երևում են պճնված պալատական կանայք ու տղամարդիկ, ոսկեթել համազգեստներով զինվորականներ ու պալատական խորհրդականներ։ Նրանց դիմաց կանգնած են մի խումբ զապորոժցիներ, որոնց մեջ է նաև դարբին Վակուլան, զապորոժցու կանաչ կոմզոլով, գունավոր գոտիով ու գլխարկով։ Պալատականներով շրջապատված գալիս է թագուհին և բազմում գահին։ Նա ողջունում է հավաքված զապորոժցիներին և հարցնում, թե ինչ խնդրանքով են եկել իր մոտ։ Այդ ժամանակ Վակուլան ծնկի գալով թագուհու առաջ, միամտորեն հարցնում է, թե ինչից են պատրաստված թագավորական մաշիկները։ Թագուհին խնդրում է նրան ոտքի կանգնել և հրամայում է ծառաներին բերել իր ամենագեղեցիկ մաշիկները։ Երբ ծառաները բերում են մաշիկները, թագուհին սիրով դրանք նվիրում է Վակուլային։ Հավաքվածները ցնծում են և փարաբանում բարեսիրտ թագուհուն։ Շնորհակալություն հայտնելով մաշիկների համար, Վակուլան կրկին կանչում է Սատանային. «Դե, թշնամու որդի, ինձ անմիջապես հետ տար տուն», հրամայում է նա։ 8-րդ տեսարան։ Գիշեր է։ Մռայլ լամպերի հետ կրկին թռչում ու սլանում են կախարդներն ու չարվոքիները։ Դարբին Վակուլան տուն է սլանում, ձիու վերափոխված Սատանային հեծած։ Ամպերը հետսհետե ցրվում են ու անհայտանում։ Երկնքում բոցավառվում է չքնաղ գեղեցկուհու կերպարանքով լուսաբացը։ Հայտնվում է Կոլյադան, երիտասարդ աղջկա տեսքով,
Սևաթույր ձյուն լցված ոսկե սայլում նստած։ Նրա հետևից գալիս է վարազին հեծած Օֆսենը, գեղեցիկ երիտասարդ դիտեսքով։ Նրանց ուղեկցում են բարի ոգիները։ Սառնաշունչ մառախուղի միջից շողշողում է պայծառ արևը։

Հարգելի ունկնդիրներ, հիշեցնենք դուք լսում եք Նիկոլայ Ռիմսկի-Կորսակովի Սուրբ Ծննդյան նախօրեի գիշերը օպերան, 4-րդ գործողություն, 9-րդ տեսարան։ Վակուլան կրկին հայտնվում է իր հարազատ գյուղում։ Դարբնի հանկարծակի անհայտանալը բազում ասեկոսների առիթ է դարձել։ Մանուշակագույն քթով Միկին պնդում է, որ Վակուլան կախվել է։ Սովորական քթով Միկին էլ հայտարարում է, որ Դարբինը նետվել է գետն ու խորտակվել։ Կանանցից յուրաքանչյուրը պնդում է, որ ինքն է ճիշտ ասում, և սկսում են վիճել։ Լսելով նրանց, Օքսանան չի ուզում հավատալ ոչ մեկի, ոչ էլ մյուսի խոսքերին։ Վիճող կանայք վերջապես հեռանում են։ Օքսանան միայն հիմա է հասկանում, որ ոչ գյուղում Վակուլայի նման ազնիվ ու բարետես երիտասարդ չկա։ Աղջիկն ափսոսում է, որ հավերժ կորցրել է նրան։ Բայց հանկարծ դարպասների մոտ հայտնվում է Վակուլան։ Տեսնելով նրան, Օքսանան չի կարողանում թաքցնել իր ուրախությունը։ Այդ պահին հայտնվում է Չուբը, և տեսնելով Դարբնին ապշում է, չէ որ բոլորը պնդում էին, որ նա անհայտացել է։ Վակուլան Չուբից խնդրում է Օքսանայի ձեռքը և նրան նվիրում մայրաքաղաքից իր հետ բերած մորթե գլխարկն ու գունավոր գոտին։ Օքսանայի համար էլ բերել է այնպիսի մաշիկներ, որպիսիք թագուհին է հագնում։ Սակայն Օքսանան հիմա առանց թագավորական մաշիկների էլ պատրաստ է ամուսնանալ Վակուլայի հետ։ Չուբը գոհունակություն է հայտնում և կանչում բոլոր երիտասարդներին ու աղջիկներին։ Նրանց հետ գալիս են դպիր Օսիպ Նիկիֆորովիչը, տանուտերն ու Պանասը։ Բոլորն անչափ ուրախ են Վակուլայի վերադարձի համար։ Իսկ երիտասարդները շրջապատելով Դարբնին հարցնում են, թե ուր էր նա գնացել։ Վակուլան խոստանում է, որ իր պատմությունը կպատմի հրաշալի պատմող մեղվաբույծ Պանկոին, որն էլ այն կվերածի գեղեցիկ հեքիաթի։ Երիտասարդներն էլ խոստանում են, որ Վակուլայի հեքիաթն ուրախ երգի կվերածեն։

Հարգելի ունկնդիրներ, ՎՄ ռադիոգանի եթերում երաժշտական թատրոնի գոհարներ հաղորդաշարն է։ Այսօր ձեր ուշադրությանը ներկայացրինք Նիկոլայ Ռիմսկի-Կորսակովի Սուրբ Ծննդյան նախօրեի գիշերը օպերան, համամիութենական ռադիոյի նվագախմբի և երգչախմբի կատարմամբ։ Դերերում Չուբ, Սերգեյ Կրասովսկի, Բաս, Օքսանա, Նատալիա Շպիլլեր, Սոպրանո, Վակուլա, Դմիտրի Տարխով, Տենոր, Սոլոխա, Նինա Կուլագինա, Մեցո Սոպրանո, Տանուտեր, Սերգեյ Միգայ, Բարիտոն, Դպիր Օսիպ Նիկիֆորովիչ, Սերգեյ Ստրելցով, Տենոր, Պացյուկ, Ալեքսեյ Կորոլյով, Բաս, Սատանա, Պավել Պոնտրյագին, Տենոր, Թակուհի, Լյուդմիլա Լեգոստաևա, Մեցո Սոպրանո, Մանուշակագույն Քթովքին, Ռաիսա Պավլովա Ասիար, Մեցո Սոպրանո, Սովորական Քթովքին, Աննա Դոլինա, Սոպրանո, դիրիժոր Նիկոլայ Գոլովանով։ Հաղորդումը պատրաստել էր և ներկայացրեց Ինես Սախաչատրյանը, խմբագիր Հասմիկ Գուլակյան։

Ռոբերտ Շուման, Թավջութակի կոնցերտ, Լյա Մինոր, օպուս 129, կատարում է Խորհրդային Միության պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Մստիսլավ Ռոստրոպովիչ, դիրիժոր Գենադի Ռոժդեստվենսկի։

Հնչեց Ռոբերտ Շումանի «Լյա մինոր» կոնցերտը, Թավջութակի համար օպուս 129-ը, կատարեց Խորհրդային Միության Պետական Սիմֆոնիկ Նվագախումբը, մենակատար Մստիսլավ Ռոստրոպովիչ, դիրիժոր Գենադի Ռոժձեստվենսկի։

Սուրբ Բարսեղ Կեսարացի Քարոզ հավատքի մասին Աստծո անունը անդադար հիշատակելը բարեպաշտություն է։ Աստվածասեր հոգին դրանից երբեք չի հագենում, սակայն աստվածայինը բարերով նկարագրելը հանդգնություն է, որովհետև մարդկային մտքի համար այս նյութի իրական արժեքը նույնպես անհասանելի է էությամբ, պարզորեն չի արտահայտում մտքով պատկերացրածը։ Եվ այս պատճառով, եթե մեր միտքը շատ բաներում ցածր է այս նյութի մեծության նկատմամբ, իսկ խոսքը առավել նվաստ է մտքից, ապա ինչպես կարող է լրությունն անհրաժեշտություն չլինել, որպեսզի, այսպես ասած, աստվածաբանության այս հրաշքը մեր անպատշաճ արտահայտությունների պատճառով չհայտնվի վտանգավոր իրադրությանը մոտ։ Ուստի, չնայած, որ բոլոր բանական էակների մեջ բնությամբ դրված է աստծուն փառաբանելու ցանկությունը, սակայն այնուամենայնիվ նրա մասին ըստ արժանվուն խոսելու անկարող են։ Մենք բոլորս բարեպաշտության նախանձախնդիր լինելու մեջ գերազանցում ենք միմյանց, սակայն մեզանից ոչ ոք այն աստիճան կուրացած և ինքնահրապուրված չէ, որ իրեն համարի մտահայոցողության ամենավերին գագաթին հասած մեկը։ Սրան հակառակ, ով ինչի մեջ առավել է, ինչպես տեսնում ենք, դրա մեջ էլ առավել է զգում իր տկարությունը։ Այսպիսին էր Աբրահամը, այսպիսին էր նաև Մովսեսը։ Երբ նրանք հասան աստծուն տեսնելու երանելի վիճակին, իհարկե, որքան մարդուն կարելի է տեսնել, այդ ժամ նրանցից ամեն մեկը առավել ևս խոնարհեցրեց իրեն։ Աբրահամը իրեն անվանեց հող և մուխիր, իսկ Մովսեսը ինքն իր մասին ասաց, որ խոսելու մեջ անվարժ եմ և ծանրախոս, որովհետև տեսնում էր իր լեզվի տկարությունը, որը անկարող էր ծառայել գիտակցվածի մեծությանը։ Այս պատճառով չէ, որ այժմ ամեն մի լսելիք պատրաստ է աստվածաբանություն լսելու, քանի որ այսպիսի օգտակար լսելի նյութերով չի կարող հագինալ եկեղեցին, իրենով հաստատելով ժողովողի խոսքը, թե ականջը լսելով չի հագենում։ Ուստի, անհրաժեշտ է խոսել հնարավորության սահմաններում։ Աստծո մասին չասենք, թե ինչպիսին է նա ինքն իր մեջ, այլ ինչքան որ կարելի է մեզ իր մասին խոսել, ասենք հենց այն պատճառով, որ չենք կարողանում մեր աչքերով ընդգրկել երկնքի և երկրի միջև գտնվող ամբողջ տարածությունը, սակայն չենք հրաժարվում այնչափ նայել դրան, որքան որ կարողանում ենք։ Այդպես է և այստեղ, քիչ Աստվածի մեջ բարեպաշտություն կբովանդակենք, իսկ էության վեհությանը կզիջենք հաղթանակը ամեն մի խոսքի նկատմամբ։ Որովհետև և հրեշտակային լեզուները, ինչպեսին էլ որ դրանք լինեն, և հրեշտակապետականները, նույնիսկ ողջ իմանալի բնության հետ միահամուր միավորությամբ չեն կարող արտահայտել անգամ փոքրագույն մասը, ուր մնաց որ համեմատվի ամբողջի հետ։ Իսկ դու, եթե ցանկանում ես խոսել կամ լսել Աստծո մասին, հրաժարվիր քո ամբողջ մարմնից, հրաժարվիր քո մարմնական բոլոր ցանկություններից, թող երկրավորը, թող ծովը այնպես արա, որ օդը լինի քեզանից ցածր, շրջանցիր տարվա եղանակները և նրանց բնականոն հերթականությունը, շրջանցիր երկրի զարդերը, եթերից վեր կանգնիր, անցիր և անտեսիր աստղերը, նաև դրանց հրաշալիքները, դրանց բարեզարդությունը, հզորությունն ու օգտակարությունը, որոնք որ հասցնում են ամբողջին, անցիր դրանց բարեկարգությունը, լուսավորությունը, դիրքը, շարժումն ու նրանց միջև եղած կապերը կամ տարածությունները։ Մտքով այս ամեն անցկացնելով, շորջանցելով երկինքն ու սրանից էլ վեր կանգնելով, միայն մտքի մի մասով զննիր այնտեղի գեղեցկությունները, վերերկրային զորքերին, հրեշտակների ցնծությունը և հրեշտակապետների հրամանատարությունը, տերությունների փառքը, աթոռների նախագահությունը, զորությունները, սկզբնավորությունները, իշխանությունները։ Եվ հետևում թողնելով այս ամենը, անձնական մտորումներից ներքև թողնելով բոլոր արարածներին,
Միտքը վեր բարձրացնելով այս ամենի սահմաններից խորհրդատությամբ պատկերացրու աստվածային էությունը անշարժ, անսխալական, անփոփոխական, անկիրք, պարզ ու հասարակ, անբաժանելի, անմերձենալի լույս, անասելի զորություն, անսահման մեծություն, լուսափայլ փառք, ցանկալի բարություն, աննկարագրելի գեղեցկություն, որը թեև չափազանց զարմացնում է մեղքով վնասված հոգին, բայց երբեք չի կարող ըստ արժանվույն խոսքերով արտահայտված լինել. Այստեղ են հայրը, որդին և սուրբ հոգին, անարարչագործ էություն, տերունական արժանիք, բնական բարություն. Հայրը ամեն ինչի սկիզբն է, արարածների գոյության պատճառն ու ապրողների արմատը. Այստեղից է սերվել կյանքի աղբյուրը, իմաստությունն ու զորությունը, անտեսանելի աստծո նույնական պատկերը, հորից ծնված որդի, կենդանի խոսք, աստված է և աստծո մոտ, նա միշտ եղել է և ոչ թե արարվել, եղել է հավիտյաններից առաջ և ոչ թե հետևանքի նկարտումների, կերտող է և ոչ թե կերտված, արարիչ է և ոչ թե արարած, այն ամենով է, ինչով որ է հայրը. Որդին ասաց, ես և հայրը մի ենք. Ուշադրություն դարձրու այս անձնական հատկությունների վրա. Որդի լինելով հանդերձ, նա ունի հոր բոլոր հատկանիշները, հենց տիրոջ ասվածի համաձայն, որն ասաց, ամեն ինչ, որ հայրն ունի, իմն է, որովհետև իրապես Քրիստոս ունի այն ամենը, ինչ որ ունի հայրը. Առաքյալն ասում է, և տեսանք նրա փառքը նման այն փառքի, որ հայրն է տալիս միածնին լի շնորհով և ճշմարտությամբ։ Այսինքն ոչ թե որպես պարգև կամ շնոր են տրվել իրեն հրաշք գործելը, այլ ըստ բնական հարաբերության որդին ունի հոր աստվածության աստիճանը, որովհետև ընդունելը արարածների ընդհանուր սեփականությունն ու հատկանիշն է, իսկ բնությամբ ունենալ առանձնահատուկ է միածնին, ուստի որպես որդի ըստ բնության նա տիրապետում է հոր ունեցվածքին, որպես միածին միահամուր կերպով ամեն ինչ ունի ինքն իր մեջ, ոչինչ չբաժանելով ուրիշի հետ։ Այս պատճառով հենց միայն որդի անվանումից սովորում ենք, որ նա հոր հետ ունի մեկ բնություն։ Որդի հրամանով կամ կարգադրությամբ չի ստեղծվել, այլ անարգել ծագեց աստվածային էությունից, հոր հետ միավորված է ժամանակից դուրս և համահավասար է նրան բարեգթության մեջ, հավասար է զորությամբ և ունի նրա հետ միասին մեկ ընդհանուր փառք, քանի որ ոչ այլինչ է, եթե ոչ կնիք և պատկեր, որն իր մեջ ներկայացնում է հորն ամբողջությամբ։ Իսկ ինչ է լինում այս ամենից հետո, տնորինելով մարդկության փրկությունը, որը ցույց տվեց մարմնապես հայտնվելով մեզ, երբ իրեն կոչում է ուղարկված ասելով, թե հայրն է ուղարկել ինձ, կամ երբ ասում է անկարող եմ ինքս ինձնից որևէ բան անելու, կամ էլ պատվեր ստացա և նմանատիպ այլ բաներ, այս ամենը նա քեզ ասում է մարմնական կարգավորության վերաբերյալ։ Սակայն այս ամենը թող առիթ չտա քեզ, որ միածնին նսեմացնես, որովհետև քո տկարություններին իջնել հասնելը չպետք է դիտվի զորավորի արժանապատվության նսեմացում։ Սրան հակառակ էությունը աստվածակերտ գիտակցիր, իսկ նսեմացնող ասույթները տնտեսությանը վերաբերող համարիր։ Եթե մենք այս ներկա խոսքում ցանկանայինք այսպիսի ասույթների վերաբերյալ մանրամասն քննարկել, ապա մեզ համար էլ աննկատ կերպով քննարկվող առարկայի մեջ կներգրավեինք մեր մեծ և նույնիսկ անչափ շատ բառացանկը։ Բայց վերադառնանք մեր մտադրության, այսինքն այն բանին, որ միտքը, երբ այն ի վիճակի է ինքն իրեն սրբել մարմնական և առարկայական կրքերից ու ցանկություններից, իրենից ներքև թողնել յուրաքանչյուր մտապատկերվող արարած և մի որևէ ձկան նման ջրերի խորքից լողա ջրի ամենավերևի մասը դառնա արարածների մաքրության, այնտեղ կտեսնի սուրբ հոգին, որտեղ և որդինը և հայրը,
կնկատի, որ հոգին նույնպես բնությամբ և էությամբ իր մեջ ունի ամեն ինչ բարեգթություն, արդարություն, սրբություն և կյանք։ Քանի որ ասվեց «քո բարի հոգին» և նորից թե «արդար հոգի» և դարձյալ «սուրբ հոգիդ»։ Իսկ Առաքելն ասում է «կյանք տվող հոգու օրենքը»։ Այս ամենը նրա կողմից ձեռք չի բերվել և ոչ էլ հետագայում է առաջացել, այլ ինչպես կրակից անբաժանելի է նրա ջերմությունը և լույսից լուսավորումը, այնպես էլ հոգուց անբաժանելի է այն, որ նա սրբագործում է, կյանք է տալիս, որ նա շնորհաբաշխը և արդարություն է։ Այս պատճառով էլ հոգին այնտեղ է, երանելի էության մեջ։ Բազմության չի համակցում, այլ մտահայեցվում է երրորդության մեջ, մի եղինությամբ է ավետվում և ոչ թե ներգրավում է շատերի զուգակցության, որովհետև ինչպես հայրն է մեկ, այնպես էլ որդին և սուրբ հոգին։ Իսկ ծառայող հոգիները յուրաքանչյուր աստիճանում ներկայացնում են մեզ դժվար համրելի մի բազմություն։ Այս պատճառով նրան մի փնտրիր արարածների մեջ, ով արարածներից անչափ բարձր է, սրբացնողին նրանց դասին մի հասցրո, ովքեր կարիք ունեն սրբացվելու։ Սուրբ հոգին լիացնում է հրեշտակներին և հրեշտակապետներին, լուսավորում է զորությունները, ամեն ինչ կյանքի է կոչում։ Հոգին բաժանված է բոլոր արարածներին և յուրաքանչյուր արարածի կողմից ըստ իր չափի ընդունելի և երբեք չի պակասում բազմաթիվ հաղորդվողների պատճառով։ Չնայած որ նա ամենքին էլ բաշխում է իր շնորհները, սակայն չի ծախսվում և սպառվում հաղորդվողների վրա, այլ և ընդունողներն են հագենում և հոգին չի աղքատանում։ Այսպիսով արևը, լուսավորելով մարմինները և տարբեր եղանակներով իրեն դրանց հաղորդակից ունենալով, չի նվազում ու պակասում հաղորդվողների բազմությունից։ Այդպես էլ հոգին է, բոլորին հաղորդելով իր շնորհները, մնում է անպակաս և անմասնատելի։ Այսպես բոլորին լուսավորում է աստված գիտության համար, ոգեշնչում է մարգարեներին, խելամիտ է դարձնում օրենսգետներին, կատարյալ է դարձնում քահանաներին, ամրացնում ու հզորացնում է թագավորներին, արդարամիտներին բարեկեցության է բերում, զարդարում է առաքինասերներին, բժշկության պարգևն է հաղորդում, վերակենդանացնում է մահացածներին, արձակում է բռնադատվածներին և որդեգրում օտարներին։ Այս ամենը իվերուս ծնելով է իրագործում և շնորհում։ Եթե ընտրում է մի հավատացյալ մաքսավորի, նրան դարձնում է ավետարանիչ։ Եթե ձկնորսի մեջ է լինում, նրան վերափոխում դարձնում է աստվածաբան։ Եթե գտնում է մեկին, որը հալածում է զղջացողին, նրան վերափոխում դարձնում է լեզուների առաքյալ, հավատքի քարոզող և ընտրյալ անոտ։ Սուրբ հոգով են տկարները ամրանում, աղքատները հարստանում, նրանով են տգետ անկիրթները խոսքով իմաստուններից ավելի իմաստուն դառնում։ Պողոսը թեև տկար էր, սակայն սուրբ հոգու ներկայությամբ բժշկություններ անում։ Պետրոսը նույնպես զգեստավորված էր տկար մարմնով, սակայն նրա մեջ բնակվող սուրբ հոգու շնորհով իր այդ մարմնից ընկնող ստվերը բժշկում և քշում էր ցավագարների հիվանդությունները։ Պետրոսն ու Հովաննեսը աղքատ էին, որովհետև չունեին արծաթ ու ոսկի, սակայն մարդկանց առողջություն էին պարգևում, որը ավելի մեծ արժեք ունի, քան բազում ոսկյա դրանները։ Որովհետև անդամալույծը շատերից ստանալով ոսկյա դրամներ դեռ մնում էր նույն աղքատ վիճակում, սակայն երբ Պետրոսից ողորմություն ընդունեց, դադարեց մուրացկանություն անելը և վազվզում էր ինչպես եղջերու և օշնաբանում Աստծուն։ Հովանեսն անտեղյակ էր աշխարհի իմաստությունից, բայց սուրբ հոգու զորությամբ այնպիսի խոսքերով էր ավետում, որոնց խորքերը չի կարող թափանցել ոչ մի իմաստություն։ Սուրբ հոգին և երկնքում է, և երկիրն է լիացնում, նա ամեն տեղ ներկա է և ոչ մի բանով չի սահմանափակվում։
ամբողջությամբ բնակվում է յուրաքանչյուրի մեջ և ամբողջությամբ բնակվում է աստվածության հետ։ Ոչ թե ծառայելով է պարգևներ բաշխում, այլ լիարժեք իշխանությամբ է բաժանում այդ պարգևները, քանի որ ասվեց, թե իշխանությամբ է բաժանում յուրաքանչյուրին, ինչպես որ կամենում է։ Չնայած որ առաքվում է տնօրինությամբ, սակայն գործում է ազատ և ինքնուրույն։ Արդ, եկեք աղոթենք, որպեսզի Սուրբ Հոգին միշտ բնակվի մեր հոգիներում և որևէ ժամանակ չթողնի մեզ և հեռանա մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի շնորհով, որին վայել է փառք և իշխանություն հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 51-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Արդ ես այրս մահացու և ամենապատիր, պիտի պաղատեմ երկրածին մեկի, որին ընդունայն է աղաղակելը, բանական մահկանացուի, որից եղած փրկությունն ու վստահության հույսը սուտ են, եղծական մարդու, որի խոսքը տկար է և զորությունը նանիր, երկրավոր գահի իշխանների, որոնք անցավոր են իրենց բարիքների հետ, հարազատ եղբորը, որը կարոտ է իր իսկ անդորությանը, երկրավոր հորս, որի խնամքը պակասել է օրերի նվազության հետ, ինձ երկնած մորս, որի գթությունը կասեցվել է կյանքի նահանջի հետ, արդյոք աշխարի թագավորներին, որոնք միշտ հնար գտնում են սպանելու և ոչ թե կյանք տալու համար, քեզ պիտի դիմեմ, բարձրունքներում օրհնված բարերար Աստված, որ կենթանի ես և կենթանություն ես տալիս բոլորին, որ մահից հետո էլ կարող ես նորոգել անեղծությամբ. Եթե քեզանից փախչում ենք, դու գալիս ես մեր հետևից, եթե տկարանում ենք, զորացնում ես, եթե շեղվում ենք, դյուրին շավիղ ես բացում, եթե ամաչում ենք, քաջալերում ես, եթե հիվանդանում ենք հոգով և մարմնով, բժշկում ես, եթե մեղքով գարշանում ենք, մաքրում ես, եթե ստում ենք, արդարացնում ես քո ճշմարտությամբ, եթե գլորվելով ընկղվում ենք խոր անդունդները, երկնքում ես ցույց տալիս, եթե մեր կամքով դարձի չենք գալիս, դարձի ես բերում, եթե մեղանչում ենք, ողբում ես, եթե արդարանում ենք, ժպտում ես, եթե օտարանում ենք, սքում ես, եթե մոտենում ենք, տոնում ես, եթե տալիս ենք, ընդունում ես, եթե դանդաղում ենք, համբերում ես, եթե ժխտում ենք, առավելապես ես շնորում, եթե վհատվում ենք, տրտմում ես, եթե արիանում ենք, ուրախանում ես. 102-րդ օրհնաբան և հրաշալի սաղմոսը սփոփում է վհատվածի սիրտը և որպես փրկության հավաստիք կյանքի մեծ հույս ավետում. Այն հաղթում է դևերին և շփոթի մատնում բանսարկուին, ինչպես Տերունի բարեբախտ պանծալի սքանչելափառ խաչի նշանը, որ լույսի բարձրությամբ անխոնարելի և վերնային զորությամբ անպարտելի կանգնած է իբրև անվանելի և անսասան, կատարյալ և հավիտենական Ախոյան ընդեմ Բելիարի ամբարի և բռնի բարքի։ Այն ունի իր մեջ օգտաշատ հոգևոր գանձեր, որոնք գիտակից մտքին պարգևում են մահվան պարտություն և մեղքի լուծարում։ Այս և ապագա հավիտյանների կրկնակի հույս, արդարներին խոստացված անեղծ նորոգում, Աստծո հոգով գրված բարեհրավեր և կենսատու կանոններ։ Այն սաղմոսարանի բոլոր երգերի պես տեսանելի է սրտով մաքուրներին, որպես մարդկանց համար գրված կյանքի կտակ։ Նախքին տկար կերպարանքն իր մեջ պարփակված ուներ, իբրև մահվան կործանման նախընթաց մեծ ավետագիր, միշտ անճարելի երկնակրոն ու վերնակենցաղ կյանքի այս ավետիսն ու վստահությունը, չնայած նրան, որ ջնջելի գիր էր, փոփոխելի օրինակ, վհատ հանցավորներին դատապարտող սպասավորություն, խափանելի երկրավոր կտակ, միջնորդների տկար հաշտարարություն և աղոթքի անկատար խոսք։ Սա հաստատվում է Մանասեի այն ժամանակից իսկ վկայված փրկությամբ, նրա այնքան անբժշկելի մեղքերից հետո, որ արդարների արյամբ լցրեց մեծ թագավորին նվիրված հրաշանուն հայրենի քաղաքը, ըստ մարգարեագիր անսուտ պատմությամբ և տեսանողներից մեծին իսկ բազմերախտ սատարողին, խնամատար պաշտպանին, նախակերտ հարկի խնամակալ տեսուչին, իր դաստիրակին և տոհմակից նահապետին, մահվան գործիքով սղոցեց, երկու կտոր արեց և դժնդակ տանջանքներով մաշեցրեց ապստամբության խորուրդով խզելով հույսի փրկանակը։ Դրան մեկ այլ չար մոլեգնություն էլ ավելացրեց և հանդգնեց ծանրամեղ վերնամարտ մղել բարձրյալի դեմ, քանզի չամաչեց երբեք առաջի պատիվն ու անունը մերժել յուրաբնակ խորանից, և հալածելով Աստուծո հոգին Բելիարի անձ դավանեց, քանզի այդ նույն տիրական տաճարը
սահմանված արարչի խնկարկության համար երկրի հռչակավոր դիտարանը, ազգերի սարսափելի սրբարանը, ուր հրեշտակային տեսիլքները և աստվածային հաղթող հրամանները ծանուցվում էին լուսավոր հայտնություններով, այդ երկնանման ահավոր սքանչելատես վայրը գարշելի պաշտոնատեղի և դիվաճենճեր զոհարան դարձրեց, ավերակ անապատի մի քարադիմակ Քևանի նախանձարկու և ապականիչ պատկերի համար։ Երկնավոր արքային զրկեց արքայական կայքից, ամենահարուստին դատարկեց նրա ստացվածքներից, տանտիրոջն անհանգիստ, թափառական ու աստանդական դարձրեց, բեղզեբուղի տուն սարքեց և ահեղ անունը վտարեց, գերեց գովյալի ավանդը և ողբալիորեն նվազեցրեց ողորմածի բաժինը, լույսի սրահը դարձրեց փոքր աղվեսի ապարանք և ամենակալի գլխի համար իսկ տաղավար չթողեց նրա տաճարում, պատրեց հզորի վարակույրը և արյան սրսկման մեծախորուրդ սեղանը նվիրեց բախտագուշակության և հմայության։ Դեպի գայթակղություն ընթացողների համար ընդարձակ ճամփաներ բացեց, դարձավ սատակման հոտի կորստյան հովիվ, մոլորության բուրն ուսուցիչ, և այդ ամենն արեց իմանալով օրենքի կրոնը և հայր ունենալով մեծն Եզեկիային, Դավթի նմանակցին։ Այնքան չարիքներ նյութեց, որ իրեն արքայության փառք ընծայած Աստծո պատիվը հայոյեց ու թշնամանքի ենթարկեց և սրախոխող սպանեց բազմաթիվ աղոթավորների։ Եղավ ընտանի դավաճան, վատնիչ մերձավոր, սատակիչ հարազատ, մեխսակից սպանող։ Առաստված չէր կարող դառնալ, քանզի ուրացել էր նրան։ Աբրահամին չէր կարող հիշել, քանզի խորթացել էր նրանից։ Իսահակով չէր կարող աղոթել, քանզի նզովված էր նրանից։ Իսրայելով չէր կարող պարծենալ, քանզի օտարացել էր նրա անվան մեծախորուրդ շնորից։ Դավթի երգը չէր կարող նվագել, քանզի նրա կշտամբիչն էր։ Խավարանին չէր կարող մերձենալ, քանզի պղծել էր այն։ Աստվածագիծ տապանակին չէր կարող ապավինել, քանզի այն փոխանակել էր գարշելի ձուլածոյի հետ։ Մովսեսին չէր կարող կանչել, քանզի անքավելի էր նրա հանդեպ հանցանքը։ Ահարոնին չէր կարող աղաչել, քանզի վնասապարտ էր նրա նկատմամբ։ Մերձավոր մարգարեների գնդերին չէր կարող դիմել, քանզի նրանց սպանողն էր։ Սակայն նրա մեղքերին քավություն եղավ, և նրան վերստին արքայական իշխանություն պարգևվեց, որպեսի քեզ համար, բարերար, սերնդե սերունդ և դարեդար շատացնես, կարգես անճար ու անլռելի գովեստներ և հույսի մուտքի դուրն ամփակ պահես, ի փառս քո բարձրության և ի փրկություն դատապարտվածիս, անմահության պարգևատու Քրիստոս, գոված հավիտյանս, ամեն։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, Արիաներ, Տիտոսի գտասրտությունը օպերայից, կատարում է Վիեննայի կամերային նվագախումբը, մենակատար Չեչիլիա Բարտոլի, դիրիժոր Դյորդ Ֆիշեր.

հնչեցին արիաներ Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի «Տիտոսի գտհասրտությունը» օպերայից, կատարեց Վիեննայի կամերային նվագախումբը, մենակատար Չեչիլիա Բարտոլլի, դիրիժոր Գյորգ Ֆիշեր։

0: Եթերում հեքիաթի ժամն է։
1: Ալեն Ալեքսանդր Միլն, հատվածներ Վինի թուխը և բոլորը գրքից։ Վինի թուխը հյուր է գնում և ընկնում անելանելի վիճակի մեջ։ Մի սովորական օր, քթի տակ մի նոր երգ քրտմնջալով, Վինի թուխը, իմիջի այլոց կարճության համար երբեմն նրան անվանում էին պարզապես թուխ, ուրած, փքված զբոսնում էր անտառում։ Իսկ փքվելու պատճառն ուներ, որովհետև այդ երգ քրտմնջիկը ինքն էր հորինել այսօր առավոտյան, երբ ինչպես միշտ հայելու առջև լիցքային վարժություններ էր կատարում։ Պետք է ասեմ, որ Վինի թուխը շատ էր ուզում նիհարել, ուստի ջանասիրաբար մարմնամարզությամբ էր զբաղվում, նա բարձրանում էր հետևի թաթերի ծայրերին, ամբողջ մարմնով ձգվում էր ու միաժամանակ երգում. Իսկ հետո, երբ կռանում էր, փորձելով առջևի թաթերը գետնին հասցնել, իհարկե ապարդյուն այսպես էր երգում.
2: Տարա, տարա, վայ, օգնեցեք, տրամպապա։
1: Ահա այսպես ծնվեց այդ երգ քրտմնջիկը։ Նախաճաշից հետո Վինին շարունակ երգը կրկնում էր քթի տակ, քրտմնջում էր ու քրտմնջում, մինչև որ անգիր արեց։ Այդ քրտմնջիկի բառերը մոտավորապես այսպիսին էին.
2: Տարա, տարա, տարա, ռա, տրամ-պամ-պամ, տրամ-պամ-պա, տիրի, տիրի, տիրերի, տրամ-պամ-պամ, տիրերիմ, պին-պի։
1: Եվ ահա, քրտմնջալով քթի տակ այս քրտմնջիկը և մտածելով, իսկ Վինի թուխը մտածում էր այն մասին, թե ինչ կլիներ, եթե նա թուխը չլիներ Վինի թուխ, այլ բոլորովին մեկ ուրիշը, նա աննկատելիորեն հասավ զառիվեր լանջին, որտեղ ավազի մեջ մի լայն անցք էր երևում։
2: Ահա,
1: ասաց թուխը.
2: Տրամ-պամ-պամ, տիրի-ռամ-պամ-պա, եթե ես ինչ-որ բան հասկանում եմ, ապա անցքը բույն է, իսկ բույնը ճագար։ Իսկ ճագարը լավ ընկեր, իսկ լավ ընկերը դա այն ընկերն է, որն ինձ որևէ բանով կյուրասիրի և հաճույքով կլսի իմ քրտմնջիկը, այ քեզ բախտ։
1: Եվ թուխը կռացավ, գլուխը մտցրեց անցքի մեջ ու գոռաց.
2: Հեյ, ով կատանը։
1: Պատասխանի փոխարեն ներսից լսվեց թփթփոց, որից հետո դարձյալ լռություն տիրեց։
2: Ես հարցնում եմ, հեյ, ով կատանը։
1: Բարձր կրկնեց թուխը։ Ոչ ոք, պատասխանեց ինչ-որ մեկի ձայնը, և կարիք էլ չկա այդպես ոռնալու, ավելացրեց ձայնը, առաջին անգամ էլ հիանալի հասկացա։
2: Ներեցեք,
1: ասաց Վինի թուխը,
2: իսկապես տանը ոչ ոք չկա։
1: Ոչ ոք չկա, պատասխանեց ձայնը։ Վինի թուխը գլուխը դուրս հանեց անցքից ու մտքի մեջ ընկավ։ Նա մտածեց այսպես.
2: Չի կարող պատահել, որ ներսում ոչ ոք չլինի, այնուամենայնիվ ինչ-որ մեկ այնտեղ կա, չէ՞ որ ինչ-որ մեկը պիտի լիներ, որ ասեր ոչ ոք չկա։
1: Եվ զարմանալի չէ, որ նա նորից կռացավ, գլուխը նորից մտցրեց անցքի մեջ ու ասաց.
2: Լսիր, ճագար, այդ դու չես։
1: Ոչ, ես չեմ, ասաց ճագարը իսկապես փոխված ձայնով։
2: Ձայնը նույնպես քոնը չի։
1: Իմ կարծիքով ոչ, ասաց ճագարը, իմ կարծիքով սա բոլորովին նման չէ իմ ձայնին, և նման էլ չպիտի լինի։
2: Ահա թե ինչ,
1: ասաց թուխը, նա գլուխը նորից դուրս հանեց ու նորից մտքի մեջ ընկավ, իսկ հետո նորից գլուխը ներս խոթեց անցքից ու ասաց.
2: Բարի եղեք, ասացեք ինձ, խնդրում եմ, որտեղ է ճագարը։
1: Նա հյուր է գնացել իր բարեկամ Վինի թուխին, ես չգիտեմ, իմացիր, որ նրանք աննման բարեկամներ են։ Այստեղ Վինի թուխը զարմանքից ախ քաշեց։
2: Ախ, բայց ախր այդ ես եմ,
1: ասաց նա, ինչ է նշանակում ես եմ, ես եմները տարբեր են լինում։
2: Այս ես եմ նշանակում է, որ այդ ես եմ Վինի թուխը։
1: Այս անգամ զարմացավ ճագարը, Վինի թուխից էլ շատ զարմացավ, իսկ դու Չես սխալվում, հարցրեց նա, համոզված ես?
2: Իհարկե համոզված եմ,
1: ասաց Վինի թուխը, դե լավ, որ այդպես են ներս արի, և թուխը ներս սողաց, նա խցկվում էր, խցկվում, և վերջապես հայտնվեց բնի մեջ, դու մի անգամ այն իրավացի էիր, ասաց ճագարը, ոտքից գլուխ ուշադիր զննելով նրան, իսկապես դու ես, ողջույն, ուրախ եմ, որ տեսնում եմ քեզ.
2: Իսկ դու ում տեղն էիր ինձ դրել?
1: Դե, ով ասես կարող է լինել, դու էլ լավ գիտես, որ այստեղ անտառում ամեն մեկին չի կարելի տուն թողնել, զգուշությունը երբեք չի վնասում, դե լավ, ժամանակը չի արդյոք, որ մի բան ուտենք։ Վինի թուխը երբեք դեմ չէր մի բան ուտելուն, հատկապես առավոտյան ժամը 11-ին, երբ նախ ճաշը վաղուց արդեն ավարտվել էր, իսկ ճաշը չէր էլ մտածում սկսվել։ Եվ իհարկե նա շատ ուրախացավ, տեսնելով, որ ճագարը բաժակներ ու ափսեներ է դնում սեղանին, իսկ երբ ճագարը հարցրեց, հացի վրա ինչ կսեմ, մեղր թե խտացրած կաթ, թուխը հիացմունքով վրա տվեց.
2: Եվ մեկից, և մյուսից.
1: Իսկ քիչ հետո, սթափվելով, որպեսզի շատ աչքածակ չերևա, շտապեց ավելացնել.
2: Իսկ հաց կարելի է բոլորովին չտալ։
1: Դրանից հետո Վինի թուխը լռեց ու երկար ժամանակ չէր խոսում, որովհետև նրա բերանը սաստիկ կարևոր գործով էր զբաղված։ Իսկ էլ ավելի հետո քաղցր ձայնով, ինչ-որ բան մռմռացնելով, իսկ Վինի թուխի ձայնը իսկապես ասես մեղրից լիներ, նա վեր կացավ սեղանից, սրտան սեղմեց ճագարի թաթիկն ու ասաց, որ արդեն իր գնալու ժամանակն է։ Արդեն, քաղաքավարության բարձրեց ճագարը, դժվար է երաշխավորել, որ ճագարը չմտածեց, այնքան էլ քաղաքավարի բան չէ, կշտանալուն պես հրաժեշտ տալը, բայց բարձրաձայն ոչինչ չասաց, որովհետև շատ խելացի ճագար էր, բարձրաձայն նա ասաց, արդեն…
2: Դե…
1: կմկմած թուխը…
2: Ես կարող եմ մի քիչ էլ մնալ… Եթե միայն դու, եթե քեզ մոտ…
1: Կմկմում էր նա և չգիտես ինչու աչքը չէր հեռացնում պահարանից, ճիշտն ասած ես էլ էի պատրաստվում գնալ զբոսանքի, ասաց ճագարը…
2: Որ այդպես է, ես էլ գնամ, մնաս բարով…
1: Գնաս բարով, եթե քեզ էլ ուրիշ ոչինչ պետք չէ…
2: Իսկ որևէ բան դեռ մնացել է…
1: հարցրեց թուխը կրկին աշխուժանալով, ճագարը բացուխուպարեց բոլոր կացսաները, նայեց բոլոր ամանների մեջ և հոգոց հանելով ասաց, ափսոս ոչինչ չի մնացել…
2: Ես այդպես էլ գիտեի…
1: գլուխ նորորելով կարեկցեց թուխը…
2: Դե, մնաս բարով, ես գնացի…
1: Եվ նա սկսեց բնից դուրս սողալ, արջևի թաթերով ամբողջ ուժով նա իրեն քաշում էր առաջ, ինչքան ուժ ուներ իրեն առաջ էր հրում հետևի թաթերով, և որոշ ժամանակ անց երևաց նրա քիթը, հետո երևացին ականջները, ապա արջևի թաթերը, հետո ուսերը, իսկ հետո Վինի թուխը գոռաց.
2: Վայ, վայ, օգնեցեք, ավելի լավ է հետ սողամ…
1: Ավելի հետո նա գոռաց.
2: Վայ, փրկեցեք, չէ, ավելի լավ է առաջ սողամ…
1: Եվ վերջապես նա ոռնաց ամբողջ կոկորդով.
2: Վայ, վայ, վայ, վայ, վայ, վայ, փրկեցեք, օգնեցեք… Ոչ առաջ եմ գրում, ոչ հետ, այս ինչ բան է…
1: Ճագարը, եթե հիշում եք, մտադիր էր զբոսանքի գնալ, բայց տեսնելով, որ շքամուտքը անդառնալի փակվել է, դուրս եկավ հետնամուտքից և շրջանցելով բույնը մոտեցավ թուխին, ավելի ճիշտ նրա այն կեսին, որ երևում էր։ Ինչ է պատահել, հարցրեց նա, մնացել ես անցքի մեջ…
2: Ոչ, պարզապես հանգստանում եմ…
1: Աշխատելով անհոգ երևալ պատասխանեց թուխը…
2: Պարզապես հանգստանում եմ, մտածում եմ և երգում իմ քեֆին…
1: Հապամի տուր թաթդ, խիստ ձայնով ասաց ճագարը, Վինի թուխը տվեց թաթը և ճագարն սկսեց քաշել, նա քաշում էր ու քաշում, ձգում էր ու ձգում, մինչև որ Վինի թուխը գոռաց…
2: Վայ, վայ, վայ, վայ, ցավում է…
1: Հիմա ամեն ինչ պարզ է, ասաց ճագարը, դու չես կարող դուրս գալ, որովհետև դեմ ես առել,
2: Որովհետև
1: բարկացավ թուխը։
2: Որովհետև բնիտ մուտքը չափազանց նեղ է։
1: Ոչ, պատճառն այն է, որ ինչ որ մեկը աչքածակություն էր անում, խիստ ասած ճագարը։ Ինձ ամբողջ ժամանակ թվում էր, թե քաղաքավարությունից դրտված ոչինչ չէի ասում, թե ինչ որ մեկը չափազանց շատ է ուտում, եւ ես հաստատ համոզված եմ, որ այդ ինչ որ մեկը ես չէի։ Ուստի ճարչիկա, ստիպված եմ գնալ Քրիստոֆեր Ռոբինի հետևից, գուցե նա օգնի։ Քրիստոֆեր Ռոբինը, Վինի թուխի և ճագարի մտերիմ բարեկամը, ապրում էր, ինչպես գիտեք, կանաչ դուռ ունեցող տնակում, անտառի մյուս ծայրում, բայց նա անմիջապես օգնության եկավ և, տեսնելով Վինի թուխի առջևի կեսը, այնպիսի քնքշությամբ ասաց.
3: «Ախ, դու իմ հիմար արջոք»։
1: Որ բոլորն էլ թեթևություն զգացին։
2: «Իսկ ես հենց նոր մտածում էի»։
1: Քիթը վերքաշելով ասաց թուխը։
2: «Որ խեղճ ճագարին այլևս երբեք չի վիճակվի տուն մտնել շքամուտքից, գուցե այդպես լիներ, ես շատ կտխրեի»։
1: «Ես նույնպես», ասաց ճագարը։
3: «Չի վիճակվի տուն մտնել շքամուտքից»,
1: կրկնեց Քրիստոֆեր Ռոբինը։
3: «Իսկ ինչու, կարծում եմ, որ կվիճակվի»։
1: «Այդ էլ լավ է», թեթևացած շունչ քաշեց ճագարը։
3: «Թերևս ստիպված լինենք բնի մեջ հրել, եթե չկարողանանք դուրս քաշել»,
1: ասաց Քրիստոֆեր Ռոբինը։ Այստեղ ճագարը մտահոգ քորեց ականջի հետևն ու ասաց, որ եթե Վինի թուխին հետ հրեն, ապա նա ընդմիշտ կմնա ներսում։ Եվ չնայած ինքը ճագարը անսահման ուրախ է, որ թուխին շարունակիր կողքին տեսնի, բայց այնուամենայնիվ ինչ ուզում ես ասա, ոմանց վայել է գետնի երեսին ապրել, իսկ ոմանց էլ գետնի տակ, և…
2: «Քո կարծիքով ես երբեք դուրս չեմ գա այստեղից»,
1: խեղճացած հարցրեց թուխը։ «Իմ կարծիքով, քանի որ կիսով չափ դուրս ես եկել, ապա ափսոս է, որ մնաս ճանապարհի կեսին», ասաց ճագարը։ Քրիստոֆեր Ռոբինը գլխով արեց։
3: «Միայն մի ելք կա»,
1: ասաց նա։
3: «Հարկավոր է սպասել, մինչև դու նորից նիհարես»։
2: «Իսկ շատ պիտի սպասեմ»,
1: վախեցած հարցրեց թուխը։
3: «Մոտ մի շաբաթ»։
2: «Վեն, ես մի շաբաթ ոնց ծծվեմ այստեղ»։
3: «Ծծվելուց հեշտ բան չկա քեզ համար, իմ հիմար արջուկ, քեզ այստեղից դուրս հանելն է դժվար»։
1: «Մի տխրի, մենք քեզ համար գրքեր կկարդանք», ուրախ բացականչեց ճագարը։ «Միայն թե ձյուն չգա»։ «Հա, մի բան էլ ասեմ», ավելացրեց նա։ «Դու բարեկամս զբաղեցրել ես համարյա ամբողջ սենյակս, եթե թույլ տաս, ես քո հետևի ոտքերից սրբիչներ կկախեմ»։ «Ինչու՞ի զուր տեղը ցցվեն, երբ դրանցից հրաշալի կախիչներ դուրս կգան սրբիչի համար»։
2: «Վայ, վայ, վայ, մի ամբողջ շապատ»,
1: տխուր ասաց թուխը։
2: «Իսկ ոնց եմ ճաշելու»։
3: «Դու սիրելիս չես ճաշելու»,
1: ասաց Քրիստոֆեր Ռոբինը։
3: «Որովհետև ինչքան շուտ նիհարես, այնքան լավ, իսկ բարձրաձայն ընթերցանություն մենք քեզ խոստանում ենք»։
1: Վինի թուխ ուզում էր հառաչել, բայց չկարողացավ, շատ ամուր էր դեմ առել։ Նա մի կաթիլ արցունք թափեց ու ասաց.
2: «Գոնե հեշտ մարսողական գրքեր կարդացեք, որոնք կմխիթարեն և հույս կներշնչեն աներաների վիճակում գտնվող դժբախտ արջուկիս»։
1: Եվ ահա մի ամբողջ շաբաթ Քրիստոֆեր Ռոբինը հենց մի այդպիսի հեշտ մարսողական, այսինքն հասկանալի ու հետաքրքիր գիրք էր կարդում Վինի թուխի հյուսիսային կեսի մոտ, իսկ ճագարը լվացված սպիտակեղենը կախ էր տալիս հարավային կեսից, իսկ թուխը բարակում էր ու բարակում։ Իսկ երբ շաբաթը վերջացավ, Քրիստոֆեր Ռոբինը ասաց.
3: «Արդեն ժամանակն է»։
1: Նա բռնեց թուխի առջևի թաթերից, ճագարը բռնեց Քրիստոֆեր Ռոբինից, իսկ ճագարի բոլոր ազգականներն ու ծանոթները, իսկ նրանք չափազանց շատ էին, բռնեցին ճագարից և ամբողջ ուժով սկսեցին քաշել։ Սկզբում Վինի թուխը ասում էր.
2: «Վայ, վայ, վայ, վայ, վայ»։
1: Հետո մի ուրիշ բառ էր ասում.
2: Վախ, վախ!
1: Իսկ ավելի հետո նա բոլորովին, բոլորովին անսպասելի ասաց.
2: Կլապ, կլապ!
1: Ճիշտ և ճիշտ շշի բերանից դուրս թռչող խցանի նման. Այստեղ թե Քրիստոֆեր Ռոբինը, թե ճագարը, թե ճագարի բոլոր ազգականներն ու ծանոթները, մի խոսքով բոլորը միասին գլուխ կոնծի տվեցին, իսկ այդ գույտի վերևում հայտնվեց ազատված Վինի Թուխը։ Վինի Թուխը ի նշան երախտագիտության ուրաց փքված տեսքով գլուխ տվեց իր բարեկամներին, իսկ հետո նույն փքված տեսքով գնաց զբոսնելու անտառում, չմոռանալով ճանապարհին երգել իր երգը, իսկ Քրիստոֆեր Ռոբինը նայեց նրա հետևից ու քնքշանքով շշնջաց.
4: Ախ, դու իմ հիմար արջուկ։

0: Եթերում հեքիաթի ժամն է։
1: Այն մասին, թե ինչպես Վինի թուխը և դնչիկը որսի են դուրս գալիս և քիչ է մնում բռնեն Բոբոին։ Վինի թուխի լավագույն ընկերը, դնչիկ անունով փոքրիկ խոզուկը, ապրում էր մի մեծ, շատ մեծ տան մեջ, մի մեծ, շատ մեծ ծառի փչակում։ Ծառը անտառի կենտրոնում էր, տունը ծառի կենտրոնում, իսկ դնչիկն ապրում էր ճիշտ տան կենտրոնում։ Իսկ տան կողքին ոչ մեծ սյուն կար, սյան վրա մի կոտրած տախտակ, և նա, ով գոնե մի քիչ կարդալ գիտեր, տախտակի վրա կարող էր կարդալ հետևյալ մակագրությունը. «Կողմնակի անձանց մ»։ Իսկ շարունակությունը ի վիճակի չէր կարդալու ոչ ոք, նույնիսկ նա, ով շատ լավ էր կարդում։ Մի անգամ Քրիստոֆեր Ռոբինը հարցրեց դնչիկին, թե ինչ է գրված տախտակի վրա։ Դնչիկը անմիջապես պատասխանեց, որ այնտեղ գրված է իր պապիկի անունը, և որ այդ մակագրված տախտակը ընտանեկան մասունք է, այսինքն իրենց տոհմի հիշատակը։ Քրիստոֆեր Ռոբինը ասաց, որ այդպիսի անուն կողմնակի անձանց «Մ» չի կարող լինել, իսկ դնչիկը պատասխանեց, թե ոչ, կարող է, չէ՞ որ պապիկին այդպես են անվանել, և «Մ»-ն պարզապես կրճատում է, իսկ պապիկի լրիվ անունը եղել է կողմնակի անձանց «Մաքս», իսկ դա էլ Մաքսվել կողմնակի անձանց անվան կրճատ ձևն է։
2: «Իմ պապիկը երկու անուն ուներ»,
1: բացատրեց նա,
2: «հատկապես այն դեպքի համար, եթե հանկարծ մեկն ու մեկը ինչ-որ տեղ կորցներ»։
3: «Մեծ բան է, ես էլ երկու անուն ունեմ»,
1: ասաց Քրիստոֆեր Ռոբինը։
2: «Ահա, տեսնում ես»,
1: ասաց դնչիկը,
2: «ուրեմն ես ճիշտ եմ»։
1: Հիանալի ձմեռային օր էր, դնչիկը դրան առջևի ձյունն էր ավլում, երբ բարձրացրեց գլուխը և տեսավ Վինի թուխին։ Թուխը քայլում էր դանդաղ, ուշադրությամբ ոտքերի տակ նայելով, և այնպես էր խորասուզվել մտքերի մեջ, որ երբ դնչիկը ձայն տվեց, նա մինչև անգամ կանգ չառավ։
2: «Հե, թող»,
1: կանչեց դնչիկը,
2: «ողջույն թող, այդ ինչ ես անում»։
4: «Որս եմ անում»,
1: պատասխանեց թուխը։
2: «Որս ես անում, ինչ որս»։
4: «Հետապնդում եմ մեկին»,
1: խորհրդավոր պատասխանեց թուխը։ Դնչիկը մոտ վազեց։
2: «Հետապնդում ես, ում»։
4: «Ես էլ շարունակ, այդ հարցն եմ ինձ տալիս»,
1: ասաց թուխը։
4: «Ամբողջ հարցն էլ դա է, ում»։
2: «Իսկ ինչ ես կարծում, ինչպես կպատասխանես այդ հարցին»։
4: «Ստիպված եմ սպասել, մինչև կհանդիպեմ»,
1: ասաց Վինի թուխը։
4: «Այստեղ նայիր»։
1: Նա մատնացույց արեց ուղիղ իր ոտքերի առջև։
4: «Ինչ ես տեսնում»։
2: «Հետքեր»,
1: ասաց դնչիկը։
2: «Թաթերի հետքեր»։
1: Հուզմունքից դնչիկը մինչև անգամ ճղճղաց։
2: «Թող, դու կարծում ես, որ սա սարսափելի Բոբոն է»։
4: «Կարող է պատահել»,
1: ասաց թուխը։
4: «Երբեմն կարծես, թե նա է, երբեմն էլ կարծես, թե չէ, հետքերով դժվար է որոշել»։
1: Եվ նա վճռական առաջ քայլեց, իսկ դնչիկը մեկ-երկու րոպե հապաղելուց հետո վազեց նրա հետևից։ Հանկարծ թուխը կանգ առավ ու կռացավ։
2: «Ինչ պատահեց»՝
1: հարցրեց դնչիկը։
4: «Շատ տարօրինակ բան»՝
1: ասաց թուխը։
4: «Հիմա կարծես գազանները երկուսն են, ահա սրան անհայտ մեկին, մոռացել է մյուսը անհայտ մեկը, և հիմա նրանք միասին են զբոսնում»։ «Գիտես ինչ, դնչիկ, լավ կլինի, որ գաս ինձ հետ, մեկ էլ տեսար, սրանք չար գազաններ են»։
1: Դնչիկը խիզախորեն քորեց ականջի հետևն ու ասաց, որ մինչև ուրբաթ ինքը բոլորովին ազատ է և հաճույքով կընկերակցի թուխին, հատկապես եթե այնտեղ իսկական բոբոկա։
4: «Դու ուզում ես ասել, եթե երկու իսկական բոբոկա»՝
1: ճշտեց թուխը, իսկ դնչիկն ասաց, որ իր համար միևնույն է, քանի որ մինչև ուրբաթ ինքը ոչ մի անելիք չունի։ Եվ նրանք առաջ գնացին, հետքերը պտտվում էին լաստենիների փոքրիկ բուրակի շուրջը, և նշանակում է, երկու բոբոները, եթե այդ նրանք էին, նույնպես բուրակի շուրջն էին պտտվում, և հասկանալի է, թուխն ու դնչիկը նույնպես պետք է բուրակի շուրջը պտտվեին։ Ճանապարհին դնչիկը թուխին հետաքրքրական դեպքեր էր պատմում իր պապիկ կողմնակի անձանց «Մ»-ի կյանքից։ Օրինակ, ինչպես էր պապիկը բուժում իր հոդացավը, որսից վերադառնալիս, կամ թե ինչպես նա օրձերության սկսեց շնչարգելությամբ տարապել եւ նման հետաքրքրաշարժ բաներ։ Իսկ թուխը մտածում էր, թե տեսնես ինչպիսին է եղել այդ պապիկը, եւ նա սկսեց մտածել, որ հիմա իրենք հետապնդում են երկու պապիկների, եւ հետաքրքիր է, եթե բռնեն այդ պապիկներին, չի կարելի արդյոք նրանցից մեկին տուն տանել ու պահել։ Եվ հետաքրքիր է, ինչ կասի այս մասին Քրիստոֆեր Ռոբինը, իսկ հետքերը պտտվում ու պտտվում էին պուրակի շուրջը։ Հանկարծ թուխը զարմանքից քար կտրեց տեղում։
4: Նայիր,
1: շշուկով գոռաց նա ու մտնացույց արեց ձյունը։
4: Ուր,
1: նույնպես շշուկով գոռաց Դնչիկը և սարսափից վեր ցատկեց, բայց որպեսի ցույց տա, որ վեր է թռչել ոչ թե վախից, այլ հենց այնպես, նա տեղն ու տեղը մեկ-երկու անգամ էլ վեր-վեր արեց, ասես պարզապես ցանկանում էր ցատկոտել։
4: Նոր հետքեր,
1: ասաց թուխը,
4: հայտնվել է երրորդ գազանը, թուխ,
1: ճղճղաց Դնչիկը,
4: դու կարծում ես, որ դա էլ եմ, բոբո, չէ, չեմ կարծում,
1: ասաց թուխը,
4: որովհետև այս հետքերը տարբերվում են, այստեղով հավանորեն անցել են երկու բոբո և մեկ, ասենք բեբո, կամ են հակարակը, երկու բեբո և մեկ, ասենք բոբո, ոչինչ չես կարողանել, պետք է գնալ նրանց հետևից։
1: Եվ նրանք քայլեցին առաջ, արդեն փոքրինչ հուզված, որովհետև այդ երեք անհայտ գազանները կարող էին շատ չար գազաններ լինել։ Եվ Դնչիկը սարսափելի ուզում էր, որ իր սիրելի պապի կողմնակի անձանց մն հիմա իր կողքին լիներ և ոչ թե անհայտ մի տեղում։ Իսկ թուխը մտածում էր, որ վատ չէր լինի, եթե իրենք հանկարծ բոլորովին պատահաբար հիմա Քրիստոֆեր Ռոբինին հանդիպեին, որովհետև ինքը թուխը շատ էր սիրում նրան։ Եվ այստեղ միանգամայն անսպասելիորեն թուխը կանգ առավ երրորդ անգամ և լիզեց քթի ծայրը, որովհետև հանկարծ զգաց, որ սարսափելի շոք է, հիմա նրանց առջև չորս գազանների հետքեր էին երևում։
4: Դնչիկ, նայիր, տեսնում ես, մի բոբո էլ է ավելացել, հիմա նրանք դարձել են երեք բոբո և մի բեբո։
1: Այո, ամեն ինչից երևում էր, որ թուխը չի սխալվում, հետքերը ճիշտ է փոքրինչ խառնվում ու խաչաձևում էին միմյանց, բայց միանգամայն անկասկած է, որ դրանք չորս զույգ թաթերի հետքեր են։
4: Գիտես ինչ,
1: ասաց Դնչիկը, իր հերթին լիզեց քթի ծայրը և համոզվեց, որ դա շատ քիչ է օգնում։
4: Գիտես ինչ, իմ կարծիքով ես ինչ-որ բան հիշեցի, այո, ես հիշեցի մի գործի մասին, որ երեկ մոռացել եմ ասել, իսկ վաղը ուշ կլինի, մի խոսքով ես պետք է անմիջապես տուն գնամ և անեմ այդ գործը։ Ճաշից հետո կանենք այդ գործը,
1: ասաց թուխը,
4: ես կեզ կոգնեմ։ Հասկանում ես, դա այնպիսի գործը, որ չի կարելի ճաշից հետո անել,
1: շտապեց ասել Դնչիկը։
4: Դա հատուկ առավոտյան գործ է պետք է անել, անպայման առավոտյան, և ամենից լավ է ժամը, դու չգիտես ժամը քանիսն է, հե, տասներկուսը,
1: ասաց թուխը նայելով արևին։
4: Ահա տեսնում ես, այդ գործը պետք է անել 12-ից մինչև 12-ն անց 5 րոպե, այնպես որ ինձ անես չնեղանաս, ես գնա, վայ, մայրիկ, ով կա ինտեղ։
1: Թուխը նայեց երկնքին, իսկ հետո, կրկին լսելով ինչ-որ մեկի սուլոցը, նայեց մեծ կաղնուն ու ճյուղի վրա ինչ-որ մեկին տեսավ։
4: Ախր սա Քրիստոֆեր Ռոբինն է,
1: ասաց նա։
4: Այդ դեպքում ամեն ինչ կարգին է, նրա հետ դու կարող ես ոչ մի բանից չվախենալ, ցտեսություն։
1: Եվ նա մի շնչով սլացավ տուն, շատ գոհ, որ ազատվեց սոսկալի վտանգից։ Քրիստոֆեր Ռոբինը առանց շտապելու իջավ ծառից։
3: Ահ, իմ հիմար արջուկ,
1: ասաց նա,
3: դու այստեղ ինչով ես զբաղված, Սկզբում դու մենակ երկու անգամ պտտվեցիր այս պորակի շուրջը, հետո քեզ մոտեցավ դնչիկը, և դուք սկսեցիք երկուսով պտտվել, հիմա իմ կարծիքով դուք պատրաստվում եք չորորդ պտույտը կատարել ձեր իսկ սեփական ոտնահետքերով։
4: Գիրոպե,
1: թաթտնկելով ասաց թուխը, նա նստեց ու մտքի մեջ ընկավ խորը խորը, հետո նա իր թաթը դրեց մի հետքի վրա, հետո նա երկու անգամ քորեց ականջի հետևը ու ոտքի ելավ։
4: Այո,
1: ասաց նա,
4: հիմա ամեն ինչ հասկացա, ես նույնիսկ չգիտեի, որ այդքան հիմար ու անխելք եմ,
1: ասաց Վինի թուխը,
4: ես աշխարհի ամենաբթամիտ արջոգն եմ։
3: Ինչեր ես ասում, դու աշխարհի ամենալավ արջոգն ես,
1: մխիթարեց Քրիստոֆեր Ռոբինը։
4: Ճշմարիտ,
1: հարցրեց թուխը, նա նկատելիորեն մխիթարվեց, իսկ հետո հանկարծ բոլորովին պայծառացավ։
4: Ինչ ուզում ես ասա, բայց արդեն ճաշելու ժամանակն է,
1: ասաց նա և տուն գնաց ճաշելու։
0: Եթերում հեքիաթի ժամն էր, կարդացին Աիդա Ներսիսյանը և Սարգիս Նաճարյանը։

Հնչեց Ռոբերտ Շումանի համար մեկ սիմֆոնիան, սի բեմոլ մաժոր, գարուն, Քլիվլենդի նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Ջորջ Շել։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի Աստված

Բողոս Առաքյալի թուղթը հռոմեացիներին գլուխ 9-րդ 17-27 համարներ։ Քանզի գրվածքն ասում է Փարավոնին, թե նրա համար քեզ գրգռեցի, որպեսզի ցույց տամ իմ զորությունը քեզնով և իմ անունը հրճակվի ամբողջ երկրով մեկ, ապա ուրեմն ողորմում է, ում ուզում է, և կարծրացնում է սիրտը նրա, ում ուզում է։ Իսկ արդ կասես, թե էլ ինչու է մեղադրում, քանի որ նրա կամքին ոչ ոք չի հակառակում։ Արդ, դու ով ես, ով մարդ, որ հակառակում ես Աստծուն։ Միթե ստեղծվածը կասիր ստեղծողին, թե ինչու այդպես ստեղծեցիր ինձ։ Բրուտը իշխանություն չունի կավի վրա նույն զանգվածից անոտ շինելու, մեկը պատվական, իսկ մյուսը հասարակ։ Եթե Աստված ուզենար բարկությունը ցույց տալ և հայտնի դարձնել իր զորությունը, նա որ համբերեց մեծ համբերատարությամբ կորստյան համար պատրաստված բարկության առարկա անոթների հանդեպ, որպեսզի հայտնի դարձնի իր փառքի հարստությունը ողորմության արժանացած անոթների վրա, որոնց պատրաստեց փառքի համար և որոնց մեզ կանչեց ոչ միայն հրյաների միջից, այլ նաև հեթանոսների։ Ինչպես և ասում է Օսեի գրքում. «Նրան, որ իմ ժողովուրդը չէր, ինձ ժողովուրդ պիտի կոչեմ, և չսիրվածը սիրեցյալ, և այնպես պիտի լինի, որ այն տեղում, որտեղ ասվեց նրանց, թե դուք իմ ժողովուրդը չեք, այդ նույն տեղում նրանք կենդանի աստծուվորդիներ պիտի կոչվեն»։ Եսային աղաղակում է Իսրայելի մասին, թե եթե Իսրայելի որդիների թիվը լինի ինչպես ծովի ավազը, մի փոքր թվով մնացորդ պիտի մնա նրանցից։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Մատթեոսի, գլուխ 13-րդ, 16-23 համարներ։ Բայց երանի է ձեր աչքերին, որ տեսնում են, ու ձեր ականջներին, որ լսում են։ Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, որ շատ մարգարեներ ու արդարներ ցանկացան տեսնել, ինչ որ դուք տեսնում եք, բայց չտեսան, և լսել, ինչ որ դուք լսում եք, բայց չլսեցին։ Եվ արդ լսեցեք դուք սերմնացանի առակը, ամեն մեկից, ով լսում է արքայության խոսքը և չի հասկանում, չարը գալիս է և հափշտակում նրա սրտում սերմանվածը, դա այն է, որ ճանապարհի եզերքին սերմանվեց։ Եվ որ ապարաժի վրա սերմանվեց, այն է, որ երբ լսում է խոսքը, իսկույն ուրախությամբ էլ ընդունում է այն։ Բայց քանի որ ինքն իր մեջ արմատներ չունի, այլ մի որոշ ժամանակի համար է հավատում, երբ խոսքի համար նեղություն և հալածանքներ լինեն, իսկույն սայթաքում ընկնում է։ Իսկ որ փշերի մեջ սերմանվեց, այն է, որ լսում է խոսքը, բայց աշխարհի հոգսերը և հարստության պատրանքները խեղդում են խոսքը, և սա լինում է անպտուղ։ Իսկ որ լավ հողի մեջ սերմանվեց, այն է, որ երբ լսում է խոսքը և հասկանում, պտուղ է տալիս։ Կա որ մեկի դիմաց 100, կա որ մեկի դիմաց 60, և կա որ մեկի դիմաց 30։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 51-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Արդ ես այրս մահացու և ամենապատիր, պիտի պաղատեմ երկրածին մեկի, որին ընդունայն է աղաղակելը, բանական մահկանացուի, որից եղած փրկությունն ու վստահության հույսը սուտ են, եղծական մարդու, որի խոսքը տկար է և զորությունը նանիր, երկրավոր գահի իշխանների, որոնք անցավոր են իրենց բարիքների հետ, հարազատ եղբորը, որը կարոտ է իր իսկ անդորությանը, երկրավոր հորս, որի խնամքը պակասել է օրերի նվազության հետ, ինձ երկնած մորս, որի գթությունը կասեցվել է կյանքի նահանջի հետ, արդյոք աշխարհի թագավորներին, որոնք միշտ հնար գտնում են սպանելու և ոչ թե կյանք տալու համար, քեզ պիտի դիմեմ, բարձունքներում օրհնված բարերար Աստված, որ կենթանի ես և կենթանություն ես տալիս բոլորին, որ մահից հետո էլ կարող ես նորոգել անեղծությամբ. Եթե քեզանից փախչում ենք, դու գալիս ես մեր հետևից, եթե տկարանում ենք, զորացնում ես, եթե շեղվում ենք, դյուրին շավիղ ես բացում, եթե ամաչում ենք, քաջալերում ես, եթե հիվանդանում ենք հոգով և մարմնով, բժշկում ես, եթե մեղքով գարշանում ենք, մաքրում ես, եթե ստում ենք, արդարացնում ես քո ճշմարտությամբ, եթե գլորվելով ընկղվում ենք խոր անդունդները, երկնքում ես ցույց տալիս, եթե մեր կամքով դարձի չենք գալիս, դարձի ես բերում, եթե մեղանչում ենք, ողբում ես, եթե արդարանում ենք, ժպտում ես, եթե օտարանում ենք, սքում ես, եթե մոտենում ենք, տոնում ես, եթե տալիս ենք, ընդունում ես, եթե դանդաղում ենք, համբերում ես, եթե ժխտում ենք, առավելապես ես շնորում, եթե վհատվում ենք, տրտմում ես, եթե արիանում ենք, ուրախանում ես. 102-րդ օրհնաբան և հրաշալի սաղմոսը սփոփում է վհատվածի սիրտը և որպես փրկության հավաստիք կյանքի մեծ հույս ավետում. Այն հաղթում է դևերին և շփոթի մատնում բանսարկուին, ինչպես Տերունի բարեբախտ պանծալի սքանչելափառ խաչի նշանը, որ լույսի բարձրությամբ անխոնարելի և վերնային զորությամբ անպարտելի կանգնած է իբրև անվանելի և անսասան, կատարյալ և հավիտենական Ախոյան ընդեմ Բելիարի ամբարի և բռնի բարքի։ Այն ունի իր մեջ օգտաշատ հոգևոր գանձեր, որոնք գիտակից մտքին պարգևում են մահվան պարտություն և մեղքի լուծարում։ Այս և ապագա հավիտյանների կրկնակի հույս, արդարներին խոստացված անեղծ նորոգում, Աստծո հոգով գրված բարեհրավեր և կենսատու կանոններ։ Այն սաղմոսարանի բոլոր երգերի պես տեսանելի է սրտով մաքուրներին, որպես մարդկանց համար գրված կյանքի կտակ։ Նախքին տկար կերպարանքն իր մեջ պարփակված ուներ, իբրև մահվան կործանման նախընթաց մեծ ավետագիր, միշտ անճարելի երկնակրոն ու վերնակենցաղ կյանքի այս ավետիսն ու վստահությունը, չնայած նրան, որ ջնջելի գիր էր, փոփոխելի օրինակ, վհատ հանցավորներին դատապարտող սպասավորություն, խափանելի երկրավոր կտակ, միջնորդների տկար հաշտարարություն և աղոթքի անկատար խոսք։ Սա հաստատվում է Մանասեի այն ժամանակից իսկ վկայված փրկությամբ, նրա այնքան անբժշկելի մեղքերից հետո, որ արդարների արյամբ լցրեց մեծ թագավորին նվիրված հրաշանուն հայրենի քաղաքը, ըստ մարգարեագիր անսուտ պատմությամբ և տեսանողներից մեծին իսկ բազմերախտ սատարողին, խնամատար պաշտպանին, նախակերտ հարկի խնամակալ տեսուչին, իր դաստիրակին և տոհմակից նահապետին, մահվան գործիքով սղոցեց, երկու կտոր արեց և դժնդակ տանջանքներով մաշեցրեց ապստամբության խորուրդով խզելով հույսի փրկանակը։ Դրան մեկ այլ չար մոլեգնություն էլ ավելացրեց և հանդգնեց ծանրամեղ վերնամարտ մղել բարձրյալի դեմ, քանզի չամաչեց երբեք առաջի պատիվն ու անունը մերժել յուրաբնակ խորանից, և հալածելով Աստուծո հոգին Բելիարի անձ դավանեց, քանզի այդ նույն տիրական տաճարը
սահմանված առարչի խնկարկության համար երկրի հռչակավոր դիտարանը, ազգերի սարսափելի սրբարանը, ուր հրեշտակային տեսիլքները և աստվածային հաղթող հրամանները ծանուցվում էին լուսավոր հայտնություններով, այդ երկնանման, ահավոր, սքանչելատես վայրը գարշելի պաշտոնատեղի և դիվաճենճեր զոհարան դարձրեց, ավերակ անապատի մի քարադիմակ Քևանի նախանձարկու և ապականիչ պատկերի համար։ Երկնավոր արքային զրկեց արքայական կայքից, ամենահարուստին դատարկեց նրա ստացվածքներից, տանտիրոջն անհանգիստ, թափառական ու աստանդական դարձրեց, բեղզեբուղի տուն սարքեց և ահեղ անունը վտարեց, գերեց գովյալի ավանդը և ողբալիորեն նվազեցրեց ողորմածի բաժինը, լույսի սրահը դարձրեց փոքր աղվեսի ապարանք և ամենակալի գլխի համար իսկ տաղավար չթողեց նրա տաճարում, պատրեց հզորի վարակույրը և արյան սրսկման մեծախորուրդ սեղանը նվիրեց բախտագուշակության և հմայության։ Դեպի գայթակղություն ընթացողների համար ընդարձակ ճամփաներ բացեց, դարձավ սատակման հոտի կորստյան հովիվ, մոլորության բուրն ուսուցիչ, և այդ ամենն արեց, իմանալով օրենքի կրոնը, և հայր ունենալով մեծն Եզեկիային, Դավթի նմանակցին։ Այնքան չարիքներ նյութեց, որ իրեն արքայության փառք ընծայած Աստծո պատիվը հայոյեց ու թշնամանքի ենթարկեց և սրախոխող սպանեց բազմաթիվ աղոթավորների։ Եղավ ընտանի դավաճան, վատնիչ մերձավոր, սատակիչ հարազատ, մեխսակից սպանող։ Առաստված չէր կարող դառնալ, քանզի ուրացել էր նրան։ Աբրահամին չէր կարող հիշել, քանզի խորթացել էր նրանից։ Իսահակով չէր կարող աղոթել, քանզի նզովված էր նրանից։ Իսրայելով չէր կարող պարծենալ, քանզի օտարացել էր նրա անվան մեծախորուրդ շնորից։ Դավթի երգը չէր կարող նվագել, քանզի նրա կշտամբիչն էր։ Խավարանին չէր կարող մերձենալ, քանզի պղծել էր այն։ Աստվածագիծ տապանակին չէր կարող ապավինել, քանզի այն փոխանակել էր գարշելի ձուլածոյի հետ։ Մովսեսին չէր կարող կանչել, քանզի անքավելի էր նրա հանդեպ հանցանքը։ Ահարոնին չէր կարող աղաչել, քանզի վնասապարտ էր նրա նկատմամբ։ Մերձավոր մարգարեների գնդերին չէր կարող դիմել, քանզի նրանց սպանողն էր։ Սակայն նրա մեղքերին քավություն եղավ, և նրան վերստին արքայական իշխանություն պարգևվեց, որպեսի քեզ համար, բարերար, սերնդե սերունդ և դարեդար շատացնես, կարգես անճար ու անլռելի գովեստներ և հույսի մուտքի դուրն անփակ պահես, ի փառս քո բարձրության և ի փրկություն դատապարտվածիս, անմահության պարգևատու Քրիստոս, գոված հավիտյանս, ամեն։

0: ռադիո հոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Ժան Ժիլ, Ռեքվիեմ, կատարում են Գենթի կոլեգիում վոկալը երգչախումբը և Քյոլնի հնագույն երաժշտության նվագախումբը, դիրիժոր Ֆիլիպ Հերրևեգեմ։

0: հնչեց Ժանջիլի Ռեքվիեմը, Գենթի Կոլեգիում Վոկալե երգչախմբի և Քյոլնի հնագույն երաժշտության նվագախմբի կատարմամբ դիրիժոր Ֆիլիպ Հերրևեգե։
1: Վեմ և ջազ FM 91.1 Ջազը մենք ինքներս ենք մեր լավագույն ժամերին Սերգեյ Դովլաթով

Բարևձեզ, հարգելի բարեկամներ։ Արվեստի երանգներ հաղորդաշարն սկսում է 2018 թվականի իր եթերաշրջանը։ Մեր հաղորդաշարներին ձեզ կցանոթացնենք երաժշտության և երաժշտական գործիքների ստեղծման պատմությանը։ Իսկ այսօր կփորձենք հասկանալ, թե Մարտ Արարածը ինչու և ինչպես է սկսել երաժշտություն, ավելի ճիշտ կլինի ասել պարզոնակ հնչյուններ ստեղծել։ Երաժշտության արարումը

Նախնադարյան երաժշտական մշակույթը լրջորեն սկսել են ուսումնասիրել 19-րդ դարում։ 100 ամյականց կատարված աշխատանքների արդյունքում հնարավոր դարձավ որոշակյորեն պատկերացում կազմելու մեր վաղեմի նախնիների կյանքում երաժշտության տեղի մասին։ Աշխարհի ժողովուրդները դարեր շարունակ երաժշտական գործիքների ստեղծումը վերագրել են իրենց դիցաբանական հերոսներին։ Հին Հունաստանում, օրինակ, համարում էին, որ ֆլեյտան և շեփորնը ստեղծել է իմաստության աստվածուհի Աթենասը, իսկ անտառների ու արոտավայրերի կիսաստված Պանը եղեգից պատրաստել է իր Պան Սրինգը, որով էլ նրան հաճախ ներկայացնում են անտիկ շրջանից մեզ հասած հունական քանդակներն ու պատկերները։ Հին Հնդկաստանում կիսաստված իմաստուն Նարադային միշտ պատկերել են վին գործիքով, իր նվագով ու երգով նա փարաբանել է Կրիշնային և Վիշնուին։ Նման օրինակները բազմաթիվ են։ Դրանք մտածածին պատմություններ են, որոնք հնագույն մարդը հորինել է գործիքների դյութիչ ձայների ազդեցությամբ։ Իրականում երաժշտությունն ու երաժշտական բոլոր գործիքներն ստեղծել է մարդը, և դա բոլորովին էլ զարմանալի չէ, քանի որ առաջին անգամ մարդու ձայնն է հնչել որպես երաժշտություն։ Երգեցիկ ձայնով ու բացականչություններով նախնադարյան մարդն իր ցեղակիցներին հայտնում էր իր վախի, ուրախության, սիրո և այլ զգացմունքների մասին, հաղորդակցվում հեռավորությունից, փոխանցելով մոտեցող վտանգը, հայտնաբերված զոհի վայրը, կանչում կենդանիներին։

Հետագայում որ սանելիս, հող մշակելիս, տարբեր ծիսակատարությունների ժամանակ մարդն սկսում է գործածել աղմուկ ու տարբեր հնչյուններ առաջացնող զանազան առարկաներ։ Նա սովորում է գործիքներ պատրաստել քարից, փայտից ու ոսկրերից։ Մեզ ասած, դրանց ամենահին նմուշները մոտ 165,000 տարի առաջ պատրաստված հարվածային գործիքներն են։

հարվածային գործիքներին հաջորդել են փողայինները։ Ժամանակակից Հունգարիայի և Մոլդովայի տարածքներում հայտնաբերվել են վերին պոլեոլիթի ժամանակաշրջանի սրինգների ու շվիների տարատեսակներ։ Իսկ 2008 թվականին Գերմանիայի հարավում Հոհլեֆելս քարանձավում բեղել են անգղի թևի ոսկրից պատրաստված սրինգ, որը համարվում է աշխարհում երբևէ հայտնաբերված հնագույն սրինգը, այն մոտ 35,000 տարեկան է։ Հոհլեֆելսից ոչ հեռու մեկ այլ քարանձավում գտել են կարապի ոսկրից ու մամոնտի ժանիքից պատրաստված սրինգը։

Լարային առաջին նվագարանը համարում են սովորական աղեղը։ Հնադարյան որսորդը նկատել էր, որ աղեղալարի կսմթոցից անսովոր ձայն է դուրս գալիս, իսկ եթե աղեղալարը պատրաստված է կենթանոմը կանից, այն հնչում է ավելի բարձր ու գեղեցիկ։ Ավելի ուշ մարդը նկատել է, որ հնչյունի տևողությունը կարելի է երկարացնել կենթանու մազերը աղեղալարին սահեցնելով։ Այսպես առաջացել են երաժշտական աղեղները, որոնք պատրաստել են ձիոմազերից, ավելի ուշ նաև մետաքսե թելերից։ Այս գյուտերի հետևանքով հնագույն լարային գործիքները բաժանվել են երկու խմբի՝ կսմիթավոր, որը նվագում էին լարը կսմթելով, և աղեղնավոր, լարի վրայով աղեղը սահեցնելով։ Մեզ հասած ամենահին լարային գործիքներից են քնարն ու տավիղը։ Հարգելյուն կնդիրներ, մեր հաջորդ եթերաժամին կուղևորվենք հին Եգիպտոսի և հին Հունաստանի երաժշտական աշխարհ։

Վեմ ռադիոկայանի եթերում արվեստի երանգներ, հաղորդաշարներ։ Հաղորդման հեղինակ Տաթևիկ Տանանյան, հնչյունային ռեժիսոր և երաժշտական ձևավորող Ինես Խաչատրյան, խմբագիր Հասմիկ Գուլակյան, տեքստը կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։ Հիշեցնենք, որ հաղորդումը կարելի է ունկնդրել նաև առցանց Վեմ ռադիոկայանի էլեկտրոնային կայք էջում։ Մեր հասցեն է 3w.vem.am

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Միջնադարյան երգեր և բարեր կատարում է Դրոլս վոկալ գործիքային անսամբլը։

հնչեցին միջնադարյան երգեր և բարեր դրոլս վոկալ գործիքային անսամբլի կատարմամբ։ Սեզար Ֆրանկ, Սոնատ Թավջութակի և Դաշ

հնչեց Ցեզար Ֆրանկի «Լյա մաժոր» սոնատը, թավջութակի և դաշնամուրի համար, կատարեցին Միշա Մայսկին, թավջութակ, և Մարթա Արգերիխը, դաշնամուր։

0: Կարեն Հալաջյանը ներկայացնում է իր հեղինակային հաղորդումը «Մտորումներ»։
1: Մենք հաճախ ենք հանդիպում կամ կրկնում մեր կյանքի ընթացքում եղիցի լույս, բաբելոնյան խառնաշփոթ, բաղաամի էշը արտահայտությունները, որոնք աստվածաշնչից են, բայց գիտենք արդյոք դրանց իսկական նշանակությունը։ Բաղաամի էշ արտահայտությունն օգտագործում են, երբ հլու հնազանդ, սակավախոս մի մարդ հանկարծ սկսում է խոսել, բողոքել։ Ծննդոս գրքի 22-րդ գլխում պատմվում է այն մասին, որ մովաբացիների արքա բաղակը, վախենալով իր հողերի նկատմամբ իսրայելացիների հավակնություններից, մտադրվում է դաշին կնքել հարևանների հետ։ Տեսնելով, որ անդրհորդանանից իրենց հողերի ուղղությամբ հսկայական զորք է շարժվում, մովաբացիներն ու մադիամացիները որոշում են իսրայելացիների դեմ հոգևոր գրոհ ձեռնարկել։ Լիովին անտեսելով այն փաստը, որ Իսրայելը այդ ժամանակ գտնվում էր Աստծու առանձնահատուկ հովանավորության տակ, այդ նպատակով բաղակը պատգամավորներ է ուղարկում Փաթուրն քաղաք Բեորի որդի գերհզոր բախտագուշակի համբավ վայելող բաղաամի մոտ, որ ասեն նրան. «Ահա մի ժողովուրդ է դուրս ելել Եգիպտոսից, ծածկել երկրի երեսը և իջևանել ինձ մոտ. Արդ, արի ինձ համար անիծիր այս ժողովրդին, որովհետև ինձանից ուժեղ է նա, թերևս կարողանանք կոտորել նրանցից շատերին ու հալածել մեր երկրից. Գիտեմ, որ այն ինչ դու օրհնում ես, օրհնված է, և ինչ դու անիծում ես, անիծված է»։ Պետք է նշել, որ բաղաամի մարգարեությունների դրվագներ արամերեն լեզվով հայտնաբերվել են անդրհորդանանում 1967 թվականին հոլանդացի հնագետների կողմից։ Արամերեն բնագրում բաղաամ անունը կազմված է բալա, կուլտալ և ամ ժողովուրդ բառերից։ Ինչն էր ժողովուրդներ խժռող մարդուն այդպես հզոր դարձնում։ Սուրբ գրքի հետագա ընթերցանությունից մենք տեղեկանում ենք, որ բաղաամը հաղորդակցվում էր տիրոջ հետ և իր բոլոր գործողությունների համար նրանից թույլտվություն ստանում։ Հավանական է, միջագետքի Փաթուրն քաղաքում ապրող բաղաամը Սեմի սերնդից էր, որի ներկայացուցիչներն օժտված էին առանձնահատուկ հոգևոր շնորներով։ Ըստ երևույթին, տվյալ բնակավայրը հայտնի էր նրանով, որ այնտեղ ապրում էին բախտագուշակներ, երազներ, մեկնողներ, հոգետեսներ, մարգարեներ և այլն։ Բայց ինչպես է, որ բարձյալի անմիջական ցուցմունքներ ստացող մարդը ժողովուրդները կուլ տալիս։ Ավանդությունն ասում է. Աստուծ իմանալով, որ այս կամ այն ժողովրդի մեղքերը հասել են իրենց լրումին, բաղաամը իրավունք էր ստանում անիծել նրանց և անեծքը միշտ արագ գործում էր։ Բաղաամի այս ունակությունները կարելի է համեմատել Աստուծո կողմից Երեմիա մարգարեին տրված պատգամի հետ. Ահա քեզ այսօր իշխանություն տվի ազգերի ու թագավորությունների վրա, որպեսզի դրանք քանդես ու խորտակես, կործանես ու ավերես, կառուցես ու հաստատես։ Այսպիսով, բաղակի պատգամավորները հարուստ նվերներով գալիս են բաղաամի մոտ, որպեսզի վերջինս անիծի Իսրայելին։ Այդ բանն անելու համար բաղաամը դիմում է Աստծուն, և Աստված արգելում է նրան մեկնել մովաբացի իշխանների հետ և անիծել Իսրայելի ժողովրդին, որովհետև վերջինս օրհնյալ է։ Բաղաամը ստանալով տիրոջ արգելքը չի մեկնում, իսկ բաղակն այս անգամ ավելի շատ և ավելի պատվավոր իշխանների է ուղարկում։ Սկզբում բաղաամը հրաժարվում է մեկնել նրանց հետ, բայց ըստ երևույթին նվերներ ստանալու գայթակղությունը իրենն անում է, և բաղաամը խնդրում է նրանց, որ սպասեն մինչև հաջորդ օրը։ Բաղաամի վարկում երկվություն, երկերեսանիություն է նշմարվում։ Մի կողմից նա հայտարարում է, որ ինքը տիրոջ կամքին է ենթարկվում, մյուս կողմից նա հույս է տածում, որ Աստված իր որոշումը կփոխի։ Բաղաամի հավատն այստեղ լուրջ փորձության է ենթարկվում։ Նրա սրտում հավատի և շահասիրության պայքար է ընթանում։ Նրանց, ում սրտերը ագահությամբ են բռնված, Պետրոս առաքյալն անվանում է բաղաամի հետևորդներ։ «Աչքեր ունեն պոռնկությամբ լեցուն աչքերի նման, անպակաս են մեղքերից, խափում են տատանվողների հոգիները, ունեն ագահությամբ բռնված սիրտ, անեծքի որդիներ, թողնելով ուղիղ ճանապարհը մոլորվեցին, ընթանալով Բեորի որդի Բաղաամի ճանապարով, որը անիրավության վարձը սիրեց։ Տեսնելով Բաղաամի սրտի վիճակը, Տերը գիշերն այցելում է եւ այս անգամ թույլ է տալիս նրան մեկնել, սակայն մտադրվում է օգտագործել ուխտադրուժ Մարգարեին իր նպատակների համար, պատվիրելով նրան, որ նա անի այն, ինչ ինքը կասի։ Բաղաամն առավոտյան վեր կենալով համետեց իր էշը եւ գնաց Մովաբացի իշխանների հետ։ Աստված խիստ բարկացավ, որ նա գնում է։ Աստու հրեշտակը եկավ, կանգնեց նրա առաջ որպես հակառակորդ։ Երբ էշը տեսավ, որ Աստու հրեշտակը մերկացրած սուրը ձեռքին փակել է ճանապարը, մի կողմ քաշվեց ճանապարից եւ գնում էր դաշտի միջով։ Բաղաամը գավազանով հարվածեց էշին, որպեսզի ուղի նրան դեպի ճանապարը։ Աստու հրեշտակը կանգնեց այգիների արբամիջին։ Այգիները այս ու այն կողմից ցանկապատեր ունեին։ Էշը տեսնելով Աստու հրեշտակին, նետվեց պատի կողմը եւ ճզմեց Բաղաամի ոտքը։ Նա սկսեց ավելի սաստիկ հարվածել էշին։ Էշը կքեց Բաղաամի տակ։ Բաղաամը բարկացավ եւ էշին հարվածեց գավազանով։ Բաղաամը չէր տեսնում Աստու հրեշտակին եւ այժմ հետևում է Բաղաամի հայտնի երկխոսությունը լեզու առած ավանակի հետ. «Քեզ ինչ եմ արել, որ երրորդ անգամ հարվածում ես ինձ», ասաց էշը։ Բաղաամը էշին ասաց, «Որովհետեւ ինձ ծաղր ու ծանակի ենթարկեցիր, եթե սուր լիներ ձեռքիս, կխոցոտեի քեզ»։ Էշն ասաց Բաղաամին. «Ես այն էշը չեմ, որի վրա դու հեծել ես քո մանկության օրից մինչև այսօր. ես երբևէ ծուլացել եմ ու քեզ այսպես սառայել»։ Նա պատասխանեց ոչ։ Էշի խոսակցությունն այնքան ապշեցրեց Բաղաամին, որ նա ուշքի եկավ։ Աստված բացեց նրա աչքերը եւ նա տեսավ, որ տիրոջ հրեշտակը մերկացրած սուրը ձեռքին կանգնած է ճանապարի վրա։ Նա երեսնի վայր ընկնելով երկրպագեց։ Պետրոս առաքյալն այս պատահարը մեկնում է այսպես. Բաղաամն իր անօրենության համար հանդիմանություն ստացավ։ Երբ անխոս էշը մարդկային լեզվով խոսելով արգելք եղավ Մարգարեին, որ չկատարի այդ անօրենությունը։ Բաղաամը տեսավ հրեշտակին ու խոստովանեց իր մեղքը։ Հրեշտակը թույլ տվեց, որ նա շարունակի ճանապարը, բայց հրամայեց Բաղաամին անել այն, ինչ ինքը կասի։ Այսպիսով, Բաղակի մտադրություններին հակառակ, Բաղաամը պետք է օրհներ Իսրայելին։ Երեք բարձունքներում զոհասեղաններ էին պատրաստված. առաջինը Բահաղի սյան մոտ, երկրորդը Կոփածո լեռան գագաթին եւ մյուսը Փոգոր լեռան գագաթին։ Ամեն անգամ Բաղաամը ստիպված էր ավելի ու ավելի լիարժեք եւ ճոխ օրհնություններ արտասանել, իսկ երրորդ օրհնությունը Թվեր գրքի 24-րդ գլխում միացված է զարմանալի մի մարգարեության հետ։ Ծագելու է Հակոբի աստղը, մի մարդ է բարձրանալու իսրայելացիներից։ Հակոբի աստղ, այսպես է անվանվում փրկիչը իր երկրորդ գալեստյան ժամանակ։ «Ես, Հիսուսը, ուղարկեցի իմ հրեշտակին, որ այս բանը վկայի ձեզ եկեղեցիներիդ. ես արմատ եւ սերունդ եմ Դավթից, պայծառ աստղը առավոտի»։ Բաղաամը իր ասելիքն ու անելիքն ավարտելուց հետո վերադառնում է իր տեղը, բայց ճանապարհին կանգ է առնում եւ չար խորհուրդներ է տալիս Մովաբացիներին եւ Մադիամացիներին, որ նրանք Իսրայելին ներգրավեն պորնոկության մեջ, որ իսրայելացիները շեղվեն տիրոջից, արհամարեն նրա խոսքը եւ երկրպագեն Փոգորին, որի համար էլ հետևում է Աստծու դատաստանը, որից 24,000 մարդ է զոհվում։ Արդյունքում Բաղաամը մադիամացիների եւ իսրայելացիների պատերազմի ժամանակ սպանվում է վերջիններիս կողմից։
0: Կարեն Հալաջյանը ներկայացրեց մտորումներ հեղինակային հաղորդումը։

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի մոտետը, Սլովակիայի Կոզիչ Թիչերս երգչախմբի և Կամերատա Կազովիա անսամբլի կատարմամբ դիրիժոր Յոհաննես Ուիլդներ։ Դոմենիկո Սկարլատի, Սոնատներ Կլավեսինի համար, համար 365, Ֆա մինոր, համար 445, Ֆա մաժոր, համար 502, Դո մաժոր, համար 141, Ռե մինոր, համար 487, Դո մաժոր, համար 425, Սոլ մաժոր, համար 427, Սոլ մաժոր։ Կատարում է Սերգեյ Բաբայանը։

0: Հնչեցին Դոմինիկո Սկարլատի սոնատները կլավեսինի համար, կատարեց Սերգեյ Բաբայանը։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ։ Վիլյամ Շեքսպիր, սոնետ։ Ինչպես կարող է իմ համեստ մուսան նոր նյութ հորինել, երբ դու քո շնչով պարգևում ես ինձ տողեր կաթոգին, քեզանից բացի ուրիշ ներշնչանք ես չեմ որոնել, թեև դժվար է թղթերին հանձնել քո վսեմ հոգին։ Ուստի սիրելիս, քեզ պիտի լինես լոկ երախտապարտ, եթե երբևէ դու իմ մեջ տեսնես արժանիք ու լույս, քեզով չի երգի, և ով կկանգնի քո առջև հանդարտ, երբ քո պատկերով ներշնչման անգամ պարգևում ես հույս։ Եղիր 10-րդ մուսան սիրելիս, և նույնքան անգամ հաղթիր այն իննին, որոնց քերթողն է դիմում անդադար։ Քեզ տեսնողը թող գրի երգերն իր հավիտենական, որ չեն մոռացվի ու հավերժ պիտի ապրեն դարհետար։ Եթե իմ համեստ մուսան էլ հասնի օրերին այդ վես, վաստակն ինձ լինի, իսկ նրա շրայլ դրվատանքը քեզ։

Հնչեց Սավերիո Մերկադանդեի մի մինոր կոնցերտը ֆլեյտայի և նվագախմբի համար։ Կատարեցին Ջեյմս Գելոյը և կամերային նվագախումբը։

Բարև ձեզ, հարգելի ում կնդիրներ։ Երաշտական թատրոնի գոհարներ շարքից այսօր ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք Յոհան Շտրաուս որդու Չղջիկ կոմիկական օպերետը։ Լիբրետոն ստեղծվել է գերմանացի թատերագիր Յուլիուս Ռոդերիխ Բենեդիկսի բանտարկություն կատագերգության հիման վրա։ Դրամատուրգներ Անրի Մելյակն ու Լյուդովիկ Հալևին փոքրինչ վերամշակել են Բենեդիկսի ստեղծագործությունը և գրել վոդևիլ։ Պիեսի հաջողությունը Փարիզում այնքան մեծ էր, որ Վիեննայի Անդերվին թատրոնի տնորեն Մաքսիմիլիան Շտայները որոշում է այն բեմադրել։ Նա փոքրինչ վախենում էր, որ գերմանացի հանդիսատեսը լավ չի ընկալի ֆրանսիական հումորը և հանձնարարում է թեթևակի փոխել երկի սյուժե։ Բայց դա դյուրին գործ չէր։ Առաջին վերամշակված տարբերակը նա չի հավանում և ափսոսում է, որ գնել է այդ պիեսը։ Երկրորդ անգամ երկի վերափոխման աշխատանքը Շտայները հանձնարարում է ավստրիացի դրամատուրգ և կոմպոզիտոր Ռիշար Ժենեին։ Վերջինս բարեխղճորեն կատարում է իր աշխատանքը, գործողություններում ավելացնելով մի քանի տպավորիչ տեսարաններ։ Բայց եւ այնպես Չղջիկը հավանաբար չէր բեմադրվի, եթե Յոհան Շտրաուս որդու ընկերներից մեկը չկարդար պիեսը։ Վերջինս Անդերվին թատրոնի տնորենին առաջարկում է երաժշտության ստեղծագործումը հանձնարարել Շտրաուսին։ Յոհան Շտրաուս որդին մեծ խանդավառությամբ է սկսում իր գործը։ Լիբրետոն այնքան էր նրան դուր եկել, որ երաժշտությունը գրում է 1.5 ամսում։ 1875 թվականի ապրիլի 5-ին Զատկի օրը Անդերվին թատրոնում տեղի ունեցավ օպերետի պրեմիերան։ Հանդիսատեսն այն ցնծությամբ չընդունեց, բայց ներկայացումը նաև չձախողվեց։ Մաքսիմիլիան Շտայները խոր հիասթափություն ապրեց, տեսնելով, որ օպերետը չհիացրեց հանդիսատեսին և շուտով այն հանեց թատրոնի խաղացանկից։ Մի քանի ամիս անց, հունիսին, Չղջիկ օպերետը ներկայացվեց Բեռլինում և մեծ հաջողություն ունեցավ։ Զարմացած Շտայները որոշում է այն կրկին ներկայացնել Անդերվին թատրոնում։ Այս անգամ հաջողությունն անհամեմատելի էր։ Շուտով օպերետը ներկայացնում են նաև Փարիզում, սցենարը փոփոխելուց հետո։ Բանն այն է, որ Հանրի Մելյակն ու Լյուդովիկ Հալևին նկատել էին, որ օպերետի լիբրետոն գրված է իրենց պիեսի հիման վրա և կարող էին փոխհատուցում պահանջել։ 20 տարի անց Գուստավ Մալերը վերախմբագրում է օպերետը և այն մեծ հաջողությամբ ներկայացվում է Վիեննայի թագավորական օպերայում։ Կինոմատոգրաֆիայի դարաշրջանում այն բազմիցս էկրանավորվել է։ Ցայսօր Յոհան Շտրաուս որդու Չղջիկ օպերետը հանրաճանաչ է և մեծ պահանջարկ է վայելում։ Առաջին գործողություն Սենյակ Գաբրիել ֆոն Այզենշտայնի շքեղ քաղաքամերձ առանձնատանը։ Ռոզալինդա ֆոն Այզենշտայնի վաղեմի երկրպագու Ալֆրեդը պատուանի տակ սերենադ է երգում։ Սակայն նրան լսում է միայն Ռոզալինդայի սպասուհին Ադելը, որն այդ պահին կարդում է իր քրոջ բալետի պարուհի Իդայի գրած նամակը։ Վերջինս տեղեկացնում է քրոջը, որ երեկոյան երիտասարդ իշխան Օրլով Սկուտանը պարահանդես է լինելու, որին ինքը մասնակցելու է։ Ադելը նույնպես կարող է ներկայանալ, եթե կարողանա ձեռք բերել իր տիրուհու Ռոզալինդայի հագուստներից, որպեսզի պատշաճ տեսք ունենա։ Գալիս է Ռոզալինդա ֆոն Այզենշտայնը։ Ադելը թախանձագին խնդրում է տիրուհուն թույլ տալ երեկոյան այցելել ծանր հիվանդ սիրելի մորաքրոջը, հայտնելով, որ նա խնամքի կարիք ունի։ Բայց Ռոզալինդան վճռականորեն մերժում է նրան, ասելով, որ իր ամուսինը 5 օրով պետք է բանտ գնա, քանի որ մտրակով մի քանի անգամ հարվածել է բարձրաստիճան մի պաշտոնյայի և նրան անվանել հիմար։ Իսկ ինքը չի կարող տանը լիովին մենակ մնալ։ Հուսահատված Ադելը լալով հեռանում է, իսկ պատուհանի մոտ հայտնվում է Ալֆրեդը։ Տեսնելով նրան, Ռոզալինդան սարսափում է, շուտով իր ամուսինը կվերադառնա, բայց Ալֆրեդը համառորեն չի հեռանում, քանի դեռ Ռոզալինդայից երեկոյան ժամադրության համաձայնություն չի կորզել։ Հեռվից ձայներ են լսվում։ Ռոզալինդայի ամուսինը վերադառնում է։
Նա ճարահատյալ խոստանում է երեկոյան հանդիպել Ալֆրեդի հետ, միայն թե նա հեռանա։ Գալիս է Գաբրիել ֆոն Այզենշտայնը իր դատապաշտպանի դոկտոր Բլինդի ուղեկցությամբ։ Դատարանում Այզենշտայնի անկիրթ վարքի համար դատավորը վճռել է պատժել նրան ոչ թե հնգորյա, այլ 8-օրյա ազատազրկմամբ։ Այզենշտայնը խիստ բարկացած է և դրա համար մեղադրում է իր պաշտպան Բլինդին։ Լուտանքների տարափ է թափում նրա գլխին։ Եթե այդքան երկչոտ չլիներ և անվերջ կմկմար դատարանում, ինքը ստիպված չէր լինի խառնվել։ Ռոզալինդան փորձում է հարթեցնել վեճը և հանգստացնել անկառավարելի ամուսնուն։ Բլինդը խիստ վիրավորված հեռանում է։ Գալիս է արցունքներից կարմրած աչքերով Ադելը և հայտնում, որ եկել է Այզենշտայնի ընկերը, Ֆալկեն։ Ռոզալինդան հյուրին ողջունում է և խնդրում փոքր ինչ բարձրացնել ամուսնու մռայլ տրամադրությունը, իսկ ինքը գնում է հյուրասիրության պատրաստություն տեսնելու։ Ռոզալինդայի հեռանալուց անմիջապես հետո Ֆալկեն հայտնում է Այզենշտայնին, որ այս երեկո ռուս մեծահարուստ իշխան Օրլովսկուտանը պարահանդես է կազմակերպված, որին ինքը հրավիրված է, և անպայման Այզենշտայնին էլ պետք է իր հետ տանի։ Այզենշտայնը հրաժարվում է, մի քանի ժամից նա պարտավոր է ներկայանալ բանտ, բայց Ֆալկեն վստահեցնում է նրան, որ ոչինչ չի պատահի, եթե նա վաղը առավոտյան գնա բանտ, իսկ այսօր մի քիչ պետք է զվարճանալ, մանավանդ որ պարահանդեսին ներկայ են լինելու բազմաթիվ չքնաղ օրիորդներ ու մի քանի սկսնակ դերասանուհիներ, որոնց առնետներ են անվանում։ Թեթևամիտ Այզենշտայնը հեշտորեն համաձայնում է և պատվիրում է Ֆալկեին պարահանդեսի մասին Ռոզալինդային ոչինչ չասել։ Այզենշտայնը Ֆալկեին հիշեցնում է 3 տարի առաջվա իրենց արկածը մի պարահանդեսի ժամանակ, որին ինքը ներկայացել էր թիթեռնիկի հագուստով, իսկ Ֆալկեն չղջիկի։ Պարահանդեսից հետո Այզենշտայնը խոստանում է գինովցած Ֆալկեին տուն հասցնել, բայց նրան լքում է քաղաքի այգիներից մեկի նստարանին։ Առավոտյան անցորդները տեսնելով չղջիկի կոստյումով անծանոթին, ծաղր ու ծանակի են ենթարկում նրան։ Ֆալկեն դառնորեն նկատում է, որ այդ կատակը երբեք չի մոռանա, իսկ Այզենշտայնը լիաթոք ծիծաղում է նրա վրա։ Ընկերները սկսում են ուրախ պարել ու երգել։ Գալիս է Ռոզալինդան։ Նա ամուսնու համար բերել է 5 հագուստ, որպեսզի դրանով գնա բանտ։ Տեսնելով, որ ընկերները պարում են, նա զարմանում է։ Ֆալկեն հայտնում է Ռոզալինդային, որ կատարել է իր խոստումը, բարձրացրել է Այզենշտայնի տրամադրությունը և հարցնում է, թե ինչ է նա բերել։ Ռոզալինդան ցույց է տալիս մաշված կոստյումը։ Այզենշտայնը կտրականապես հրաժարվում է ցնցոտիներով բանտ գնալուց։ Ֆալկեն համամիտ է նրա հետ։ Նա երկյուղացությամբ հայտնում է, որ բանտապետն Այզենշտայնին թափառաշրջիկի տեղ կդնի, ապա հրաժեշտ տալով Ռոզալինդային շտապ հեռանում է։ Այզենշտայնը կնոջը հայտնում է, որ ինքը բանտ կգնա մետաքսե շապիկով ու ֆրակով։ Նա պետք է վայելուչ տեսքով ներկայանա բանտ, այնպես, ինչպես պարահանդեսի կգնար, չէ որ այնտեղ ժամանակ է անցկացնելու առնետների հետ։ Լսելով առնետների մասին, Ռոզալինդան սարսափում է, միթե բանտում առնետներ կան։ Այզենշտայնն ուրախ հայտնում է, որ դրանք շատ զվարճալի կենդանիներ են, ինքը դրանցից բոլորովին չի վախենում, և տրալալա երգելով գնում է հագնվելու։ Ռոզալինդան հիշում է, որ խոստացել է երեկոյան հանդիպել Ալֆրեդի հետ, բայց այդ դեպքում Ադելի ներկայությունը բոլորովին ցանկալի չի լինի։ Հենց այդ պահին կրկին գալիս է տրտմած Ադելը։ Ռոզալինդան հայտնում է, որ համաձայն է նրան ազատել երեկոյան աշխատանքից, թող Ադելն այցելի իր հիվանդ մորաքրոջը։ Ադելը զարմանում է, բայց և չափազանց ուրախանում։ Վերադառնում է զուգված զարդարված Այզենշտայնը և հրաժեշտ տալիս կնոջը, հայտնելով, թե իբր բանտ է գնում։ Ռոզալինդային շնորհակալություն հայտնելուց հետո հեռանում է նաև Ադելը։ Այզենշտայնի և սպասուհու հեռանալուց քիչ անց պատուանի մոտ կրկին հայտնվում է Ռոզալինդային սիրահարված Ալֆրեդը։ Նա մտնում է հյուրասենյակ, ողջունում տանտիրուհուն և, տեսնելով ընթրիկի պատրաստ սեղանը, կարծում է, թե Ռոզալինդան իր համար է հյուրասիրություն պատրաստել։
Բազմոցի վրա նկատելով Այզենշտայնի տնային խալաթը, որոշում է հագնել այն, որպեսզի տանտիրոջ բացակայության ընթացքում զբաղեցնի նրա տեղը և սկսում է հանել իր հագուստները։ Տեսնելով նրա զգեստափոխությունը, Ռոզալինդան սարսափում է և խնդրում վերջ տալ այդ խեղկատակությանը։ Բայց Ալֆրեդը արդեն Այզենշտայնի խալաթը հագին, խնդրում է Ռոզալինդային թույլ տալ գոնե այս երեկո նրա ամուսինը ձևանալ, վայելել այդ երանելի դերը։ Ռոզալինդան անորոշության մեջ է, փորձում է որևէ ելք գտնել ստեղծված իրավիճակից։ Այդ պահին հանկարծ մոտեցող մարդկանց ձայներ են լսվում։ Բանտապետ Ֆրանկն է, նա եկել է իր ծառայողներից մեկի հետ Այզենշտայնին անձամբ բանտ ուղեկցելու։ Ֆրանկը հյուրասենյակ է մտնում և տեսնելով տնային հագուստով ընթրող Ալֆրեդին, կարծում է, թե դա Այզենշտայնն է։ Ֆրանկը ողջունում է տանտերերին և հայտնում, որ կառքը ներքևում իրենց է սպասում։ Արդեն բավականին գինովցած Ալֆրեդը բանտապետին էլ է հրավիրում գինի խմելու։ Վերջինս չի հրաժարվում։ Ռոզալինդան հարմար առիթ է գտնում և շշուկով խնդրում Ալֆրեդին չվարկաբեկել իրեն և չբացահայտել իր ով լինելը։ Չէ՞ որ բանտապետ Ֆրանկը նրան Այզենշտայնի տեղն է դրել։ Ալֆրեդին ոչինչ չի մնում անել, քան հետևել բանտապետին։ Բայց մինչ այդ, օգտվելով ընձեռված առիթից, նա ամուր գրկում ու մի քանի անգամ համբուրում է Ռոզալինդային, որպես ամուսին, որի համար շատ ծանր է բաժանման պահը։ Ի վերջո, բանտապետ Ֆրանկը բանտարկյալի հետ հեռանում է։ Բարեկամներ, Չեղջի կոպերետը կունկդրեք թագավորական Կոնցերտ Գեբաու նվագախմբի և Նիդերլանդների օպերային թատրոնի երգչախմբի կատարմամբ։ Դերերում Գաբրիել ֆոն Այզենշտայն, Վերներ Հոլվեգ, Ռոզալինդա, Էդիտա Գրուբերովա, Ֆրանկ, Քրիստիան Բյոշ, Իշխան Օրլովսկի, Մարիանա Լիպովշեկ, Ալֆրեդ Յոզեֆ Պրոչկա, Ֆալկե Անտոն Շարինգեր, Դոկտոր Բլինդ Վալդեմար Կմենտ, Ադել Բարբարա Բոնեյ, Իդա Էլիզաբետ ֆոն Մագնուս, դիրիժոր Նիկոլաուս Արնոնկուր։

Wie der

Հարգելի ունկնդիրներ, հիշեցնենք, դուք լսում եք Յոհան Շտրաուս որդու Չղջիկ օպերետը։ Երկրորդ գործողություն։ Իշխան Օռլովսկու տանը ճոխ պարահանդեսը։ Ներս է մտնում Ադելը իր տիրուհու Ռոզալինդայի շքեղ հագուստով։ Տեսնելով Ադելին, նրա քույրը, պարուհի Իդան զարմացած ընդառաջ է գալիս և ցանկանում տեղեկանալ, թե ով է նրան հրավիրել պարահանդեսի։ Ադելը զարմանքով հայտնում է, որ առավոտյան ինքը Իդայից նամակ է ստացել, վերջինս է իրեն հրավիրել։ Սակայն պարզվում է, որ Իդան ոչ մի նամակ էլ չի գրել Ադելին, բայց քանի որ Ադելն արդեն եկել է և Ռոզալինդայի հագուստով ամենևին էլ սպասուհու տեսք չունի, Իդան որոշում է բոլորին ներկայացնել նրան որպես կսնակ դերասանուհու։ Քույրերից ոչ հեռու զրուցում են երիտասարդ իշխան Օռլովսկին ու Ֆալկեն։ Իշխանը հայտնում է, որ իր դժբախտությունների պատճառն իր հարստությունն է և արդեն քանի տարի ոչինչ չի ուրախացնում իրեն։ Բայց Ֆալկեն շտապում է սփոփել նրան։ Այս երեկո նա այնպիսի ներկայացում է կազմակերպել, որ իշխանն անպայման մի լավ կզվարճանա։ Օռլովսկին հարցնում է ներկայացման վերնագիրը։ Չղջիկի վրեժը, պատասխանում է Ֆալկեն և մատով ցույց տալով Ադելին ասում, որ ներկայացման մասնակիցներից մեկն արդեն այստեղ է։ Օռլովսկին ու Ֆալկեն մոտենում են Իդային ու Ադելին։ Ինչպես և պայմանավորվել էին, Իդան Ադելին ներկայացնում է որպես Օլգա անունով սկսնակ դերասանուհու։ Ադելը տեսնելով Ֆալկեին կարծում է, թե նա կբացահայտի իր ով լինելը, բայց համոզվելով, որ Ֆալկեն դեմ չէ այդ խաղին, սկսում է սեթևեթել իշխան Օռլովսկու հետ։ Փոքր ինչ զրուցելուց հետո աղջիկները հեռանում են և անհամբեր իշխանը կրկին սկսում է հարց ու փորձ անել, թե այդ ինչ Չղջիկի վրեժի մասին է խոսքը։ Ֆալկեն, սակայն, խնդրում է իշխանին չշտապել։ Նա միայն հայտնում է, որ Օլգա անունով դերասանուհին իրականում այդ ներկայացման գլխավոր հերոսների սպասուհին է։ Իշխանի հետաքրքրությունն ավելի է բորբոքվում։ Այդ պահին ծառայապետը բարձրաձայն հայտարարում է, որ պարահանդես է ժամանել մարկիզ Ռենեն։ Լսելով նրա անունը, Ֆալկեն, դիմելով իշխան Օռլովսկուն, ասում է. «Ահա և իմ ներկայացման գլխավոր հերոսը»։ Գալիս է Այզենշտայնը, ծպտված մարկիզ Ռենեի անվան տակ։ Հյուրընկալ իշխանը խմիչքի առաջարկում նոր ժամանած հյուրին։ Այզենշտայնը հաճույքով ընդունում է հյուրասիրությունը։ Վերադառնում են Իդան և Ադելը։ Այզենշտայնը ապշում է, տեսնելով իր կնոջ հագուստով սպասուհուն, բայց Ֆալկեն ճիշտ ժամանակին միջամտելով դիմում է Այզենշտայնին։ «Մարկիզ Ռենե, խնդրում եմ, ծանոթացեք օրիորդ Օլգայի և օրիորդ Իդայի հետ»։ «Դուք օրիորդ Օլգան եք»՝ հարցնում է Այզենշտայնը Ադելին։ «Այո, Մարկիզ Ռենե, ճիշտ այդպես»՝ պատասխանում է սպասուհին։ «Ներեցեք, օրիորդ, իսկ ձեր անունը միշտ է Օլգա եղել»՝ կրկին հարցնում է Այզենշտայնը։ «Այո, Մարկիզ, ինչպես և վստահ եմ, որ ձեզ միշտ Մարկիզ Ռենե են անվանել»։ Նրանց խոսակցությանն է խառնվում իշխան Օռլովսկին, փորձելով հասկանալ, թե ինչու է մարկիզն այդքան զարմացել Օլգային տեսնելով։ Այզենշտայնը պատասխանում է, որ վերջինս պարզապես շատ նման է իր սպասուհուն։ Լսելով դա, Ադելը սաստիկ վրդովվում է և մարկիզին անպատկառ անվանում։ Այս տեսարանը շատ է զվարճացնում իշխան Օռլովսկուն, և քանի որ հավաքվածները սկսում են ծիծաղել մարկիզի վրա, նա ստիպված ներողություն է խնդրում Ադելից, այսինքն դերասանուհի Օլգայից, որպեսզի վերջ դնի այս անհեթեթ պատմությանը։ Ծառայապետը կրկին հաղորդում է նոր հյուրի գալուստը։ Այս անգամ ժամանել է Շևալիե Շագրենը։ Ֆալկեն շտապում է հայտնել Օռլովսկուն, որ սա էլ բանտապետ Ֆրանկի ծածկանունն է, նա նույնպես ներկայացման մասնակից է, ինքն է հրավիրել։ Օռլովսկին, Ֆալկեն և Այզենշտայնը գնում են նրան ընդառաջ։ Մարկիզ Ռենեին և Շևալիե Շագրենին Ֆալկեն ծանոթացնում է միմյանց հետ։ Կարծես թե բոլոր հյուրերն արդեն հավաքվել են և կարելի է ընթրիքի սեղան նստել, բայց Ֆալկեն հայտարարում է, որ պետք է մի փոքր էլ սպասել, քանի որ դեռ չի ժամանել պարահանդեսի ամենակարևոր հյուրը, հունգարուհի կոմսուհին։ Հյուրերը զարմացած են, հետաքրքրված,
Ո՞վ է այդ կինը։ Ֆալկեն հայտնում է, որ կինն ազնվական տոհմից է և պարահանդեսին կներկայանա դիմակով։ Նրա ամուսինը շատ խանդոտ է, ուստի նա այսպիսի միջոցառումների շատ հազվադեպ է մասնակցում և միշտ ծպտյալ։ Եվ քանի դեռ կոմսուհին չի ժամանել, Ֆալկեն հյուրերին առաջարկում է ընթրիքից առաջ փոքրինչ զբոսնել այգում։ Մարկիզի անվան տակ թաքնվող Այզենշտայնն արդեն գրեթե համոզվել է, որ Օլգան պարզապես շատ նման է իր սպասուհուն, և որպեսզի գրավի դերատի օրիորդի ուշադրությունը, նրան է ցույց տալիս շղթայից կախված իր գրպանի ոսկե ժամացույցը, ասելով, որ մի օր դրանք կնվիրի իր սիրտը գերած մի չքնաղ օրիորդի։ Այդ ժամացույցի օգնությամբ Այզենշտայնը բազմաթիվ հիմար օրիորդների սիրտ է գերել, բայց մինչ օրս այն ոչ մեկի չի նվիրել։ Նա Ադելին Թևանցուկ մյուս հյուրերի հետ գնում է այգի։ Ահա և ժամանում է Ռոզալինդան, շքեղ սև զգեստով և կիսադիմակով դեմքը ծածկած։ Ֆալկեն անմիջապես նրան ընդառաջ է վազում. «Սիրելի կոմսուհի, դուք վերջապես եկաք», բացականչում է նա։ «Ասացեք խնդրեմ, հարգելի Ֆալկե», ասում է Ռոզալինդան, «այն, ինչ դուք ինձ գրել էիք նամակում, ճիշտ է»։ «Իհարկե ճիշտ է», պատասխանում է Ֆալկեն, և ցույց տալիս այգու մի անկյունում Ադելի հետ սեթևեթող Այզենշտայնին։ «Ահա տեսեք, թե ինչպես է ձեր ամուսինը կրում իր պատիժը կալանավայրում»։ Ռոզալինդան անմիջապես ճանաչում է իր հագուստով զարդարված Ադելին, նա վրդովվում է ու բարկանում։ «Ախ դու հանդուգն աղջիկ, ես դեռ քեզ ցույց կտամ», ասում է նա։ Բայց Ֆալկեն խնդրում է Ռոզալինդային համբերել և այսօր խաղալ հունգարուհի կոմսուհու դերը, որպեսզի ամուսնու անհավատարմությունը մինչև վերջ բացահայտվի, իսկ վաղն արդեն կարելի է բարկությանն էլ հաղորդ տալ։ Ռոզալինդան համաձայնում է և Ֆալկեի ուղեկցությամբ մոտենում Այզենշտայնին։ Կոմսուհուն տեսնելուն պես Այզենշտայնը գերվում է։ Նա որոշում է, որ այս կինն անպայման իրենը պետք է լինի, և մոռանալով ամեն ինչ, ողջ երեկո սիրահետում է նրան։ Այզենշտայնը խնդրում է կոմսուհուն հանել դիմակը, բայց կոմսուհին մնում է աներեր։ Ռոզալինդան խոստանում է դիմակը հանել վաղը, մարկիզի հետ հանդիպման ժամանակ, և որպես Այզենշտայնի սիրո ապացույց պահանջում է իր մոտ թողնել ոսկե ժամացույցը։ Այդ ժամացույցով նա վաղը կճանաչի կոմսուհուն։ Այզենշտայնը համաձայնում է։ Ընթրիքից հետո գինով ցած ու հոգնած հյուրերը հետս հետե սկսում են ծրվել։ Այզենշտայնն իր նոր ընկերոջ Շևալիե Շագրենի հետ, որը նույն ինքը բանտապետ Ֆրանկն է, լքում է պարահանդեսը։

0: հարգելի ու կնդիրներ, հիշեցնենք, դուք լսում եք Յոհան Շտրաուս որդու Չղջիկ օպերետը։ Երրորդ գործողություն։ Բանտում։ Վաղ առավոտյան պարանդեսից հետո հարբած բանտապետ Ֆրանկը վերադառնում է իր աշխատավայր և հարցնում բանտապահ Ֆրոշին, ինչպես է անցել գիշերային հերթապահությունը։ Ֆրոշը պատմում է. Այզենշտայնը, որն իրականում վերջինիս փոխարեն բանտարկված Ալֆրեդն է, ողջ գիշեր երգել է ու խանգարել բանտարկյալների անդորը։ Հիմա էլ պահանջում է անմիջապես կանչել իր պաշտպան Բլինդին, վերջինս խոստացել է շուտով ժամանել։ Ֆրանկը մի կերպ ազատվում է իր վերարկուից, նա այնքան է հարբած, որ աթոռին նստելուն պես քնում է։ Նրան արթնացնում են Իդան ու Ադելը։ Ադելը, որ բանտապետին դեր Շևալիե Շագրեն է համարում, եկել է նրա մոտ իր դերասանական տաղանդը ցույց տալու, որպեսզի Ֆրանկը նրան օգնի բեմական առաջընթացում։ Նա սկսում է երգել բանտապետի համար, բայց հեռվում ոտնաձայներ են լսվում և Ֆրանկն աղջիկներին շտապ թաքցնում է բանտախցերից մեկում։ Գալիս է Այզենշտայնը, նա վերջապես ներկայացել է բանտ իր պատիժը կրելու։ Բայց բանտապետի սենյակում տեսնում է Շևալիե Շագրենին ու զարմանքով հարցնում, թե ինչ անում նա այստեղ։ Ֆրանկը ստիպված խոստովանում է, որ ինքն իրականում բանտապետ Ֆրանկն է, այլ ոչ թե Շևալիե Շագրենը։ Այզենշտայնը սկսում է բարձրաձայն ծիծաղել, կարծելով, թե Շագրենը կատակում է։ Բայց վերջինս կանչում է բանտապահ Ֆրոշին և ապացուցում Այզենշտայնին, որ ինքն իրականում բանտապետ Ֆրանկն է։ Այժմ էլ Այզենշտայնն է ստիպված խոստովանում, որ ինքը ոչ թե մարկիզ Ռենեն է, այլ Գաբրիել ֆոն Այզենշտայնը և որ եկել է իր 8-օրյա կալանքը կրելու։ Բայց հիմա էլ բանտապետը չի հավատում նրան, ինքը կարող է ապացուցել, որ մարկիզը ստում է, չէ որ Գաբրիել ֆոն Այզենշտայնին ինքը 3 երեկոյան անձամբ է ձերբակալել և բանտ ուղեկցել։ Այզենշտայնն ապշած է, ինչպես կարող է նման բան լինել։ Բանտապետը պատմում է, որ կալանավորին գտել է իր տանը տնային հագուստով կնոջ հետ ընթրելիս, և որ նա հենց հիմա փակված է բանտախցերից մեկում։ Այդ պահին ներս է գալիս բանտապահ Ֆրոշը և հայտնում, որ եկել է Այզենշտայնի պաշտպան Բլինդը։ Բլինդը ներս է գալիս և տեսնելով Այզենշտայնին հարցնում է, թե ինչու է իրեն առավոտյան վաղ այստեղ հրավիրել։ Այզենշտայնը պնդում է, որ միտք էլ չուներ նրան կանչելու, բայց Բլինդը նրան վստահեցնում է, որ բանտի ծառայողներից մեկն առավոտյան եկել է նրա հետևից և տեղեկացրել, որ պարոն ֆոն Այզենշտայնը շտապ ուզում է հանդիպել իր հետ։ Բարկացած Այզենշտայնը սկսում է կասկածել, որ բանտախցում իր փոխարեն կնոջ սիրեցյալն է նստած։ Բլինդից պահանջում է իրեն հանձնել պաշտպանի իր կեղծամը, որպեսզի կեղծ Այզենշտայնին ներկայանա որպես դատապաշտպան Բլինդ։ Ֆրոշը նրան ուղեկցում է բանտախուց, որտեղ բանտարկված է Ալֆրեդը։ Բանտախցում Ալֆրեդից բացի նրանք հայտնաբերում են նաև ծածուկ այստեղ սողոսկած Ռոզալինդային, որը եկել է Ալֆրեդին ինչ-որ կերպ կալանքից ազատելու, քանի դեռ ամուսինը բանտ չի ներկայացել։ Տեսնելով կնոջն Ալֆրեդի հետ, Այզենշտայնը խանդից գլուխը կորցնում է և բացատրություն պահանջում։ Ռոզալինդան էլ ի պատասխան նրան ցույց է տալիս նախորդ երեկոյան պարահանդեսին հունգարուհի կոմսուհուն նվիրած Այզենշտայնի գրպանի ոսկե ժամացույցը։ Այզենշտայնի անհավատարմությունն ապացուցված է, բանտախցերից մեկից դուրս են գալիս այնտեղ թաքնված Իդան ու Ադելը։ Հենց այդ պահին էլ գալիս են Ֆալկեն ու Իշխան Օրլովսկին։ Ֆալկեն շատ ուրախ է, Չղջիկի վրեժն ամբողջությամբ լուծված է։ Իշխան Օրլովսկին ի սրտե շնորհակալություն է հայտնում Ֆալկեին իրեն այսքան զվարճացնելու համար, ապա խոստանում է Ադելին, որ կաջակցի նրան դերասանուհի դառնալ։ Այզենշտայնն այս հիմար ու ծիծաղելի դրությունից դուրս գալու ելք այլևս չի գտնում և ստիպված կնոջից ներողություն է հայցում։ Մեծահոգի Ռոզալինդան ի վերջո ներում է թեթևաբարու ամուսնուն։
1: Das ist vielleicht ein fideles Gefängnis. Hier nehmen sich die Leute in der Unfreiheit mehr Freiheiten heraus als anderswo die Freien in der Freiheit. Ja, Daran erkennt man die Weltstadt, dass es nämlich dort so viele Arten Räusche gibt, dass ich mit meinem Alkoholischen gar nicht mehr auffall. Ruhe, meine Herren Verbrecher, Ruhe, Ruhe, habe ich gesagt. Ich kann mich nicht konzentrieren, weil ich da ganz narrisch, gerade jetzt, wo die Handlung wieder so kompliziert wird, dass er nichts ablenken darf. Alles wird nämlich gleich wieder drunter und drüber gehen. Ein Palawatsch, da wird ausbrechen. Jesus, nein, Gefängnis darf mir nicht von Ausbruch reden. Ruhe, habe ich gesagt. Ach, was? Das soll sich der Direktor selber richten.

Հարգելի ու ընկնդիրներ, երաժշտական թատրոնի գոհարներ շարքից դուք լսեցիք Յոհան Շտրաուս որդու Չղջիկ օպերետը թագավորական կոնցերտ Գեբաու նվագախմբի և Նիդերլանդերի օպերային թատրոնի երգչախմբի կատարմամբ. Դերերում Գաբրիել Ֆոն Այզենշտայն, Վերներ Հոլվեգ, տենոր, Ռոզալինդա, Էդիտա Գրուբերովա, սոպրանո, Ֆրանկ, Քրիստիան Բյոշ, բարիտոն, Իշխան Օրլովսկի, Մարիանա Լիպովշեկ, մեցո սոպրանո, Ալֆրեդ Յոզեֆ Պրոչկա, տենոր, Ֆալկե Անտոն Շարինգեր, բարիտոն, դոկտոր Բլինդ Վալդեմար Գմենտ, տենոր, Ադել Բարբարա Բոնեյ, սոպրանո, Իդա Էլիզաբետ Ֆոն Մագնուս, սոպրանո, դիրիժոր Նիկոլաուս Արնոնկուր, հնչյունային ռեժիսոր և երաժշտական ձևավորող Ինեսա Խաչատրյան, տեքստը կարդաց Կարեն Հալաջյանը։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ալեքսանդր Պիրումով, Սիմֆոնիա թիվ 3, երկհասացությունների Սիմֆոնիա Սայաթնովայի թեմաներով։ Կատարում է համամիութենական ռադիոյի և հեռուստատեսության մեծ սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ալեքսանդր Կոպիլով։

0: Հնչեց Ալեքսանդր Փիրումովի երրորդ սիմֆոնիան, երկհասացությունների սիմֆոնիա Սայաթ Նովայի թեմաներով, կատարեց համամիութենական ռադիոյի և հեռուստատեսության մեծ սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ալեքսանդր Կոպիլով։
1: Ֆրանց Շուբերտ, 4 էքսպրոմտներ, օպուս 90, համար 1 դոմինոր, համար 2 մի բեմոլ մաժոր, համար 3 սոլ բեմոլ մաժոր և համար 4 լյաբեմոլ մաժոր, կատարում է Վահան Մարտիրոսյանը։

հնչեցին Ֆրանց Շուբերտի 4 էքսպրոմպտները, օպուս 90, համար 1 դոմինոր, համար 2 մի բեմոլ մաժոր, համար 3 սոլ բեմոլ մաժոր և համար 4 լյա բեմոլ մաժոր, կատարեց Վահան Մարտիրոսյանը։

Հնչեց Կարլ Մարիա ֆոն Վեբերի կվինտետը կլարնետի և լարեինների համար, օպուս 34, կատարեցին Դավիթ Շիֆրին կլարնետ, Անիկա Ֆաֆյանը, Մարիա Բախմանը ջութակներ, Պաուլ Նեուբոյերը ալտ, Ֆրեդ Շերրին թավջութակ. Ռալֆ Վուան Ուիլյամս խմբերքային օրներգություններ, կատարում է Քեմբրիջի քոլեջի երգչախումբը, նվագակցում է Քրիստոֆեր Ալսոպը երգեհոն, խմբավար Ռիչարդ Մարլոու։